0: med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittet om forslaget.
3: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
4: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, ulven gør noget. Den jo bare forsvare sin unge.
5: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
6: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
2: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
7: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Plante.
8: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende senere hen.
2: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem 2 personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for Markedspladsen. I nat skyer med skyet.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
4: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Sådan lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogtere. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
5: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
2: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i Bunken Klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han mistede en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen mener dog ikke, at hans lægejournaler har vist tegn på, at han har brug for øjeblikkelig behandling. Imran Khan har siddet fængslet i 3 år og afsonet og 2 domme på henholdsvis 14 og 17 års fængsel for korruption. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest mod nord bliver den stedvis frisk. Det var radioavisen i denne omgang. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainer angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
4: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
2: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stadigvis frisk. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i det, som jeg i hvert fald synes er Danmarks hyggeligste fællesskab, nemlig Morgenklubben. Som altid, så er vi jo altså nogen, der mødes her tidligt om morgenen. Enten fordi, ja, sådan er vores biologiske indre ur bare indrettet, eller fordi vækkeuret kræver det. Og så er der også, nogle medlemmer, som simpelthen bare ikke har været i seng endnu. Uanset din årsag og baggrund for at træde ind i klubhuset, så skal du være så evigt velkommen. Og som altid, så er fokus den næste lille times tid på, at vi sådan med god hjælp fra musikken får vækket både din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter lige om lidt med sjælen og den sang, som jeg har fundet frem til os som godmorgennatsang. Men først så er der lige musik fra Rosa og min ven. Godmorgen, Danmark.

Alicia Keys og No One fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 4:15, og vi derfor tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag, der tænkte jeg, at eftersom det er fredag, så kan vi godt lige tåle at skrue en anelse op for soveværelsesstemningen. Og det gør vi her i dag sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open.

Silk Sonic, som jo altså består af Anderson .Paak og Bruno Mars, lukkede weekendstemningen indenfor. Ja, lidt tidligt. Jeg ved godt, vi kun er i gang med fredagen, og der er en lille stykke vej hen til weekenden. Men her fik vi i hvert fald lagt en god bund af weekendstemning sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open, som altså i dag fungerede som godmorgen natsang. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Maja og de sarte sjæle. Dem får du her på nummeret Uden

haft kæmpe meget succes på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100 her hen over sommeren. Ella Langley, som du her fik med Be Her. Hun har altså ligget helt i toppen af den der hitliste det meste af sommeren. Ikke bare med det her nummer, men også med nummeret Choosing Texas. Nå, med den så er vi nået frem til et tidspunkt, der er sådan meget passende lige at få lidt bevægelse på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Ella Langley, så fik jeg lige hævet et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, som i dag tager os en smuttur til Bornholm, mere specifikt til Nexø, hvor Kirsten hun kommer fra, og Kirsten hun skriver sådan her i den mail, hun altså har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle morgenklubbens lyttere. En sang, der får mig til at danse, er Working for a Living af Huey Lewis and the News. Den hørte jeg i lokalradioen forleden dag, så jeg tænkte, jeg ville foreslå den her med det samme. Med venlig hilsen, Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen godt forslag. Den har jeg været en smuttur inde i diskoteket for at finde frem til os. Så lad os da bare få den på, altså dagens kropslige kickstarter foreslået af Kirsten fra Nexø. Her er det Huey Lewis and the News og Working for a Living.

Kirsten fra Nexø havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Der var meget godt fart over feltet på den fra Huey Lewis and the News. Little bit working for a living. Og hvis du ligesom Kirsten gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså skrive til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der også mulighed for at kontakte mig der. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også en lille begrundelse for, hvorfor det lige skal være det nummer. Og så, når den lander herinde hos mig, så ryger den jo altså direkte videre i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig rigtigt, hvornår dit bud kommer i spil, men kan til gengæld glæde dig over, at alle vi andre jo altså får stor glæde af det, hvis du ikke lige selv når at høre det. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, der lige nu byder på Jamiroquai og Virtual Insanity.

0: Sofie 1998 og Luciana 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og nu er turen så kommet til morgenrutine nummer 3, der altså har til formål at vække din hjerne. Og det gør vi med en lille omgang musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, du får en chance tid til at lige tænke over svaret, og så får du det rigtige svar på den anden side af den der tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig af med at høre et nummer, der ligesom relaterer til hele quizzen. Så lad os bare kaste os ud i det. Den kategori, vi quizzer i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på, det lyder sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80's hed nummeret, men hvad hedder gruppen? Ja, det er sådan set meget enkelt. Jeg er i dag ude efter den danske gruppe, der i 2009 udgav et nummer eller en sang om 80'erne. Back to the 80's hed sangen, men hvad hedder gruppen? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, du får svaret lige efter vi har lyttet til Alex Warren og Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Alex Warren og Ordinary fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hedder nummeret, men hvad hedder gruppen? Og svaret er, at den gruppe hedder Aqua, selvfølgelig. Det var i forbindelse med, at Aqua udgav opsamlingsalbummet Greatest Hits tilbage i 2009, at de altså lige tilføjede et par nye numre, og heriblandt altså hittet Back to the 80s. Som jo er sådan et nummer, hvor Aqua svælger i 80'er-referencer som Pac-Man og MTV og Ronald Reagan og derudaf. Det var på det tidspunkt Aquas første nye single i 8 år, og sangen gik altså direkte ind på førstepladsen af både den danske single-hitliste og også den danske Airplay-chart. Og det betyder jo altså, at det dermed var det mest spillede nummer i Danmark der i begyndelsen af juni 2009. I dag spiller vi den så her i Morgenklubben. Her får du nemlig Aqua og Back to the 80s.

Kæmpe 80'er nostalgi her hos Aqua, back to the 80's. Aqua var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Lige om lidt skal vi have svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestarter-sanger. Det finder vi ud af lige efter The Weeknd og In Your Eyes.

The Weeknd var det her med In Your Eyes. 9:06 er klokken blevet, og vi er nået frem til sidste faste morgenrutine her i morgenklubben. Der skal vi nu have vækket vores hjerte med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Jakob. Jakob har selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. I Jakobs mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Fredag den 21. august skal jeg og mine gamle spejdervenner, kaldet The Leverpostejs, på weekendtur. Da vi i 80'erne var teenager, var vi på mange ture sammen. Vandreture, kanoture, sov i træerne ture. Da vi blev lidt ældre og fik koner og børn, var der en lang årrække, hvor vi nærmest ikke sås. Nu, hvor vi er blevet mere modne og igen har fundet tid til at ses oftere, så sætter jeg virkelig stor pris på det. Og i dag tager vi afsted på en weekendtur til Omø. I den anledning, så vil jeg gerne ønske The Leverpostejs og alle andre medlemmer af morgenklubben en rigtig god weekend, akkompagneret af TV2's Fri som fuglen fra 1987, året hvor vi første gang gik Skåneledens fra kyst til kyst. Mange morgenhilsner fra Jakob fra Allerød. Og Jakob, hvor er jeg dog bare kan relatere, var jeg lige ved at sige. Ikke fordi jeg har gået til spejder eller noget som helst, men det der med, at der lige er sådan en årrække, hvor man glider lidt fra hinanden, især fordi der kommer børn og den slags til, og så er det ligesom om, efter et stykke tid, så falder det hele på plads, og så har man igen tiden og overskuddet til at se de gamle venner. Og det lyder altså, som om I har en kanon weekend i vente der på Omø. Så her der sender vi jer alle sammen afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det TV2 og Fri som fuglen.

Jakob og hans gamle spejdervenner, bedre kendt som The Leverpostej, skal i dag afsted på en weekendtur til Omøer. I den anledning, så vil Jakob gerne lige sende sig afsted med en hjertestartersang, som altså var TV2 og Fri som fuglen. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan denne her fredag morgen. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der en radioavis på vej i din retning om et ganske kort øjeblik, og efter den kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg skal sådan set bare til at runde af og sige tak for i dag, og det kommer jeg til at gøre med Taylor Swift og Opalite. Og med den, jamen, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig fredag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Geo Jensen er indfødsretsordfører.
2: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnidder i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om en ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
4: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
5: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhn Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
7: And we are going to have the toughest sanctions in history.
1: Og vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virkede i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Bessent. Og han vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Ulvens yngleområder herhjemme skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Plantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Klitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
8: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabah Madsen, forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og vi var med Moon Taxi omkring 20 high.
3: Det er en morgen, hvor vi ser videre på utrygheden i Tilst. I husker måske, hvordan Tino i går kunne fortælle om narkohandel i det fri.
4: Og han står og fumler med nogle, og det kunne jeg jo så se, var piller.
3: Og hvad der så sker, når man konfronterer dem?
4: Så siger jeg faktisk, det der, det skal I jo ikke gøre her. Og så siger han sådan tilbage til mig, jeg kan også godt få dig helt op at flyve, morfar.
2: I går, der hørte vi fra borgmesteren, hvad han tænker om det i dag. Ja, der taler vi med politiet.
5: Vi intensiverede vores tilstedeværelse og patruljering i Tilst. Dedikeret et lokalpoliti, som også er til stede i Tilst og forsøger at være opsøgende og have et dialog med borgerne i Tilst.
3: Og fra Tilst bevæger vi os et lille stenkast væk til motorvej E45, som har været sådan lidt af smertensbarn det seneste tid.
2: Et gedemarked har det været. Afkørsler og tilkørsler, der har været lukket, specielt ved Aarhus Nord. Det har skabt, skal vi bare sige det, lidt forvirring. Bedre blev det jo ikke i forgårs.
3: Nej, hvor nogle kejler blev kørt ind i, så de lå bare hulter til bulter, som sådan et spil ludo, hvor det hele bare var væltet.
2: Ja, og så er det rart nok at vide, hvad hulen er det lige, der sker, når man nu sidder der og er forvirret. Så det har vi sat os for præcis at finde ud af og blive klogere på her til morgen.
3: Og så var der jo lige en fodboldkamp. AGF mod mægtige Benfica.
2: Et 3-1 nederlag, det er ikke helt godt, men det er heller ikke skidt. Og faktisk så er det lidt betryggende at høre, at der er andet end resultatet, der betyder noget, når man som Tobias Beck for første gang spiller på en af de

0: store adresser.
1: Det handler om at nyde sådan noget. Man ved ikke, hvor mange gange man oplever at spille på sådan et stadion i en karriere, ens karriere, så det var... Det var fedt at prøve.
0: Og jeg tænker, prøv at høre, to hurtige scoringer på hjemmebane, som jo er i Randers om en uge. Puh, så vinder vi bare straffesparkskonkurrencen, og så er AGF videre, ikke? Det er ikke så svært.
2: Nej, kom til det ude.
0: Ja.
2: Godmorgen.
0: Så er den havøren barberet, som man siger.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Take That her med Pray. Citatet til dagen og vejen kører omkring E45. Vi skal derud i øvrigt lige om lidt. Og de begrænsede herligheder, vi har oplevet der i ugen, der gik. Hvem der præcis er og har været chauffør på selve citatet, det står lidt hen i det uvise, ligesom vi nok heller aldrig finder ud af, hvem det var, der kørte ind i kejlerne, som lå spredt ud over E45 tidligere på ugen. Men citatet, det lyder sådan her. Til en travl fredag, måske til et travlt liv. Dit sind er blot et vejnet af tanker. Vælg din rute med omhu.

0: August Højen kaster mig ud i trafikken, gør vi nu, for det har været et trafikalt gedemarked omkring motorvejskrydset ved Aarhus Nord den seneste tid.
1: Faktisk, uanset hvilken retning du er kommet fra, bare lige hør her, hvordan det tidligere har lydt fra P4 Trafik.
2: P4 Trafik. Vi skal lige have en opdatering og forsøge at få en status på vejarbejdssituationen ved Aarhus Nord motorvejskrydset. Fra her til morgen, der er der spærret for at komme nordpå af E45. Det her med, at du ikke kan forlade motorvejen i sydgående ved Aarhus Nord på grund af vejarbejde.
0: Ja.
1: Åh, bilister.
0: Sådan har det fortsat. Vi skruer lige lidt ned på det, ikke?
1: Ja, fordi det bliver jo ved, det her. Bilister bliver jo ført sydpå, når de egentlig gerne vil nordpå. Skiltningene kommer for sent, så folk de kører forkert. Afspærringerne, de har været svære at forstå. Det hele det har været rigtig, rigtig kaotisk, og telefonen inde hos Johnny, den har bimlet og bamlet.
0: Og i dag, der er det dig, Mia, der sidder inde ved telefonen. Du kan måske også lige hjælpe os. Hvad er det, folk har ringet ind til dig med den seneste tid?
3: Ja, men altså, folk er ved at være pænt trætte af det. Jeg har også fået mange opkald på det. Først så var det jo den her spærring i sydgående retning og en ny frakørsel. Nu er det jo så spærringen i nordgående retning, altså den nordgående tilkørsel fra Djursland Motorvejen ud på E45, som ja, først og fremmest er dårligt skiltet, og når man først er kommet derfrem, så kan man jo kun køre sydpå, og det er træls, hvis man skal nordpå. Og den spærring, den giver altså så også ekstra pres på E45 til dem, der så kommer på ned fra Tilst. Og her har vi så tre spor op i Aarhus Nord, krydset i nordgående retning, der så også skal ind på et spor. Så ja, der er kø på E45, der er kø på Djursland Motorvejen, og der er kø på de sideløbende veje.
0: Man bliver sådan helt rundt forvirret af alt det her, men det er jo hele... Det hele er jo for, at vi i fremtiden faktisk skal kunne køre meget mere glat og komme meget bedre og hurtigere frem. Og det er derfor, der bliver arbejdet derude ved et af de der helt store trafikale knudepunkter i Østjylland, som det jo er. Tusindvis af bilister kører der hver dag eller holder i kø.
1: Så Rasmus, nu er du taget ud for at se nærmere på, hvad det egentlig er, de laver.
4: Jamen, det er jo vanvittigt, fordi man skal jo have en videregående spejdereksamen, hvis man skal kunne holde styr på det der med øst og vest. Og, jamen, det er jo helt vildt, hvor mange forskellige retninger, der ligesom har været påvirket af det her.
1: Jamen, vi er glad for, at du nåede frem.
4: Præcis. Jeg er troppet op på Vejdirektoratets tilsynskontor her i Søften. Det er jo kun et stenkast fra motorvejskrydset, fordi jeg er blevet lovet... Jeg kan se, Robin, han kommer nu. Det var da dejligt. Jeg er blevet lovet sådan en lille rundvisning, når Vejdirektoratets folk... Altså lige, der skal lige være en til at køre bilen, men så kan jeg komme ud og se på, hvad det egentlig er, det her, det skal gøre godt for. Fordi måske det der med at få lidt klarhed over, hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor er det, det foregår? Og hvad er ligesom sådan målet med det hele? Kan gøre den der kø, man nu engang sidder i, at den føles måske lidt mindre sådan bitter. Altså fordi man ved, at der er en større idé med det hele, og det er ikke bare fordi folk de kører som nogle klap af det.
0: Rasmus, du lover lige at lade være med at pille ved kejlerne, ikke også, mens du er der?
4: Jeg flytter ikke på nogen kejler.
0: Der har vi været. Der skal vi ikke hen igen, så hold lige igen med dem. Ikke noget med at lege trompet med dem eller noget som helst. De skal bare blive stående.
4: Jeg satte så helt klart på, at der er et helt andet, ligesom sådan, man bliver nærmest glad for at sidde i kø, efter jeg har snakket med Robin lidt senere, fordi man ved, at det bliver så godt.
1: Det bliver godt.
0: En ambitiøs målsætning. Vi glæder os, Rasmus.

0: bare rolig. Det kunne være Vejdirektoratets bøn til bilister rundt omkring. Og faktisk også meget apropos Stefan, der allerede har skrevet på 12.12'eren Øst Mellemrum. Det kan I jo alle sammen gøre omkring, hvordan I oplever E45 lige nu der ved Aarhus Nord. Det kaos ved E45 Nord, det er det. Men folk skal huske, at de faktisk er langt foran tidsplanen, så det ender jo med at blive kortere tid, end det kunne blive, skriver Stefan.
1: Og han har ja-hatten på her op til morgen.
0: Sådan skal det være. 12.12 Øst Mellemrum, inden din besked om lidt, er der nyheder.

0: Lis Sørensen gav dig forvandling, og nu giver vi dig nyheder her på P4, for klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: AGF var på noget af en opgave, da de i går mødte det portugisiske tophold Benfica på udebane i Lissabon i jagten på en billet til Europa League.
0: Foran næsten 60.000 tilskuere skulle AGF'erne forsøge at plukke havørnen, lave endnu et mirakel, men allerede efter halvandet minut, ja, der kom hjemmeholdet altså foran.
2: Benfica fik scoret til 2-0 også efter en halv times spil, men efter 36 minutter, ja, så kom oceanerne faktisk på tavlen, da Sebastian Jørgensen fik bolden i kanten af feltet og sendte den sikkert i målnettet.
0: Spændingen forsvandt dog lidt igen, da Tobias Beck ramte bolden med armen lige før pausen, og så fik Benfica scoret på strafspark.
2: I anden halvleg holdt GF stand, så kampen den endte altså 3-1 til Benfica, og Tobias Beck han erkender, at de bare mødte et bedre hold i går.
3: Der er ingen tvivl om, at man kunne godt mærke i dag, at vi mødte et hold, som havde et gear eller tre mere, end det vi er vant til. Jeg synes, de var rigtig, rigtig gode. Men jeg er glad for, at vi slap med æren i behold, og det er jo heller ikke over endnu.
0: På torsdag i næste uge, ja, der tager AGF imod Benfica på Randers Stadion i returopgøret, og Tobias Beck tror stadig på en samlet sejr.
3: Jamen altså, alt kan jo ske i fodbold. De kan også få et rødt kort efter 5 minutter, eller James kan sparke en op i krogen efter 5 minutter, så lige pludselig er alle åben. Altså fodbold, det handler om at være der, når de der ting de falder ned, så vi er jo nødt til at tro på det. Men der er jo ingen tvivl om, at de er jo ikke mindre favoritter efter i dag, men lad os nu se.
2: Borgerne i Aarhus bydelen Tilst er blevet mere utrygge i løbet af 2026. Det kan Østjyllands politi mærke.
0: I går der kunne vi fortælle om et nyt forslag, hvor en lokal borger, Tino Dainese, ønsker at få en slags nærpolitistation for at få gjort op med uro og narkohandel.
2: Han fortalte, at utrygheden den breder sig, og vicepolitiinspektør Mads Flandmose, han kan godt genkende billedet.
4: Vi kan jo høre på det, både nogle af de borgere, I har talt med, og når vi taler med vores samarbejdspartnere, og vi går, når vi besøger klubber og skoler og så videre og taler med de unge mennesker på gaden, så kan vi jo godt genkende den her oplevelse af utryghed. Og det må vi anerkende, at der er flere og flere, der har den oplevelse, og det tager vi ganske alvorligt.
2: I maj blev en 25-årig stukket ihjel i Tilst, og i juni der blev en kvinde dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus i et villakvarter.
0: I juli var der igen et knivstikkeri, og derudover er der historier om åbenlys narkohandel, og Mads Flandsmose siger, at politiet har skruet op for indsatsen.
4: I starten af 2026, der har vi intensiveret vores tilstedeværelse og patruljering i Tilst. Så vi er allerede til stede og har dedikeret et lokalt politi, som også er i endnu højere grad end de almindelige beredskabspatruljer er til stede i Tilst.
2: En 53-årig mand fra Moldova skal direkte i fængsel efter, at han torsdag blev idømt for en stribe indbrud, som blev begået i Vol ved Silkeborg.
0: Det oplyser vagtchef Viggo Rabeck fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Og så kan vi lige nå at sige, at temperaturen kommer til at være mellem 15 og 20 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Adele med Set Fire to the Rain. Vores udfarende reporter i dag, det er Rasmus Bruun Kønte på en mission, Rasmus, i snorbommer, vejarbejder og kejleundvielser på E45, der den seneste tid har været ganske udfordret ved Aarhus Nord, nærmest fra alle retninger.
1: Ja, Rasmus, da vi talte med dig før de regionale nyheder, der sagde du, at man nærmest skulle have det store tropsførerbevis i at bruge kompas for at finde rundt. Der var noget med, at du skulle ind i en af vejdirektoratets vogne med blind på taget, og det hele, det er forhåbentlig ikke dig, der kører.
2: Nej, det har jeg folk til. Morten sidder bag rattet, så han skal nok få os sikkert frem. Han har lige peget på et skilt, hvor der stod, der var ligesom spærret af. Man kan ikke køre mod Aalborg. Det er fordi, vi er på vej ligesom ud. Vi vil gerne på E45 igen. Der stod ligesom stor skilt over Aalborg, så stod der benyt Aarhus Vest.
0: Ja.
2: Og det er jo så måske der, hvor det nogle gange får folk at kigge lidt over i hovedet, fordi det der med sådan, jeg skal ikke til Aarhus Vest.
0: Det er den modsatte
2: ramme. Jeg skal til Aalborg.
0: Ja.
2: Præcis. Men Morten har helt styr på det, og også hvis det går galt, så har vi jo den lille fede feature, at når man kommer i sådan en solgul vejdirektoratet bil med blink på, så kan man jo faktisk også godt køre der, hvor de andre ikke kan køre. Så går det helt galt, så skal vi nok nå frem alligevel. Men Morten har styr på det, og skiltningen ser ud til at være der, og kejlerne står også, går jeg ud fra, hvor de skal her til morgen.
0: Og du ikke blevet skilleret endnu?
2: Ja, ikke endnu, nej. Men vi er på vej.
0: Og nu siger du jo, at chaufføren hedder Morten, så er det jo fint, at de eneste to ligger her med en sang. Jeg ved ikke, Rasmus, kan du gætte, hvad for en sang det er med de eneste
2: to? Det skulle aldrig være Morten.
0: Det skulle det sørge med sjaskene,
2: da. En lille hyldest til min chauffør.
0: Det manglede bare. God stemning i den gule vogn.

D4 Trafik med en melding til jer på E45 i sydgående retning fra Randers mod Aarhus. Mellem 44 Hadsten og 46 Aarhus Nord eller Aarhus Nord krydset, der skal være opmærksom på, at der ligger en tabt stige mest i midterrabatten, men den stikker altså også ud i venstre vognbane. Igen, det var til jer i sydgående retning. Når I nærmer jer Aarhus Nord krydset, så ligger der altså en stige og stikker ud i venstre spor.

0: De eneste to med Morten.
1: Køerne på landsdelens nok mest trafikerede strækning er endnu længere, end den plejer at være, og det siger altså ikke så lidt.
0: Der er nemlig gang i en gevaldig udbygning af E45 mellem Aarhus S og Aarhus Nord, der skal give ekstra spor i hver retning på en 16 km strækning af motorvejen, ligesom der også arbejdes på cirka 2 km af Djurslandsmotorvejen.
1: Og det er som om, at den der kombination af to motorveje, som begge markeds ved, det er simpelthen for meget af det gode. Og Rasmus, du har jo sat dig for at finde ud af, hvorfor man lige nu oplever sådan et trafikalt kaos omkring motorvejskrydset Aarhus Nord.
2: Ja, fordi jeg jo selv har siddet der. Altså, det var sådan en drønvarm fredag eftermiddag med et barn i bilen, og jeg skulle til Randers, men blev fanget i den der endeløse kø, hvor turen den jo så først gik sydover, jo ikke bare til Tilst, men ned til Aarhus Vest, fordi Tilst var den var spærret, så skulle jeg længere ned, og så skulle jeg nordpå igen, og der var også kø, og der var varmt, og der var barn i bilen, og far, han var også ved at være varm. Og det var bare det der med sådan, sikke en omgang. Så nu tænker jeg, at vi kigger på det. Robin Højen Madsen, projektchef hos Vejdirektoratet. Vi er jo på vej ud for ligesom at kunne få et overblik, en overflyvning. Hvorfor er det, at det her vejarbejde, den her udvidelse af E45, lige nu, hvor det jo foregår her i motorvejskrydset ved Aarhus Nord, hvorfor er det, det giver de her udfordringer i forhold til at få folk sådan omrokeret eller sådan, omdirigeret af alle de her bilister?
3: Jamen, den store udfordring, vi har heroppe, det er jo det der, at når vi lukker ramperne, og så får folk til at tænke på, at de skal til at køre en modsat vej for at komme nordpå, for eksempel. Og som du selv siger, det at køre til Aarhus Vest, når man skal imod Randers, det virker jo fuldstændig hen i hegnet. Men det er simpelthen den måde, vi kan dirigere trafikken, og vi dirigerer trafikken derhen, hvor der er bedst kapacitet, og der var det ved Aarhus Vest.
2: Ja, fordi det er jo nok ikke meget. Det føles jo kontraintuitivt, det der med, at jeg vil gerne nordpå. Nu kører jeg sydpå. Altså, det er jo svært, det er vel svært for folk at forstå, hvorfor det er. Det giver mening.
3: Jamen, det er, vi vil jo gerne holde vores trafikken på motorvejen, ikke? I stedet for at køre ud på de små veje. Så derfor bliver det den retning, hvor folk skal til lige at tænke lidt anderledes i den tid, vi har lukket ramperne.
2: Ja, fordi det er jo, fordi ramperne lukker. Så der er jo ikke en mulighed for at kunne komme i den anden retning, før du ligesom kommer et andet sted hen. Det er vel det, det handler om?
3: Altså, det er jo det, en motorvej, den er jo ensrettet. så der er kun én mulighed, det er at komme hen til næste sted, hvor man kan komme fra, ikke? Og det er den mulighed, vi har, ja, når vi lukker ramperne.
2: Altså, der har jo så også været noget med, forleden dag, der var der noget med nogle kejler, der var blevet kørt ind i. Det kan jo ikke gøre sig meget ved andet, end at sætte dem på plads igen. Så har der også været lidt kritik af det der med, at der er blevet skiltet for sent, og folk har ligesom ikke forstået, at de skulle køre af. Altså, er det noget, I er opmærksom på, eller har I selv oplevet, at det her det har været et problem?
3: Jamen, vi mærker især de første dage, når vi laver de her trafikomlægninger, og folk tror ikke på, at vi lukker ramperne. og jeg tror heller ikke, de har tænkt over, at vi har troet på, at vi har lukket rampen, hvis vi har skiltet før, at de skulle køre fra og før. Så det er simpelthen at fange dem der, hvor det sker.
2: Nu tænker jeg, vi lige tager et stykke musik, og så skal vi finde et sted, hvor Morten han kan få smidt den her bil, så vi kan kigge ud over byggepladsen.
0: Ja, for resten, det er ikke sådan, I har set den der stige der, som Mia hun talte om. Den er over i den modsatte side af, hvor I kører nu, tror jeg.
2: Jeg har sagt, når Morten har sat mig og Robin af, så kan han køre afsted efter den stige, så må han bestyre det.
0: Det er godt.

0: Ja, det er lige før det føles som om, man skal omkring Portugal, når man kommer fra Djurslands Motorvejen og så skal nordpå. Men det er altså kun afkørslen ved Tilst, man skal ned til, og det virker helt vanvittigt. Rasmus er jo stadigvæk ude i den gule vejdirektoratsbil, og måske ved at være væk fra den, så han kan begynde at kigge. Det er i hvert fald det, der er missionen.
1: Jamen, han skal jo lige finde ud af, hvad der er op og ned på hele det her ombygningsarbejde. Men du har fuldstændig ret, Thomas. Altså, Portugal, det er faktisk hurtigt at komme dertil.
0: Ja, det er, lige før. Husk sms 1212 Øst Mellemrum før din besked. Der kan du også fortælle, hvordan du oplever den der trafikale situation omkring E45, og hvordan du har oplevet det den sidste tid ved Aarhus Nord.

0: Somber her med Home Wrecker.
1: Det virker ikke til at være kørt sådan helt uden gnidninger udvidelsen af E45 omkring Aarhus. I hvert fald ikke for dem, der sidder bag rattet.
0: Men det nærmer sig jo sin afslutning, og det skal jo også være skidt, før det bliver godt. Er det ikke det, vi bliver nødt til at tro på, Rasmus, derude ved E45?
2: Jeg tænker en meget god indstilling at gå til den her slutfase med. Også hos dem, der skal stå for arbejdet. Her til morgen, fredag den 21. august, der åbner frakørslerne på E45 i sydgående retning faktisk igen. Så jo kæmpe hurra for det.
0: Altså,
2: så langt, så godt. Robin Højen Madsen, projektchef hos Vejdirektoratet. Nu er I jo i fuld gang, også her til morgen. Altså, hvad er det for noget arbejde, der er i gang lige nu?
3: Lige nu her er vi i gang i nordgående retning, og det er jo det, de mærker, dem der skal af her ved Djurslands motorvejen, og dem, der har vi lukket nogle ramper i nordgående retning, så de kommer ud på en lille omkørsel.
2: Ja, så som jeg har forstået det, så betyder det også, at der er reduceret til et spor på E45 i nordgående retning, og så er der jo også stadig spærret for tilkørsel mod Aalborg fra Aarhusvej og fra Djurslands motorvejen, så der er jo stadig, der er stadig udfordringer.
3: Der er stadigvæk en del udfordring, og det vil det være et stykke tid herhen i efteråret, ja. I efteråret, hvor vi forventer at være helt færdige med slidlæsarbejderne.
2: Fordi vi kan også godt mærke, det bare det, vi kører nu. Det er jo ikke, fordi der er meget trafik så tidligt her på morgenen. Det bliver sikkert værre lige om lidt. Men det tager jo stadig bare lang tid, det der med at komme rundt, fordi man skal i den ene retning, og man skal sydpå, og så skal man nordpå igen. Altså, det tager jo bare lang tid, og der er bare meget vej.
3: Jamen det er det, og især der, hvis man bliver sendt ud på en omkørselsrute, så tager det jo endnu længere tid. Så det er også derfor, at vi opfordrer trafikanterne til at køre afsted i god tid, eller alternativt finde nogle andre ruter.
2: Klart. Så synes jeg jo også, det er vigtigt ligesom at få understreget, hvad gevinsten er ved det her. Hvad er det ligesom, der er målet, når nu alt det her er færdigt, og vi er færdige med at holde i kø? Hvad er det så folk, de ligesom kan glæde sig til?
3: Jamen, så har vi jo en stor forventning om, at før vi gik i gang, var der jo kø, så der vejene var heroppe, presset deroppe i forvejen, så det var jo derfor udvidet. Vi skulle gerne have plads til lige en 20-30.000 mere biler ikke, i døgn, så det, vi forventer bedre fremkommelighed heroppe, når vi er færdige.
2: Så længere køer nu, for at der kan komme kortere køer senere?
3: Ja, det er jo det, vi kører helt efter. Det er jo målsætningen.
2: Og det er jo sjovt, fordi det er jo ikke engang, når man så er i gang med sådan et projekt her, man tænker jo ikke kun på de firehjulede, skal det også siges. Man tænker også på de tohjulede. Vi står faktisk og kan kigge ned på noget, der jo er en helt ny cykelsti. Der kommer to glade cyklister kørende på den nu, fordi de skal også prioriteres, når man er i gang med sådan et projekt her.
3: Jamen, det skal de ikke. Altså, der er alle de bløde trafikanter, altså cyklister og bilister, så der er mange ting, man skal tage hensyn til, når man er i gang med sådan en større ombygning af vejanlæggene.
2: Hvorfor er det også vigtigt? Altså, fordi man kan også sige, få nu bare den motorvej færdig, og så må det andet blive taget på et andet tidspunkt.
3: Nej, men vi skal tænke på alle trafikanter, og vi skal tænke på sikkerheden, især også for de bløde trafikanter, at de kan komme sikkert også frem.
2: Godt. Og du var lige inde på det, men det der med, altså nu, det er stadig i gang, det her projekt, og jeg kan faktisk også forstå, at vi har måske ikke set det værste endnu. Det kommer til at blive endnu værre, inden det bliver rigtig godt. Hvor længe skal vi stadig have ekstra tålmodighed liggende i handskerummet?
3: I hvert fald de næste 3 uger, der bliver det rigtig hårdt. Så switcher vi over til at lave noget natarbejde. Så tålmodighed og tage en ekstra kop kaffe med i bilen, og så nyde noget godt musik i P4.
4: Ja,
2: det er perfekt, Robin.
4: Jamen, altså, jeg skal hente Sønneke på efterskole nord for Randers senere i dag, her i eftermiddag. Jeg glæder mig simpelthen til det der ene spor, som jeg skal forsere, Rasmus. Det kan jeg lige så godt...
2: Jeg tror faktisk, han har sådan noget blive weekend i den her uge, Thomas. Er det ikke noget med det?
4: Kan du ikke høre, om jeg kan låne den der gule bil, og så med blinkende på? Og så, fordi så tror jeg, så kan jeg komme lidt hurtigere frem på en eller anden måde.
1: Ja, så bare tage cyklen.
2: Jeg har spurgt, det blev et nej.
4: Det bliver et nej herfra. Tak for det, Rasmus.
2: Selv tak.
1: Udvidelsen af E45, det er jo ikke noget, Vejdirektoratet bare lige gør for at genere bilisterne, for at det skal blive godt igen senere. Det er en del af en politisk infrastrukturplan 2035, hvor der i sin tid blev afsat 2,1 milliarder kroner til projektet. Det gik jo gang tilbage i april 2023, ikke? Men jeg regner med, at det er færdigt i 2027.
0: Det skal blive skidt. Før det bliver godt. Om lidt, der er der radioavis her efter Alphaville.

0: Shakira med Sue nu er klokken 7.
1: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehavere af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlau Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
1: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale, og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen, den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut.
4: Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
5: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Ruhn Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Og det vides altså ikke præcist, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
7: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
7: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne vil have.
1: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
7: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Lød det fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. De svenske socialdemokrater kaster nu et forslag om at forbyde bandekriminelle at have hund ind i den svenske valgkamp. Partiets retspolitiske ordfører siger til Aftenbladet, at det skal øge trygheden hos almindelige mennesker. Man skal ikke kunne bruge sin hund som statusmarkør eller som et våben, siger Teresa Carvalho til avisen. Og det gælder alle hunderacer ifølge hende. Herhjemme, der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst, der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
8: Her er P4-trafik. Vi starter hos eller ved stigen på E45 til jer, der kører sydgående med kurs mod Aarhus fra Randers. Den ligger altså stadigvæk og stikker lidt ud i venstre vognbane. Det er umiddelbart lige inden I rammer Aarhus Nord. Krydset igen, så var det altså en stige. Når det så er sagt, så skal vi til Odder og ud og snakke om noget kollektivtrafik. Jeg har nemlig hørt fra tillidsmanden til chaufførerne for bybusserne og for skolebusserne, at busserne altså ikke kører her til morgen på grund af et akut møde. Det betyder altså, at alle skolebørnene ikke bliver hentet. Så er det noget, der påvirker jer, så er I da hermed informeret, hvis I altså ikke var det allerede i forvejen. De skulle gerne være op og køre en gang til formiddag igen, men det

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Foster the People med Pumped Up Kicks.
2: Vi så på det i går. Utrygheden i Aarhus forstaden tirsdag i løbet af sommeren er løbet med overskrifterne om biljagt, knivstikkeri, social kontrol og hvor narkosalg er en del af hverdagen.
1: Man kan se det i går. Der var vi jo på løbetur med Tino i området med tre stop.
3: Nummer 1. Der kommer en bil ned. Og der er en af de her unge mennesker, som går hen i vinduet og skal snakke, eller hvad der nu skal afleveres til det her barn.
4: Nummer 2.
3: Og han står og fumler med nogle, og det kunne jeg jo så se, var piller.
4: Nummer 3.
3: Nærmest børn. Typisk på de her el-løbehjul samles nogle stykker og skyder sådan et bomberør af.
1: Hvilket jo sådan er det der skjulte, men måske nok lidt kendte signal for kom og køb. Og Tino, han har forsøgt at påtale det.
2: For eksempel over for ham, der stod og fumlede med pillerne.
3: Så siger jeg faktisk, det der, det skal I jo ikke gøre her. Og så siger han sådan tilbage til mig, jeg kan også godt få dig helt op og flyve, morfar.
1: I går, der talte vi også med borgmester Anders Vinderskjold, som er ganske klar over udfordringerne.
5: Vi har fået en lidt for høj koncentration af sociale problemer i Tilst, og det er noget af det, som spænder ud her. Og så har vi også nogle mennesker, særligt også drevet af den moské, som har et helt andet syn på, hvordan det er at være en del af et samfund og giver nogle meget specielle, nu siger det diplomatisk, beskeder til nogle af dem, der kommer der om, hvordan man skal opføre, hvordan man skal integrere sig i et samfund. Så det er en ret uheldig cocktail for at sige det mildt. Så det er nogle virkelig klare udfordringer.
2: Tinos bud på en løsning, som lige nu samler underskrifter til et borgerforslag, det er en lokal tryghedshop, kalder han den. En slags mini-politistation med vagter og så et par politibetjente.
1: Om det er løsningen, det vil borgmesteren ikke lægge sig sådan helt fast på.
5: Jeg er usikker på, om kommunale tryghedsvagter, som ikke

0: rigtig har nogle beføjelser, er løsningen derude, især når det er problemer som narkosalg med videre. Men jeg vil allerede i dag gå tilbage til min forvaltning og se, om vi kan skrue op for nogle tryghedsskabende indsatser på områder. Jeg vil drøfte med politiet, og jeg synes også, at vi skal se på, om man kan sætte øget videoovervågning op steder, hvor det vurderes at være relevant i området for at skabe noget tryghed.
1: Og drøfte med politiet, siger han, Anders Vinderskjold, og det var da en god idé, tænkte vi.
2: Ja, så lige om lidt, der taler vi med vicepolitiinspektør Mads Flansmose fra Østjyllands Politi, og du er faktisk allerede kommet i studiet. Vi glæder os.

0: Kvart over syv med Darlin og det hele værd for et øjeblik siden, der hørte vi en borger i Tilst og borgmesteren i Aarhus fortælle, at det går den forkerte vej med trygheden i Tilst.
1: Og vi har jo, som vi også sagde, fået besøg her i studiet af Mads Flansmose, vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi. Mads, antallet af anmeldelser til jer viser ikke, at der er særlig meget kriminalitet i Tilst. Så hvordan mærker I egentlig, at det er blevet mere utrygt?
2: Jamen det er rigtigt, altså vi kan sådan set ikke se, at antallet af anmeldelser er steget. Til gengæld så kan vi høre og tale med vores samarbejdspartnere, og hvor vi kan konstatere, at utrygheden den er steget.
1: Mm. Altså hvordan hører I det?
2: Jamen det hører vi, når vi møder folk på gader og stræder, når vi taler med vores samarbejdspartnere, også nogle af de historier, I har berettet om.
1: Hvem er samarbejdspartnerne?
2: Jamen det er kommunen, og det er klubberne, det er skolerne, det er de foreninger og så videre, som vi møder derude.
1: Hvor konkrete bliver de, når de sådan kommer og siger, at der er noget, vi er bange for, der er noget, vi er nervøs for?
2: Jamen, jeg tror, det her med utrygheden, det er jo en følelse. Så den kan jo opstå af mange ting, men det er klart, når vi har haft så alvorlige hændelser, som vi har set det sidste års tid, så genererer det noget utryghed.
0: Det var der også før, de her alvorlige hændelser. Vi talte jo med borgeren Tino, vi hørte ham lige før, som jo altså ser på løberuten. Åbent lys virker det til narkohandel på parkeringspladser rundt omkring i bydelen. Så står man jo der som borger og tænker sådan, hvordan kan det være, at I som politi ikke går ind og egentlig får det stoppet, når nu almindelige borgere også kan se det?
2: Jamen det vil vi selvfølgelig også gerne, og det er også rigtigt, vi har også en fornemmelse af, at antallet af de her oplevelser af åbenlyst handel med narkotika, det faktisk også måske er steget en lille smule. Så derfor har vi selvfølgelig også fokus på det, og det er faktisk også sådan, at vi siden nytår har intensiveret vores patruljering derude i Tilstområdet, der har været betydeligt mere til stede, og det kommer vi også til fremadrettet.
1: Tino, han vil jo gerne have sådan en tryghedshop. Det er et forslag, og det kan nærmest sammenlignes sådan lidt med at lave en nærpolitistation. Kan du forstå hans ønske om mere synligt politi i området?
2: Jamen det kan jeg sagtens forstå, og jeg håber også, at borgerne i Tilst også oplever, at vi er til stede, fordi det forsøger vi rent faktisk at være. Nogle gange også uden man kan se os, fordi det har vi også brug for som politi nogle gange, hvis vi skal optage de her sager og efterforske dem, så er vi også nogle gange til stede uden man kan se os. Men vi forsøger faktisk at være til stede og være så synlige som muligt. Og det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at borgerne i Tilst skal jo kontakte os, og de skal ringe til os, og det oplever vi faktisk desværre også ret tit, at man ikke gør. Og på samme måde, når vi er til stede derude på gaderne og i klubberne og på skolerne osv., så har vi faktisk brug for, at Tino og alle de andre, de deler de her historier og oplevelser med os.
0: Så simpelthen, altså kom hen til jer, og så fortæl, at altså, i forgårs, der så jeg sådan og sådan. Det er også informationer, som I kan bruge til noget, eller hvad?
2: Helt klart, og det oplever vi desværre, både i Tilst, men også andre steder, at nogle gange folk er måske lidt tilbageholdende med at tage kontakt til politiet. Det er rigtig ærgerligt, fordi de besidder nogle oplysninger, som vi kan bruge. Og i lige så høj grad, så kan vi måske forklare lidt om, hvad det er, der sker. Og måske, at det, man har oplevet, det er måske faktisk slet ikke så utrygt i virkeligheden.
1: Altså, der er jo nok nogle gange, man ligesom Tino, så er man ude på en løbetur, og så ser man noget, man tænker er narkohandel. Måske er det også fuldstændig åbenlyst narkohandel. Men man er ikke sådan helt sikker på, hvad man skal gøre. Altså, han konfronterede jo dem, der stod og fumlede med nogle piller, som han siger, for at vide, at vi kan også få dig op og flyve morfar. Hvad skal man gøre som lokal i sådan et område, hvis man opdager noget, der er kriminelt?
2: Jamen, jeg synes, man skal være påpasselig med selv at være alt for opsøgende, og specielt hvis man i forvejen er lidt utryg ved det. Men det er klart, at vi opfordrer selvfølgelig også til, at man tager hånd om den utryghed, fordi der kan vi jo hjælpe hinanden imellem naboer og venner og familie, ikke? At vi tager hånd om den her utryghed og taler om det, og måske også følges sammen. Og hvis der står nogen, der hænger på et gadehjørne, jamen, så er det da frisk nok at gå hen og spørge, hvad de laver og hvordan de har det.
0: Og hvis du nu havde, du har jo ikke uendelige midler, og det er der jo ikke som politi, så det er man jo også nødt til at forholde sig til. Hvad er ligesom vejen frem nu, når du taler med blandt andet borgmesteren og politikerne? Hvad kan I ligesom gøre? Hvad ser du som det bedste middel imod det her?
2: Jamen det er sådan, at vi allerede har en række forebyggende indsatser, som kører kontinuerligt, som vi har haft i forvejen. Dem har vi intensiveret på nuværende tidspunkt, og vi har et tæt samarbejde med Aarhus Kommune, og det har vi sådan set også haft i mange år, sådan set selvfølgelig. Men vi har nogle af de her målrettede forebyggende indsatser, som er målrettet nogle af vores fokuspersoner, hvor vi måludpeger nogle af dem, som vi rigtig gerne vil forebygge og tage hånd om, ikke?
1: Hvordan er det egentlig som politibetjent at opleve, at sådan et område, som vi hørte om i går, var et dejligt villakvarter, pludselig begynder at ændre sig? Er det frustrerende?
2: Jamen det er da enormt frustrerende. Det er jo en af vores kerneopgaver, det er jo at sikre trygheden for borgerne i hele politikredsen og selvfølgelig også i Tilst. Så det ærger mig selvfølgelig, at de har den her oplevelse. Men det er vigtigt for mig at sige, at den utryghed er selvfølgelig en følelse, og den kommer af noget. Men nogle af de her historier, det ved vi også, at det genererer generelt en utryghed, og de historier, dem spreder vi imellem hinanden, og det er med til at forstærke den utryghed.
0: Og derfor var det også godt godt, at Vinderskjold, han sagde i går, borgmesteren, at der er rigtig meget, der fungerer rigtig godt ude i Tilst, og det skal vi selvfølgelig også huske at understrege. Tusind tak, fordi du kom her til morgen, Mads Flansmose, vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi, og rigtig god arbejdsløst.
2: Tak.

0: The Calling her med Wherever You Will Go, og det er ud i trafikken, Mia. Hvordan ser det ud med busserne?
1: Ja, det kommer jo meget ind på, hvor man kører rundt henne. Hvis man skal med bussen i Odder og omegn, så skal man i hvert fald væbne sig med en del tålmodighed, for det kan godt være, at den først kommer frem en gang i eftermiddag, skulle jeg lige sige, en gang i formiddag. Mm-hmm. Der er nemlig ingen busser, der kører her til morgen, og det er altså både bybusser og skolebusser. Det har jeg nemlig fået et opkald på fra chaufførernes tillidsmand. Der har nemlig været et akut møde her til morgen. Så det betyder jo for alle skolebørnene og alle skolebørnenes forældre, som måske lytter med i Odder og omegn, at de skal finde på en anden løsning, når deres børn skal i skole her om lidt. Men bortset fra det, så ser det fornuftigt ud. Vi har jo snakket en del om Aarhus Nord-krydset her til morgen, der kan jeg så sige, den er lidt fredagsbefestet i dag. Det vil sige, der er ikke så meget. Der er ikke så meget trafik endnu. Nå. Men hvad hedder det, morgentrafikken har også med at sætte ind lidt senere. Så jeg kan godt se, at der er lidt langsommere trafik derude. Men de steder kø, det sidder jeg altså ikke lige nu.
2: Du kender sangene. Kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Everyday Life på sådan en fredag. Lasse skriver, og på den måde, så blev klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I Hyllested på Djursland har en sag om en udvidelse af en svinebedrift længe været en varm kartoffel.
0: Nu er der en ny udvikling i sagen, da ansøger Michael Hammershøj, som driver svinebedriften, har fremsendt en væsentlig ændring i ansøgningen.
2: Det betyder ny sagsbehandling, før der igen kan tages politisk stilling til projektet, siger Kim Lykke Jensen, der er formand for Naturteknik og Miljøudvalget samt byrådsmedlem for SF i Syddjurs Kommune.
3: Det er simpelthen en revidering af selve projektet, hvor at man fra ansøgers side ønsker at nedskalere det. Det er jo klart, at det vil kræve en ny faglig vurdering, og dermed så betyder det faktisk, at vi skal behandle sagen fra starten af i Naturteknik og Miljøudvalget, og det kommer formentlig til at ske om et par måneder.
0: Ansøgningen blev behandlet i udvalget den 11. august, hvor et flertal besluttede at give afslag, men om stemningen er mere positiv for den nye ansøgning, det kan Kim Lykke Jensen ikke sige noget om.
3: Det tør jeg ikke sige noget om, men jeg må bare konstatere, at indtil nu har vi det politiske flertal været ret skeptisk for, om omgivelserne i Hyllested kunne holde den her markante udvidelse af det her svinebrug.
2: Fodbold skal hjælpe flere unge fra Randers Kommune ind i fællesskaber. Det skal en ny 5-årig aftale mellem DBU og Randers Kommune sikre.
0: De kalder samarbejdet en velfærdsalliance, og den er for alle børn og unge, dog med en særlig gruppe i fokus, siger Ole Ladefod, der er formand for DBU Jylland.
4: Men også børn og unge, som måske ikke har den bedste hverdag i forhold til at komme ud og dyrke noget idræt og komme ud og være en del af noget fællesskab, være ude i nogle foreninger, hvor de får en masse gode oplevelser med hjem. Så det med særlig fokus på de målgrupper, at vi kan tilbyde noget fodbold, noget leg, ja, noget oplevelse, som kan give børn og de unge en sjovere hverdag igennem fodbold.
2: Og målet er, at fodbolden kan bruges som en løftestang for trivsel, deltagelse og nye muligheder.
4: I særdeleshed er, at vi får gjort flere unge og børn aktive i idrætten, og specifikt her i fodbolden. Fodboldklubberne er efterhånden blevet så veldrøvet, også i Randers Kommune, at vi kan jo tage børn og unge ind, også som måske ikke ligefrem har fodbold som deres primære interesse, men at de kan blive del af et fællesskab og få noget social ballast i den måde, man har en hverdag på blandt andre børn og unge.
0: Du har måske hørt om det på B4 Trafik. Skolebørnene i Odder bliver ikke hentet af skolebussen her til morgen.
2: Chaufførerne har valgt at nedlægge arbejdet, fordi en kollega er blevet bortvist i forgårs, det siger tillidsmand for Herning Turists chauffør i Odder, Per Nielsen.
5: De kører ikke her til morgen, fordi de holder, ja, man kan kalde det faglig møde, men de har brug for ligesom at sætte sammen og snakke om, hvad der foregår, fordi en af deres kollegaer er blevet bortvist.
0: Ifølge Per Nielsen kører bybussen heller ikke, og chaufføren vil genoptage arbejdet til formiddag, så børnene kan blive hentet fra skole i eftermiddag.
2: Det bliver en dag med nogen sol de fleste steder, og tørt vejr, temperatur, de kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader.
6: God morgen med P4.

0: Mina Oka bag med Every Second.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Det har jeg simpelthen glædt mig til en hel uge, Thomas. Det er jo dig mod mig, ikke?
0: Det er det. En lille leg. Vi har valgt hver vores stykke musik. I kender det. Og så er det jo dig, der lytter med, som skal bestemme ved hjælp af din sms, hvilken sang vi skal høre. Og jo dermed også, hvem er os to herinde, I synes lige har den bedste smag i dag?
2: Ja, i dag. Fordi alle de andre gange, vi har stået her, der har der været en, der tabt.
0: Det er i dag. Vi tænker, og vi hiver ikke bare sådan musikken ud af bagdelen. Vi skal vælge et tema, og det har vi også gjort for at have en ramme.
2: Ja, og der må vi bare sige, at E45 har fyldt en del i ugen, der er gået. Og vi har også været forbi her til morgen. Der er til, der er frakørsler ved Aarhus Nord, som ikke længere er til og frakørsler.
0: Hver morgen helt tidligt er Aarhus Sydmotorvejen helt spærret også. Og så var der også kejlerne, der stod og flød forskellige steder. Men lige bortset fra det, så har det jo kørt godt. Så der er sådan set frit valg inden for rammen, veje og kørsel.
2: Ja, altså, der er jo ingen tvivl, synes jeg, når det handler om en motorvej. Og nej, det er ikke Johnny Madsen, vi skal høre med at køre over motorvej. Fordi man har jo ikke kørt super godt på E45 i de seneste uger. Mm. Det er en sang, som i den grad, vi skal have, giver mig følelsen af benzin i blodet og sommerfugl i maven. Vi skal høre Life is a Highway. Oprindeligt blev den udgivet af den kanadiske musiker Tom Cochrane i 1991. Men så lavet i en ny version af Rascal Flatts til tegnefilmen Cars i 2006. Mm-hmm. Altså, vakse lyttere ved jo nok, at jeg som vært på landsprogrammer ynder at slutte udsendelsen af med det nummer. Så lister jeg det lige ind i playlisten og håber på, at cheferne ikke hører det. Jeg elsker det simpelthen, fordi energien, den der opløftende stemning, bare er fantastisk. Og så også fordi det er den sang, vi altid synger i min familie, når motoren den spinder, vi har kurs mod eventyr.
0: Så!
2: Mine damer og herrer, speederen i bund, her har vi dagens vindersang. DJ

0: det er altså også et stærkt bud. Det vil jeg give dig, Sanne. Uden tvivl. Men der er jo også et bud heroverfra. Og jeg var så tæt på at vælge Dork med E45, som er fantastisk lækker dansk musik. Men jeg tænkte, den er ny, og der er ikke rigtig så mange, der kender den, så den vil aldrig have en chance. Så var jeg også ind omkring Offspring med Bad Habit. Den var runner-up, fordi Corner Shop blev bare ved med at rumstere. Selvom den intet, overhovedet intet har at gøre med trafik, og så dog, fordi mon ikke vi kan få den presset ind. Deres superhit Brim Full of Asher, selvfølgelig i Norman Cook Edit, det giver sig selv Fatboy Slim, er bare sådan en rigtig glad afsted på fredag.
1: Det er en god sang.
0: Og altså, den hedder Brimful of Asha. Asha på hindu, det betyder håb. Brimful, det er fyldt til randen. Og så kan det godt være, at The E45, som de nævner, at det i virkeligheden er en pladespiller. Men altså, I kan godt fornemme det. Fyldt til randen med håb på E45. Ikke The 45, men E45. Den sidder lige i øret.

0: Ja.
1: Den er altså også god. Det er godt nok to gode sange. Jeg håber næsten, vi ender med at stå lige.
0: Vi har utrolig god smag herinde i studiet. Synes vi selv.
1: Valget, det er jo jeres. I skal sms'e til 1212. Begynd med at skrive øst i mellemrum, og så skal I skrive Sanne, hvis I gerne vil høre Life is a Highway med Rascal Flatts.
0: Og I skal skrive Thomas, hvis I hellere vil høre Brim Full of Asher med Corner Shop. Så tæller vi sammen og finder en vinder.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Harry Styles med American Girls.
1: DJ Battle.
0: Hvor vi jo stadig er i gang, og afstemningen er i fuld gang, og sms'erne tigger lyst i den. Hvor er det dejligt at se jer tage stilling til de fantastiske sange, som I kan vælge imellem her, som jo har temaet sådan veje og trafik på grund af E45, ikke?
2: Ja, jeg har jo valgt en sang, som går til motorvejen og alle de følelser, der opstår i, når man er ude at køre. Og Nicole, vil jeg bare lige sige, Thomas, hun har jo sendt en sms. Ja. Hun har ikke bare skrevet Sanne. Hun skrev, Sanne har helt klart ramt hovedet på sømmet i dag.
0: Altså, Jesper er jo faktisk også på dit hold, men det er jeg jo efterhånden ved at være vant til. Mm-hmm. Jesper, han er evig på den anden side end mig. Sanne, klassiker, roadtrip vibes hele vejen hjem fra sommerferie. Og så ellers en flot anden plads til Thomas.
2: Ja, men du får meget omsorg, Thomas. Ja. Det synes jeg. Jesper, han skriver også, Sanne, det er en klassiker, og roadtrip vibes hele vejen hjem fra sommerferien. Og så en flot anden plads til Thomas.
0: Det var det, jeg lige sagde. Life is a highway er altså budet. Den lyder sådan her.

0: Optællingen er langt fra slut endnu, ja. men et umiddelbart overblik siger, at det er den flest af jer har stemt på. Der er altså flest indtil nu, det virker sådan, der har sendt 12-12 Øst-Mellemrum og så Sande. Men der er jo altså en anden mulighed, som jeg synes, I skal benytte jer af. Man kan nemlig også, altså hvis man nu skriver Øst-Mellemrum og så Thomas, jeg ved ikke, om I er klar over, den mulighed er der faktisk også.
1: Thomas, det gør jeg nu.
0: Det kan
1: jeg
0: være,
1: synes, du skal have en stemme.
0: Det vil da være. Altså, det er en kæmpe klassiker. Corner Shop der i slut 90'erne med Norman Cook, Fatboy Slim. Kæmpe klassiker. Brim Full of Asha. Den kan man altså også godt stemme på. Hør lige en gang, hvor lækkert.
1: Ja, den er meget god. Men ikke, den er så god.
0: Masser af muligheder. I stemmer på lige nøjagtigt det, I helst vil. I er juryen. I er dommer. I har den udøvende og dømmende magt, uden tvivl. Send en sms til 1212 Øst Mellemrum. Og så Sanne, hvis I vil høre Life is a Highway. Eller Thomas, hvis I vil høre Brimful of Asha. Og jeg elsker jer.

0: Giv mig, hvad du har. Ja, giv mig stemmen. Skriv nu Thomas, så vi kan høre kort og sjovt, ikke?
1: Nu op. Vi skal simpelthen på eventyr. Vi skal have det lange lys på. Vi skal have den her roadtrip-følelse med Rascal Flatts og Life is a Highway.
0: Sådan.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidsthed.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: Nå, Thomas.
1: Ja, altså. Mm. Vi er jo i gang med
2: DJ Battle.
1: Lige nøjagtigt. Og det har været, altså det har, I skulle vide, hvor spændende det har været at sidde og se sms'erne tikke ind. Jeg har stået her med mit regnskab og sat streger, så jeg har ondt i mine fingre. Jeg kan godt lide faktisk Claus Damgaard Wagners sms af flere grunde. For det første, fordi den starter med Thomas. Skriver han, det er jo svært at vælge, men havde Sanne valgt Tom Cochrans version af Life is a Highway, så havde hun måske fået min stemme. Og havde det så ændret noget? Ja, altså det er lige, det er så tæt, det her. Jeg er kæmpe Fatboy Slim-fan. Så, ja.
0: Ja, men altså, Thomas, der er også en, der siger, Sanne sang, den har da bare fuld drive, så Thomas, kom med bedre bud næste gang, ikke?
1: Jamen, det er rigtigt. Men omvendt, jeg kan godt lide, og det synes jeg jo, det her, det kan godt lide, gå ud til alle lyttere. Bettina skriver, Thomas, det lyder som et fedt nummer. Jeg kender det ikke, men jeg vil gerne høre det mere. Mm. Så nu fik du i hvert fald en stemme mere, og det er jeg jo så lykkelig over, Bettina. Det der med, at man ikke altid bare skal stemme på den sang, man kender, men også nogle gange lige have skyklapperne lige lidt væk, og det kan jeg jo godt lide.
0: Ja, men vi har jo da tit spillet. Det er jo et fedt nummer, du også valgt, men du kan lige prøve at læse den besked, der står under Bettinas.
1: Ja, jeg fik en bonusstemme, det ved jeg godt. Der står, Thomas, en trøstestemme fra din omsorgsfulde kollega med den bedste musiksmag. Fra Sanne. Og ja, vi må jo, jeg må jo nok erkende, når jeg kigger på, den endelige optælling. Men altså, det er jo, der er jo kun én stemmes forskel. Og det vil sige to stemmer så, fordi du var jo lige
0: meget stemme.
1: Men altså, og prøv at høre. Hvis der er noget, jeg også godt kan lide, så er det den her sang. Altså, den har jo det hele.
0: Det er faktisk dejligt, at vi begge to synes, begge sange var gode i dag.
1: Det er ret dejligt at tabe i dag.
0: Ej.
1: Rascal Flatts, kæmpe tak for at lege med os hver fredag. Vi nyder det. Det er konkurrence på den lækre måde.
0: Her er Life is a Highway.

0: Så kan køerne den onde lyme bare komme an på E45.
1: Tusind tak, fordi jeg fik lov til at høre det her nummer i fuld længde. Og ja, glædelig fredag til alle andre, der også lyttede med.
0: Rascal Flatts. Frem til radioavisen Lucas Graham to know a girl.

0: Så kan vi ikke holde til mere banjo her på P4, klokken er 8.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da Folketingets valget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andre de radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
2: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
4: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner, og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
1: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
4: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enig med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
1: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Jeg synes, det stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket op, stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
1: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forespørgsel om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
6: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
1: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
1: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
8: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
1: Fredag indbyder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også komme enkelte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
9: Her er P4 Trafik. Vi skal ud i busserne i Odder, eller det skal vi ikke, fordi de kører nemlig ikke på nuværende tidspunkt. Der er nemlig et akut medbel hos chaufførerne fra Herning Turist. Det betyder, at både bybusser og skolebusser, de altså ikke kører her til morgen. Så har I nogle skolebørn, der skal i skole, så skal I altså finde en anden mulighed. Hvornår de er op at køre igen, det er stadigvæk uvist. Er der noget ude fra trafikken, ude på vejene, vi skal vide noget om, så ring ind til os på 70 100 110.
10: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og One Republic, I Ain't Worried. Og hvorfor dog også være det? Det er fredag, solen den skinner. Sådan har det ikke været sådan hele tiden. For vi må sige, efter en lang tørkeperiode, der er det jo som om, at
3: pludselig styrter regnen ned.
2: Og så har den gjort det. Og så tænker man jo lidt det her, ikke? Men omvendt, så er det jo også bare som om, at der sker noget, når det begynder at regne. Specielt efter, at det har været tørt i lang tid, ikke?
4: Ja, for der opfanger ens næse simpelthen den her helt særlige duft. Og det er noget, vores hoved godt kan lide. Der er rigtig mange af os, faktisk os alle sammen, der sådan helt nede i gensuppen, nede i vores urmenneske, elsker duften af regn.
2: Det kan man læse meget mere om inde på DR.dk, og der har vi lige været inde og snuse til det, fordi det er ret fascinerende, hvad det er, der sker. For det er jo ikke, det kan man måske godt tænke sig til, det er ikke regnen, der i sig selv lugter. Det er jo, når regndråberne rammer jordoverfladen, så siger det pif, og så bliver de sønderdelt. Det fortæller vores vejrvært, Thomas Mørk i hvert fald, sønderdelt i de her bitte små partikler og dråber, som kaldes aerosoler, og de virvles så op fra jorden og svæver rundt som sådan en fin tåge, og nogle gange kan man heller ikke se det, bare lige op i vores næste tipper.
4: Ja, og når regndråberne de rammer den der tørre jord, så er det jo forskellige stoffer, der virvler op, bliver sendt op i luften og direkte ind i vores næse. Et af dem hedder jo så geomycin. Det er et organisk stof, som blandt andet bliver dannet af bakterierne på jorden. Og bakterier, det kan man jo sige, jamen, altså kan man godt lide bakterier op i næsen. Yeah. Men vi forbinder det simpelthen med noget godt. Og det er jo menneskets skjulte superkraft, Thomas. Yeah. Det der med, at vi kan være følsomme over for stoffer som det, og så kan vi registrere, hey, det begynder måske at regne, ikke?
2: Ja.
4: Det har urmennesket brugt.
2: Fordi vand jo rent faktisk er rimelig central for vores overlevelse.
4: Men det er ikke det eneste stof. Der kommer også noget, der hedder petrichor, som opstår, når regn rammer tør luft. Og spørgsmålet er jo, hvorfor vores næse overhovedet kan registrere de der stoffer. Altså, man tænker, at det er noget, der simpelthen har været indbygget sådan en regnbue-radar, før vi overhovedet kunne klikke ind på DMI eller lytte til DR's morgenradio her på P4 for at høre, hvordan vejret det bliver.
2: Ja. Det er også bare dejligt at få den der lækre bakteriejordlugt op i næsen, ikke?
4: Jamen, synes du ikke, det er meget fedt, at din næse sådan er en DR-vejrvært?
2: Jo. Og jeg vil faktisk sige, at en anden grund til, at jeg kan huske, at det ligger dybt indgroet i mig, det er, når jeg dufter det der, så kan jeg altid huske, hvordan det var at vide, at okay, nu kan jeg lave glidende taklinger til fodbold igen. Fordi nu er banerne ikke tørre længere. Og det giver også bare sådan en glæde, når man sådan kommer glidende gennem græsset og kan lave sådan en rigtig vild... Ja, det er selvfølgelig lang tid siden, da jeg var meget yngre. Men altså, det er en anden grund til, at den der duft, den rammer. Det er jo også historikken i det, ikke?
4: Der er jeg mere tøset. Jeg glæder mig bare til at bruge min gummistøvler, for jeg synes, det er så pænt.

0: sunsets in the land of the free. E.G.'s nyeste udspil American Dream.
1: De unge, de skal ud på museerne, i teatrene, og de skal ud og se på udstillinger.
0: Ha' kultur op under neglene. Regeringen har lanceret et kulturpas, der skal hjælpe dem på vej, og nu viser de her nye tal, at de unge, der har fået det her kulturpas, især vælger at bruge pengene på én ting, nemlig en tur i biografen. Helt præcis, der er det 67,5% af midlerne, der er blevet brugt på biografbilletter indtil videre, og det svarer til over 4 millioner kroner.
1: Ja, det er jo noget, Zenia Stampe, vores kulturminister fra Venstre, hun... det er op til kulturminister Zenia Stampe til Venstre, kulturordfører Marie Bjerre. De har stillet en masse spørgsmål. De efterlyser status quo på kulturpasset, og det er jo bare tal. Vi vil høre, hvordan det egentlig føles at have sådan lidt. Og derfor har vi nu dig med, Silke Maria Søndergaard Larsen.
2: Ja, hej.
1: Studerende ved den forberedende grunduddannelse FGU Østjylland. Du er en af de 50.000 danskere, unge danskere, der har fået det her kulturpas. Hvad har du brugt det på?
2: Biografbilletter.
1: Biografbilletter? Ja. Hvad har du set?
2: Jamen, jeg har været inde og se Avatar, og jeg har set Vajana, og så har jeg set en masse andre, jeg ikke lige kan huske.
0: Sådan, hvad har været den bedste oplevelse, hvad den bedste film, hvis du lige skal lave en hurtig anmeldelse her?
2: Vajana i et levende liv. Det har lige lavet etteren, hvor det er, det med ægte mennesker.
0: Ja, og det kunne, det kunne den godt holde til, filmen med de ægte mennesker. Det virker stadigvæk troværdigt.
2: Ja, det gør det.
1: Men altså, Silke, der er jo ikke nogen tvivl om, at du nød at være inde og se den film. Havde du haft mulighed for at se den, hvis ikke du havde fået de her 1.000 kroner en gang årligt til kulturoplevelser?
2: Det havde jeg nok ikke.
1: Hvorfor ikke?
2: Nej. Fordi at jeg har ikke så meget at gøre med, når det er, at man er på... Ja, nu er jeg på FGU-løn, og jeg er udeboende, så der er også... Der skal gå penge til mad og til husleje og så videre. Ja, så det er lidt dejligt at få de ekstra penge til at komme ud og lave noget.
0: Ja, sådan en biografbillet, den er heller ikke... Altså, den er jo ikke helt billig. Der er jo til sådan en 2-3 aftensmad faktisk i den, hvis man kører den på den studerende pasta og partypølser, eller hvad det nu kan være. Kulturpasset, det blev indført som den her forsøgsordning i 2024. En bred aftale på tværs af de fleste partier. Men der er jo også de partier, der mener, at det ikke er staten og skatteborgerne, der skal betale, jo blandt andet så for de kulturoplevelser, du har haft her. Synes du egentlig selv, at det er fair, at fællesskabet på den her måde kommer til at betale for dine og andres ture i biffen?
2: Ja. På en eller anden måde. Men det er fordi, at man ikke har rigtig de penge at bruge til at komme ud og lave noget. Og der er også mange, der jo tager venner og sådan noget med derinde. Jeg har også haft en ven med ind i biografen for at komme ind og se det, og så være sammen med mine venner.
0: Og når jeg spørger, så er det jo også...
2: For at komme ud og lave noget.
0: Ja, fordi så er det jo også fordi, for at høre netop, hvad er det, det så betyder for dig, at du faktisk har den her mulighed, som du jo ellers ikke vil have?
2: Jamen, det giver lidt mere fællesskab i forhold til, hvis der man sidder derhjemme og bare sidder med en ven eller et eller andet, så gør det lidt mere, at man kan komme ud og lave noget. Ja.
1: Og det er jo øremærket udsatte unge, det her. Og i bedste fald, så er håbet jo, at kulturpasset, det kan fastholde unge i uddannelse og få dem ud på arbejdsmarkedet. Tror du, at det, at du så kommer ud og oplever det fællesskab, eller får en på opleveren, det ruster dig bedre og giver dig større lyst til at fortsætte på FGU?
2: Ja, det tror jeg.
1: Hvorfor?
2: Fordi at man ligesom... bliver skubbet lidt i gang til, at her, så kan du få lov til at få de her oplevelser. Og så har man lidt mere lyst til at lave noget, for at man ligesom får det til gode i sidste ende.
0: Lød det altså her fra Silke Maria Søndergaard Larsen, studerende ved den forberedende grunduddannelse FGU Østjylland. Tusind tak, fordi du vil tage os med ind i det dejlige biografmørke.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Christina er her med Danser for mig selv. På B4, der danser vi aldrig bare for os selv, men sammen med hinanden i fællesskab, og også i fællesskab om at få trafikken sikkert frem. Mia, hvad har du til os i dag?
1: Ja, det er rigtigt. Vi gør da i hvert fald, hvad vi kan, også herinde fra Trafikcenteret. I dag så har jeg lidt offentlig transport med til jer. Det er meget specifikt omkring Odder. Der kører nemlig ingen bybusser og skolebusser her til morgen. Det oplyser Herning Turist, og det er altså i forbindelse med et akut møde. Så det vil jo så sige, at alle de skolebørn, som nok efterhånden er kommet i skole, men ja, dem som ikke er det, de skal finde en anden måde at komme i skole på. Hvornår helt præcist, at de kommer op og kører igen, det er jeg ikke 100 på. Men det er omkring Odder, så ved I det, og det er altså også bybusserne. I den resterende trafik, altså ude på vejene, der er det meget sådan fredagsbelastet. Det vil sige, at det er ikke særlig belastet. Der er altså ikke voldsomt meget trafik derude. Men skal I en tur mod Aarhus Nord krydset, så kan I da godt opleve lidt hårde opbremsninger, og det er altså specielt ude på E45.

0: Fløjtene til nyhederne, Peter Bjørn og John featuring Victoria Bergman.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Beboere i Aarhus bydelen Tilst er blevet mere utrygge i løbet af 2026. Det kan Østjyllands politi mærke.
0: I går kunne vi fortælle om et nyt forslag, hvor en lokal borger ønsker en slags nærpolitistation for at få gjort op med uro og narkohandel. Han fortalte, at utrygheden breder sig, og vicepolitiinspektør Mads Flansmose kan godt genkende billedet.
3: Vi har også en fornemmelse af, at antallet af de her oplevelser af åbenlyst handel med narkotika, det faktisk også måske er steget en lille smule. Så derfor har vi selvfølgelig også fokus på det.
2: I maj blev en 25-årig stukket ihjel i Tilst, og i juni blev en kvinde dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus i et villakvarter, og i juli, ja, der var igen et knivstikkeri.
0: Og Mads Flansmose siger, at politiet har skruet op for indsatsen, men politiet har også brug for de lokales hjælp.
3: Borgerne i Tilst skal jo kontakte os, og de skal ringe til os, og det oplever vi faktisk desværre også ret tit, at man ikke gør. Og på samme måde, når vi er til stede derude på gaderne og i klubberne og på skolerne osv., så har vi faktisk brug for, at Tino og alle de andre, de deler de her historier og oplevelser med os.
2: Ja, og Tino, det er ham, der er kommet med borgerforslaget. Aarhusborgmester Anders Vinderskjold sagde i går, at han vil se på, om der kan skrues op for nogle tryghedsskabende indsatser.
0: Det kunne blandt andet være mere videoovervågning i Tilst.
2: I Hyllested på Djursland har en sag om en udvidelse af en svinebedrift længe været en varm kartoffel.
0: Og nu er der ny udvikling i sagen, der ansøger Michael Hammershøj, som driver svinebedriften, har fremsendt en væsentlig ændring i ansøgningen.
2: Det betyder en ny sagsbehandling, før der igen kan tages politisk stilling til projektet, siger Kim Lykke Jensen, der er formand for Naturteknik og Miljøudvalget, samt byrådsmedlem for SF i Syddjurs Kommune.
4: Det er simpelthen en revidering af selve projektet, hvor at man fra ansøgers side ønsker at nedskalere det. Det er jo klart, at det vil kræve en ny faglig vurdering, og dermed så betyder det faktisk, at vi skal behandle sagen fra starten af i Naturteknik- og Miljøudvalget, og det kommer formentlig til at ske om et par måneder.
0: Ansøgningen blev 11. august behandlet i udvalget, hvor et flertal besluttede at give afslag, men om stemningen er mere positiv for den nye ansøgning, kan Kim Lykke Jensen ikke sige noget om.
4: Det tør jeg ikke sige noget om, men jeg må jo bare konstatere, at indtil nu har vi det politiske flertal været ret skeptisk for, om omgivelserne i Hyllested kunne holde den her markante udvidelse af det her svinebrug.
2: Det er en stor dag for jyderne i København i dag. Aarhusianske Salling Group indtager nemlig hovedstaden, når koncernen for første gang åbner et stormagasin.
0: Det nye Salling åbner på Kultorvet, og det nye stormagasin vil der også være caféliv, kunst og events.
2: Ifølge direktør i Salling, Marianne Bedsted, er det en milepæl at åbne i København i dag.
0: Vi har længe ønsket at komme tættere på kunderne på Sjælland, og nu får vi endelig mulighed for at byde dem velkommen, og så en dag et år, hvor Salling kan fejre 120 års jubilæum.
2: Det bliver en dag med nogen sol flere steder, også tørt og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Drew Sikkeborg var det her med 45 Girl, og hvis jeg var lidt langsom, så er det bare fordi, at jeg er inde på DR.dk og tjekke op og researche til det, vi skal til nu.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Lige nøjagtigt.
3: Nu tre historier, ikke?
0: Jo, tre historier, jeg skal gætte, og I må meget, meget, meget, meget, meget gerne gætte med, fordi I har selvfølgelig været nærmest endnu mere inde på DR.dk, end jeg har haft tid til her til morgen for at holde jer opdateret på, hvad der sker i Danmark og i Østjylland og i hele verden.
3: I kender garanteret lejen. Det er jo selvfølgelig den, hvor jeg finder tre historier inde på DR.dk, og så giver jeg dem en ny overskrift. Sådan en af de der clickbait-overskrifter, hvor man ikke helt ved, hvad det er, man får. Der er skruet op for dramaet og ned for sagligheden, og måske hopper man med begge ben.
0: Ja, og vi hopper bare ud i det.
1: Nummer 1.
3: Hurtigere end den hurtigste.
0: Hurtigere end den hurtigste. Altså, jeg har set en artikel om at borgmesteren i Como i Italien vil have cyklisterne af sadlen, fordi at elcyklerne kører for hurtigt. Og der var en, der blev ramt af den der elcykel. Jeg ved ikke, om det kan ligge... den er ikke helt...
3: Der kunne han faktisk godt være hurtigere med et forbud, end de bliver i Københavns Kommune, hvor de også vil have turisterne væk fra cyklerne.
0: Jeg ved godt, det er ikke den...
3: Nej, det er det ikke. Det handler om, at folk... De vil bare svømme 3,8 km, cykle 180 km og så lige løbe et maraton.
0: Altså Ironman?
3: Ja, det er ikke engang en uge siden, at Energibundet de gennemførte års løb i København. Mm. Og nu er næste års Ironman i vores hovedstad simpelthen blevet udsolgt på rekordtid. Det tog en time, Thomas, før alle startnummerne var væk. Og det var en hurtig tid, i hvert fald den hurtigste tid indtil videre.
0: Ja, altså jeg blev jo forpustet bare de der 5 km til DHL, så god tur til jer alle.
1: Nummer 2.
3: Danskerne slår op, når de vil tabe sig.
0: Altså, er vi ude sådan en af de der livsstils parforholdsartikler, som trænger sig på, hvor hvis det er sådan, at man bliver tyk og fed, så vil man tabe sig, og når man så har gjort det, så er man for lækker til sin partner, og så slår man op.
3: Eller at man er blevet skilt, og så har man det simpelthen så meget helvede til, at man ikke rigtig kan holde ud til at spise. Nej, det handler ikke om sådan noget.
0: Nå.
3: Det handler om at slå op i bøger. Der er nok mange, der har spist lidt for godt, drukket for meget, lavet lige lidt for lidt i løbet af sommerferien for nu at lave en kovending og begynde på en frisk. Lige nu, der handler 7 ud af 10 bøger på bestsellerlisten hos Saxo om kost og krop. Og det forbarger sig faktisk selv bogkompagnis chefer, for normalt er det ikke august, at sundhedstitler de dominerer salget. Det er normalt i januar, ikke, når vi køber aflader for vores indtag af marcipankugler og nougatmutter.
0: Ja, men prøv at, det er fuldstændig ligesom, at jeg også godt nogle gange kan lide at sidde og se bagdysten og se Anders Vesters have og det der. Altså, det der med at se på folk, der laver noget. Mens jeg selv sidder og fedrer den. Så på samme måde, så kan folk slå op i bøger, og så kan de tænke på alt det, de selvfølgelig gør og bilde sig ind, at nu gør jeg også noget for det.
3: Det er ikke nok at købe bogen.
0: Nej, men den gættede jeg jo så heller.
3: Nej.
0: Nej, lad os se.
1: Nummer 3.
3: Unge vil have Chanel-tasker.
0: Chanel-tasker.
3: Men det ved du ikke, hvad det er for noget, hva'?
0: Jeg ved, hvad en Chanel-taske er, men jeg ved ikke, hvad en Chanel-taske er, og jeg har desværre ikke... Det er noget, der lyder som noget.
3: Ja. Men det er faktisk Chanel-tasker, det handler om. Men det handler om den type Chanel-tasker, hvor de kinesere, som har flækket den sammen, de ikke helt ved, hvad det franske mærke staves, altså bare med et enkelt end, ikke? Mm. Det handler simpelthen om at skide på skaberkraft, kreativitet og originaler. Hver tredje unge mellem 15 og 24 år, de har bevidst købt kopivarer inden for de seneste 12 måneder. Og det er jo ikke kun på ferien, at man nu kaster nogle euro efter en billig efterligning af Karl Lagerfelds arbejde. Det er altså også på nettet. Meget handel, den foregår der, og det vækker bekymring hos patient- og varemærkestyrelsen. Og årsagen til køb, jamen det er penge. Halvdelen svarer, at de bare gerne vil spare penge.
0: Ja, og så køber man lort i stedet for, det er jo også perfekt.
3: Jamen prøv at have sådan en rolig stik, kan
1: få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

Scarlet Pleasure her med Wide Awake. Og så var der jo den der fodboldkamp i går med AGF i Europa. Den kigger vi på lige efter Spice Girls.

0: Spice Girls Say You'll Be There. Det kan altså noget helt, helt, helt specielt det der med, når ens fodboldhold spiller i Europa eller skal spille en vigtig, vigtig, vigtig kamp. Dem man holder med, ikke? Så har man chips fremme, man er øllerne klar, man sidder måske sammen med vennerne, og så den der forventning, det er jo, altså det er jo næsten halvdelen af det at se en fodboldkamp, den der med, det kan jo være, det kan ske. Mm-hmm. Det er jo ikke ligesom i håndbold, hvor det altid er det bedste hold, der vinder. Her der kan underdogs også nogle gange rent faktisk vinde, så AGF, altså det var den tro, de vige, de har haft. AGF ville måske godt kunne lave en lille overraskelse i Benfica i Lissabon i går. Det er jo den følelse, jeg er sikker på, rigtig mange GF'ere sad med. Og så er det altså bare en kold klud lige i ansigtet. 1 minut og 22 sekunder gik der. Ja. Så var det ligesom, altså, så var det der første håb i hvert fald lige skudt i seng, ikke?
1: Så scorede Benfica til 1-0, og AGF måtte lige tage en dyb indånding, løfte hovedet og erkende, at de var, altså, de var på den, ikke? Og de havde faktisk en del at indhente.
0: Ja, så for den, for så sidder man også som fan, åh nej, bliver det her nu sådan en snitter, bliver det sådan en 6-1'er eller en 7-2'er eller et eller andet, hvor man bare, altså, at vi så er helt ude, ikke? Og også fordi, at når man så på kampen, så kunne man jo, altså man skal ikke være fodboldekspert, tror jeg, for at se, at de vige havde det svært. Massiv pres under stort set hele kampen.
1: Ja, men altså målvogter, Mads Hedensted, jeg synes, at han diskede faktisk op med flere store redninger.
0: 1, 2, 3. Mads, han er en mur.
1: Men alligevel, så kunne han altså ikke rigtig forhindre modstanderne i at komme på måltavlen igen i 31. minut.
0: Og selvom AGF jo så faktisk endte med at få en enkelt base i kassen kort tid efter, så lykkedes det alligevel for Benfica, fordi det der mål, så sidder man der. Okay, 2-1, 2-1, 2-1. Det kan, ja. Så kan overraskelsen stadig være der, men alligevel, når Benfica så får det tredje mål ind lige inden pausen, så er man der, okay, det bliver stadig hårdt.
1: Men jeg synes, vi er nødt til at nævne, at det er et hold, der har vundet det portugisiske mesterskab 38 gange.
0: Ja.
1: Så det er jo også det bedste hold, AGF nogensinde har mødt.
0: Jeg kan også sige, at Benfica har altså også, de har også vundet over Juventus. Og det kræver ikke så meget lige i øjeblikket, men det har krævet meget. Så det er en klasse modstander, og det er også det bedste hold, AGF nogensinde har mødt. Også ifølge Tobias Beck.
2: De er gode spillere overalt, og de gjorde det svært for os. Der er ingen tvivl om, at man kunne godt mærke i dag, at vi mødte et hold, som havde et gear eller tre mere end det, vi er vant til. Jeg synes, de var rigtig, rigtig gode. Men jeg er glad for, at vi slap med æren i behold, og det er jo heller ikke over endnu.
1: Ej, det lyder næsten ligesom, da vi talte med ASA-fodboldspillerne, som mødte de store fra Randers.
0: Det er også sådan lidt det samme. Og AGF er jo ikke slået helt ud. Måske kan man sådan leve lidt højt på oplevelsen af at spille på det der store stadion foran 68.000 tilskuere.
1: Og det må altså have givet nogle sommerfugle i maven på AGF-spillerne.
0: Ja, det er også lidt flere, end de fleste GF-spillere har spillet for før. Og også en kæmpe oplevelse var det for Tobias Beck.
2: Det er voldsomt fedt. Spille på sådan en stadion som i dag er jo noget, man har drømt om, siden man var helt lille. Så isoleret set, det er jo en drengedrøm, som også gør opfyldelse.
1: Altså, jeg tror på den. Jeg tror på, at de gør comeback,
0: ja.
1: AGF'erne.
0: Jeg tror ikke på det, men det er på torsdag, der er returkamp på Kefeus Park i Randers. Og håbet, det er heldigvis ikke slukket. Det skal det jo heller aldrig være fra træner Jakob Poulsen.
3: Jeg er jo ikke naiv. Jeg er da godt klar over, at det bliver hamrende svært. Altså, ingen tvivl om det. Men det er fodbold. Bolden er rundt, og så spiller vi en rigtig solid anden halvleg rent defensivt. Hvis vi kan finde de samme takter der, og så tage de offensive ting med fra første halvleg specielt. Jamen, så tror jeg også, at vi kan gøre det ved dem, men det kræver selvfølgelig en vanvittig topposition.
1: Og jeg tænker, det kan godt være, at Benfica de nu har mødt spillerne fra AGF, men har de mødt den kæmpe store hvide mur ude på lægterne? Det har de ikke, der venter dem noget.
0: Ja, vi skal have 12. mand med helt sikkert håb, og så måske lidt held, og så kan det måske lade sig gøre. Ikke? Drømmen om Europa League er i hvert fald ikke helt slukket, og skulle det glippe, ja, så kan man jo altid sige goddag og hej til Conference League i stedet.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 195, altså Aarhusvej mellem Galten og Låsby. Det er hovedsageligt til jer, der har kurs østgående retning, der holder en lastbil på tværs af i hvert fald den østgående retning i det spor. Og det er altså lige inden rundkørslen til Klanghøj. Det trækker altså lidt kø i begge retninger. Et spor er altså spærret på 195 Aarhusvej.

0: På P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dig, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

Queen med A Kind of Magic. Frem til radioavisen, der er det Madonna og Sabrina Carpenter i skøn forening, og det er jo dejligt med Madonna. Hun har jo den der lille ting, men hun kan nogle gange godt lide at begynde sin sang med at snakke. Og det synes jeg bare, det giver sådan en fed stemning, så det skal vi da også lige høre. Ask yourself.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter.
1: Tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan kan det føles for de flere end 2.000 udenlandske statsborgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
2: Det føles altså umenneskeligt. Altså, man aner ikke, hvad der sker. Altså, det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår altså, man får svar.
1: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
1: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
4: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
1: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
4: Det er noget, der har været undervejs i 2 årtier, og grund til, det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
1: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen. Og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
5: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe i at det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
5: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. Ha' en god fredag.
6: P4 Trafik med en melding om et uheld til jer, der kører mellem Låsby og Aarhus på rute 195, altså Aarhusvej. Det er sket i byen Galten, og der er altså lige nu spærret i begge retninger, det oplyser politiet. Mere specifikt så er det mellem rundkørslen til Klankvej eller Østergårdsvej og ud til krydset til Søndergade. Politiet de fortæller også, at de lige nu ingen tidshorisont har, og der er altså spærret igen i begge retninger. Det var på 195'eren hedder den Aarhusvej, og det er i Galten.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sanne Nyland Christensen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Barbara Moleko med Gør mig lykkelig. Og det gør det jo at stå her i studiet sammen med dig, Sanne.
2: Ja, men Thomas, det er jo kun fordi, at du senere på dagen skal ud på 1.45, så du skal jo du skal lige nå at have det lidt godt, inden det bliver hårdt, ikke?
1: Ja, det skal jeg love for, fordi E45, specielt lige omkring Aarhus Nord, har været lidt svært. Trafikalt gedemarked har det været den seneste tid, faktisk uanset hvilken retning du er kommet fra.
2: Bare lige hør her, hvordan det tidligere har lydt fra P4 Trafik.
3: P4 Trafik. Vi skal lige have en opdatering og forsøge at få en status på vejarbejdssituationen ved Aarhus Nord motorvejskrydset. Og her til morgen, der er der spærret for at komme nordpå af E45.
1: Jeg vil faktisk gå så langt som til... Ja, Johnny, nu lukker vi lige ned for optagelsen af ham. At man har næsten fået ondt i fingrene af at skulle trykke på den der dyt-dyt-dyt-dyt-knap, som vi trykker på herinde så mange gange, ikke?
2: Ja, og det er jo fordi bilister, de er blevet ført sydpå, når de egentlig gerne vil nordpå. Skiltning, den er kommet for sent, så folk, de har kørt forkert. Afspærringerne, de har været svære at forstå. Det har været virkelig kaotisk. Og så er der jo alle de der kejler, vi hørte forleden dag, Johnny fortælle om, at de var væltet. De lå strøet over hele E45.
1: Her til morgen, der har vores udfarende reporter, Rasmus Bruun Kønte, haft et lift været afsted med et lift med en af Vejdirektoratets gule arbejdsvogne i området. Det er også dem, hvor der er faktisk udrykning på, måske.
2: Ja, der var små blink, og det tror jeg egentlig, Rasmus han nød, for på bagsædet, der sad projektchef Robin Højen Madsen. Og det var heldigt, for Rasmus han havde lige en høne, der skulle plukkes. Han har nemlig selv oplevet problemet.
4: Altså, det var sådan en drønvarm fredag eftermiddag med et barn i bilen, og jeg skulle til Randers, men blev fanget i den der endeløse kø, hvor turen den jo så først gik sydover, jo ikke bare til Tilst, men ned til Aarhus Vest, fordi Tilst var den var spærret, så skulle jeg længere ned, og så skulle jeg nordpå igen. Og der var også kø, og der var varmt, og der var barn i bilen, og far, han var også ved at være varm. Og det var bare det der med sådan, sikke en omgang. Så nu tænker jeg, at vi kigger på det. Robin Højen Madsen, projektchef hos Vejdirektoratet. Vi er jo på vej ud for ligesom at kunne få et overblik, en overflyvning. Hvorfor er det, at det her vejarbejde, den her udvidelse af E45, lige nu, hvor det jo foregår her i motorvejskrydset ved Aarhus Nord, hvorfor er det, det giver de her udfordringer i forhold til at få folk jamen sådan omrokeret eller sådan, omdirigeret af alle de her bilister?
5: Jamen, den store udfordring, vi har heroppe, det er jo det der, når vi lukker ramperne, og så får folk til at tænke på, at de skal til at køre en modsat vej for at komme nordpå, for eksempel. Og som du selv siger, det at køre til Aarhus Vest, når man skal imod Randers, det virker jo fuldstændig hen i hegnet, men det er simpelthen den måde, vi kan dirigere trafikken, og vi dirigerer trafikken derhen, hvor der er bedst kapacitet, og der var det ved Aarhus Vest.
1: Ja, helt hen i hegnet, eller helt ud i rabatten, eller hvad man nu vil, ikke?
2: Vi tager tilbage til E45 og vejarbejdet lige om lidt.
1: Ja, bliver du hængende, så kan du i bilradioen garanteret også få et lille lyt med Mille og Sebak og Jonah Blacksmith og andet godt.

0: Martin Garrix her, med lidt hjælp fra Ed Sheeran, kan vi godt sige på Repeat It.
1: Og som du hørte lige før, ja, så har der jo altså været total kaos omkring motorvejskrydset ved Aarhus Nord den seneste tid. Faktisk, uanset om du er kommet fra nord eller syd.
0: Eller øst eller vest, eller op eller ned, eller frem og tilbage. Bilister er blevet ført syd på, når de gerne vil til Randers og Aalborg. Skiltningen er kommet lidt sent, var vi inde på, og folk kører jo altså også forkert.
1: Ja, og de her frustrationer for bilisterne, dem bliver man jo altså nødt til at ruste sig med lidt som mulighed. Det er sådan lidt tidligere på morgenen fra Robin Højen Madsen, som er projektchef hos Vejdirektoratet.
2: Der er stadigvæk en del udfordring, og det vil det være et stykke tid herhen i efteråret, hvor vi forventer at være helt færdige med slidlæsarbejderne.
0: Arbejdet, det skal give ekstra spor i hver retning, så det er jo et godt formål på en 16 km strækning af motorvejen, ligesom der også arbejdes på cirka 2 km af Djurslands motorvejen.
1: Ja, vi hørte jo tidligere på morgenen, at Rasmus Bruun Kynde, han tog sig lige en dyb indånding, fordi han fik jo forklaring på, hvorfor der er alt det her ballade, og det minder mest af alt om et gedemarke. Men han har også været forbi en af de der holdepladser, der er ved E45, netop den ved motorvejskrydset Aarhus Nord, for at tale med nogle af dem, der altså har lidt længere tid på rattet i de her uger.
3: Jeg har lige fanget en af dem, der har fornøjelsen af at køre rundt ude på E45, når man skal til og fra arbejde. Charlotte Troelsen, hvordan har den seneste tid været som trafikant derude på motorvejen?
4: Jamen, det har jo været ret bøvlet, fordi at, jeg kunne ikke komme af. Jeg kommer nordfra og skal ind af krydset ved Nord, ja. Så jeg har skulle dreje fra ved Hasten og over Lisbjerg, så det har været ret bøvlet.
3: Jeg kan godt lide, at du står og smiler lidt som sådan en, det virker som om, det har været ægte bøvlet.
4: Ja, det har virkelig været træls.
3: Ja. Har du været godt nok informeret? Har skiltningen været fin nok?
4: Altså, jeg er så heldig, at jeg har en GPS i bilen, der har hjulpet mig, fordi det har jo ikke været skiltet, og i dag var jeg faktisk rigtig i tvivl, fordi det var så første dag, jeg kunne komme ind ved Aarhus Nord. Og selvom jeg hører trafikradio og så videre, så er det faktisk svært at vide. Men jeg stolede på GPS'en og tænkte, jeg har god tid i dag, så kan jeg køre udenom, hvis der er.
3: Ja. Og det lykkedes?
4: Ja, det var rigtig dejligt.
3: Kæmpe succes.
4: Ja. Så det skal nok være fint fremadrettet, men jo rigtig irriterende, at der stadigvæk er noget med, når jeg skal hjem fra arbejde.
3: Ja, så er der jo dem, der bare kommer sådan fra tid til anden, lægger vejen forbi og så skal være ind på det der motorvejsnet. Det er jo tilfældet for dig. Hej Kim.
5: Hej.
3: Kim Nielsen kommer fra Skive, ja. Kører jo så tre gange om ugen en tur til Aarhus til noget diplomuddannelse, kunne jeg forstå. Hvordan har din oplevelse været af at køre rundt ude på E45?
5: Jamen, de første par gange, der har det været lidt en udfordring med, at der ikke rigtig var skiltet ordentligt, og man kan sige, at den der måde, de havde planlagt deres kørsel på, det var ikke så godt. Så lige pludselig så var der også modkørende blandt ind i det. Det var ikke sådan helt så spændende at køre i.
3: Nej, du sagde, at der var det faktisk sådan... der var det ikke så fedt. Altså, der var det faktisk noget rigtig bøvl.
5: Ja, det var det.
3: Ja. Hvordan er det så... fordi det lyder så også som om, at det er blevet bedre.
5: Det blev en betydeligt bedre end den sidste uges tid. Der har det bare kørt derudad.
3: Jamen, altså, det er jo smukt. Altså, er der alligevel noget, fordi... Jeg kan afsløre, at det kommer til at stå på noget tid endnu. Du kommer også til at skulle være på noget diplomuddannelse i noget tid endnu. Er der nogle ønsker i forhold til... om det måske godt kunne gå lidt bedre?
5: Jamen, bedre skiltning, bedre information med noget ordentligt skilte, så løser det meget af udfordringen, tror jeg.
3: Så man kunne også godt være lidt mere service-minded over for dem, der ikke begiver sig ud på E45 til daglig.
5: Bestemt.
0: Jeg har også lige en lille bøn til alle jer bilister, sådan lige omkring ved trætiden, lige der ved Aarhus Nord. Kan I ikke lade være med at køre der, fordi der skal jeg køre der. Og jeg vil sætte pris på, at jeg kan komme frem på det ene spor, der er i nordgående retning forbi Aarhus Nord. Så lige der omkring, lige omkring ved trætiden, bare lad være med at køre derude. Så bliver jeg i hvert fald gladere.
1: Tog, Thomas, tog.
0: Og det er jo den der pointe med, at når man sidder fast i trafikken, så er det jo ikke trafikken, der er problemet. Fordi man er jo selv en del af problemet.
1: Altså, heldigvis.
0: Det ved jeg også godt.
1: Heldigvis, så går du tænde for B4.
0: Ja, det kan jeg. Så kan jeg få at vide igen, hvorfor vi holder i kø, der kigger. Nå, det skal nok gå.

0: Fjern.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd. See?

0: Twist med en sang om kærlighed. Og så kan vi godt kaste noget kærlighed på de ellers stillestående busser i Odder. Mia, er de begyndt at køre igen?
1: Ja, det er de nemlig.
2: Uh-huh.
1: Ja, uh-huh. Det er godt nyt til alle skolebørnene, der skal hjem til eftermiddag. De skal altså ikke gå, cykle eller blive hentet. De kan godt sætte sig ind i bussen. Der er nemlig bustrafikken op og køre igen i Odder. Det gælder, som sagt, altså både skolebusserne, men også busserne oven på det her akutmøde, som chaufførerne de har haft her til morgen. Hvis ikke det er nok, så har vi altså stadigvæk, eller ja, det er jo så nok, men desværre så har vi også en spæring af Aarhusvej, det er i Galten, og det er i forbindelse med et uheld, der er altså spæret mellem Østergårdsvej, det er rundkørslen der ved Klankvej, og ud til Søndergade, så der, der er lige nu ingen tidshorisont, som politiet de fortæller det. Så ops på det, hvis I altså skal mellem Låsby og Aarhus.
3: For

0: KK'er med Forfra Sårbar her på P4. Så er det nyhedstid, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et kulturpas skal styrke trivsel og fællesskaber blandt unge, der står uden job og uddannelse. Regeringen har i et landsdækkende forsøg givet 1.000 kroner til 50.000 unge mennesker om året. Og ifølge mediet Kulturmonitor, ja, der bruges størstedelen af pengene altså på biografbilletter.
0: Silke Marie Søndergaard Larsen er studerende ved den forberedende grunduddannelse FGU Østjylland, og hun har også valgt at bruge pengene på at tage i biffen. Noget, som hun ikke vil have gjort, hvis det ikke var for kulturpasset.
3: Fordi jeg har ikke så meget at gøre med, når det er, at man er på, ja, nu er jeg på FGU-løn, og jeg er udeboende, så der skal gå penge til mad og til husleje osv.
2: Og regeringsmål, det er, at kulturpasset skal styrke de unges trivsel og give de unge en mulighed for at finde vej til nye fællesskabende aktiviteter.
0: Silke Marie Søndergaard Larsen mener, at pengene, ja, de gør en forskel for hende.
3: Jamen, det giver lidt mere fællesskab i forhold til, hvis der man sidder derhjemme og bare sidder med en ven eller et eller andet, så gør det lidt mere, at man kan komme ud og lave noget.
2: Beboerne i Aarhus bydelen Tilst er blevet mere utrygge i løbet af 2026.
0: Og det kan Østjyllands Politi mærke. I går, der kunne vi fortælle om et nyt forslag, hvor en lokal borger, Tino Dainese, ønsker at få en slags nærpolitistation for at få gjort op med uro og narkohandel. Han fortalte, at utrygheden breder sig, og vicepolitiinspektør Mads Flansmose kan godt genkende billedet.
4: Vi har også en fornemmelse af, at antallet af de her oplevelser af åbenlyst handel med narkotika, det faktisk også måske er steget en lille smule. Så derfor har vi selvfølgelig også fokus på det.
2: I maj blev en 25-årig stukket ihjel i Tilst, og i juni blev en kvinde dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus i et villakvarter, og i juli, ja, der var der igen et knivstikkeri. Og Mads Flansmose siger, at politiet har skruet op for indsatsen, men at politiet også har brug for de lokales hjælp.
4: Borgerne i Tilst skal jo kontakte os, og de skal ringe til os, og det oplever vi faktisk desværre også ret tit, at man ikke gør. Og på samme måde, når vi er til stede derude på gaderne og i klubberne og på skolerne osv., så har vi faktisk brug for, at Tino og alle de andre, de deler de her historier og oplevelser med os.
0: Silkeborg IF forventer et underskud på mellem 20 og 24 millioner kroner i 2026, oplyser klubben i en pressemeddelelse.
2: I første halvår lød underskuddet på 9,4 millioner kroner, og selvom det er forventet, så er det ikke tilfredsstillende, lyder det fra direktør Kent Madsen.
0: Han siger, at udfordringerne i den tunge ende af 3F Superligaen har medført en negativ påvirkning på stort set alle indtægtsområder, herunder især tv-penge og match. Indtægter, siger han.
2: Transferindtægterne er også styrtdykket hos SIF. I første halvår af 2025 fik klubben lidt over 26 millioner kroner ind på den konto, og i første halvår i år, ja, der var tallet ca. 20 millioner kroner lavere.
0: Og så kigger vi også lige på vejret. Nogen sol de fleste steder. Stort set tørt vejr. Din temperatur i dag kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Ja, et lækkert lille genhør, forhåbentlig fra 2011, her med Rasmus Seebach og Millionær. Det var sammen med, hvad nu han hedder, Ankerstjerne, Rasmus Seebach. Det der med, at kunstnerne de går sammen med andre kunstnere, det er jo blevet så rasende populært. Og jeg ved ikke, om musikprogrammet på kollegerne på TV2's Toppen af Poppen har noget med at gøre. Det, der bliver de i hvert fald rystet godt og grundigt sammen, de der kunstnere, og får jo lov til at spille deres egne versioner af andre kunstneres sange. Og måske går det derop for de forskellige kunstnere, at hey, når der kommer nogle andre ind over det, jeg laver, det lyder sgu da egentlig meget godt, det der, ikke?
1: Det handler måske også bare om at dele sin passion og sit fag med nogen. Jeg var jo på Smukfest i år, og der var Kette fra Sønderjylland. Han var på scenen, han stod på stjernescenen. Ja. Og der havde han både St. Clair, og han havde Jonah Blacksmith på scenen. Og han var så sød, fordi han stod og sagde sådan, det er bare så dejligt at få en plads i musikbranchen, for jeg har fået så mange nye venner.
0: Ja, jamen, og det der med venskaber, det er jo sådan noget, der kan udvikle sig til musikalske venskaber. Og så det har det gjort for Jonah Blacksmith og Magdes. De mødte hinanden i Toppen af Poppen for 2 år siden, og tidligere i år, der blev det så til et lækkert stykke musik. Det hedder Saw You Dancing, og er ifølge det, de selv meldte ud i pressemeddelelsen, dengang den kom, et dansabelt high five til alle, der tør hvile i sig selv, og en kærlig hyldest til den befriende forskellighed. Og det er da ikke så skidt en dag at gå på weekend med sådan en god gang musik her. Jonah Blacksmith og Magdes. Godmorgen.

0: Så er jo Dancing Jonah Blacksmith og Magnus, og hvis selvom man er kommet lidt op i alderen, så er det aldrig for sent at begynde igen, kan man sige. Det er Ronaldinho, et rigtig godt eksempel på fodboldspilleren, der jo blev vel mest af alt kendt, specielt for Barcelona og Brasiliens landshold. En boldvirtuos, en altså genial fodboldspiller, der kunne sætte en mand spark til en bold som de færreste, og måden han kunne jonglere og drible på, og fart, og jeg ved ikke hvad. Han er efterhånden blevet 46 år, hvilket er en glimrende alder. Det er der ikke noget i vejen med. Men sådan fodboldmæssigt, der er det måske lige i overkanten. Også selvom man er tidligere Ballon d'Or-vinder, og måske særligt fordi, hvis man har kigget på de der billeder, der dukker op rundt omkring af ham, så har han har i perioder i hvert fald tillagt sig en noget på maven, han ikke havde, da han var aktiv. Lad os sige det sådan.
1: Ja, men sådan et bildæk der, ja. Det hører jo nogle gange ikke kun til trafikken, men også med alderen.
0: Jeg håber, at han har fået skåret lidt af det væk, fordi i går aftes, der blev han præsenteret i Ravenna i Italien. Altså fodboldklubben.
1: Mm-hmm.
0: At de er simpelthen, han er på kontrakt der. Han kan spille, for det er godt nok kun i citationstegn i Serie C, altså den tredje bedste række. Men alligevel, altså, det er ikke bare et marketing stunt, det var det, jeg tænkte, da jeg så det. Dels bliver han aktionær i klubben, men altså som en del af aftalen, så er det også meningen, at han skal på banen. Altså 46 år gammel. Altså, jeg ved ikke, om han har lavet så meget andet end beachfodbold på Copacabana, eller hvad det nu er i Brasilien.
1: Jeg tror, han ser det som sådan en udstrækningsseance efter at have dyrket hård sport.
0: Ejergruppen siger, at der er et klart romantisk mål med, at han spiller der. Han vil forsøge at score et sidste mål i sin karriere. Han er ikke, altså, jeg ved ikke, om man kan tale om gode forberedelser. Han har i hvert fald ikke deltaget i holdets optakt. Altså, det er normalt, når man ligesom træner op til en sæsonstart. Der har han ikke været med, men han er klar, hvis træneren vælger ham.
1: Ja, og han er ejer. Ja. Altså, han har nogle aktier, ikke? Altså, der skal sælges nogle t-shirt, og det giver altså noget på bundlinjen. Og hvis man kan få en, der står hans navn på, så er det da godt.
0: Er der ingen tvivl om, altså, jeg gad godt se ham igen. Jeg kunne da godt forestille mig, at man lige kunne tjekke noget på YouTube der. Det er Ravenna, det handler om. En dejlig ferieby i øvrigt. Calcio.

0: er lidt musik her til Ronaldinho's genkomst på fodboldbanen. Vi skal ud i trafikken, Mia.
1: Ja, vi er P4 Trafik. Vi skal ud på rute 195 Aarhusvej endnu en gang. Der er altså stadigvæk spærret i begge retninger. Det er i Galten, og det påvirker jo så jer, der kører mellem Låsby og Aarhus. Politiet de oplyser, at de ikke ved, hvornår at de åbner igen, men lige nu så er der altså spærret i forbindelse med en alvorlig ulykke, og det er mellem rundkørslen ved Klankvej, Østergårdsvej og op til Søndergade. Så ja, 195 Aarhusvej spærret i forbindelse med et uheld.
0: 70 100 110 er nummer til B4's trafiktelefon.
2: Thomas, var du god til at være musestille i folkeskolens timer, når læreren sagde, at jeg skal kunne høre en knappenål falde til gulvet?
0: Ja, jeg har altid været meget, meget god til at holde min mund, ja. Med mindre jeg altså rakt hånden op og skulle svare på spørgsmålet. Ja. Men jeg har ikke sådan sniksnakket og sådan noget. Det er jo respekt.
2: Det var jeg ikke. Og så var straffen jo uden for døren, ja. Ikke? Jeg kender jo mine egne begrænsninger, når det kommer til at holde mund. Derfor der valgte jeg også, da jeg var på Bali, simpelthen at skynde mig væk fra øen, lige inden der blev afholdt den her stilhedens dag.
0: Okay, hvad er lige stille?
2: Det altså, er en religiøs helligdag. Det er helt sindssygt. Alt er stille. Alt går i stå. Der er ikke busser, der er ikke fly, der er ikke noget som helst. Alle butikker har lukket, og folk, de lokale, de bliver hjemme og holder sig simpelthen fra at lave høje lyde. Og de her restriktioner, de gælder for alle på øen, uanset religion og turister.
0: En forfærdelig helligdag. Men hvad er der så sket?
2: Jamen, en schweizisk turist er nu blevet idømt et års fængsel. Altså ikke bare at blive sendt uden for døren eller væk fra øen, men et års fængsel for at have krænket den her religiøse helligdag i en video, som nu er blevet fjernet, ikke? Der filmede han sig selv, hvor han gik rundt på en tom strand under den der Nipi, som den hedder, og beskrev oplevelsen som vanvittig. Han blev så anholdt i marts, efter at videoen den havde vagt vrede blandt balinesere på sociale medier. Så nu er det simpelthen bare ind i brummen, fordi han kom til at åbne munden.
0: Ja, det er altså også lidt dumt. Det svarer til at røve en bank og så filme sig selv imens og lægge det op.
2: Det er altså meget dumt.
0: Det er faktisk ret dumt.
2: Men kan du forstå, hvorfor jeg smuttede?
0: Ja, det kan. Virkelig. Det var til gengæld klogt.
2: Ja, ellers havde jeg ikke stået her i dag.
0: Det er forskellen på at være dum og være klog.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her, det er Amy Winehouse med Rehab. I formiddag på 4'en om lidt, der kan du møde Jonas Madsen. Det er ultravært, og en af de hurtigste mænd i DR, kan jeg godt sige. Han løb DHL på under 18 minutter. Hvad de skal snakke om, det må du lytte med om. Det er ikke DHL, det lover jeg. Jeg er her igen i morgen, fordi jeg har været så heldig at få en weekendvagt. Men en, der ikke er her igen i morgen, det er jo eller på mandag, eller på tirsdag, eller på onsdag, eller på torsdag, eller på fredag, eller i næste uge, eller i næste måned, eller næste 2 måneder, sagde det. Det er jo dig.
1: De næste 10 måneder.
0: Hvorfor forlader du mig?
1: Jamen, jeg skal tilbage på skolebænken. Jeg har fået 10 måneder på Aarhus Universitet, hvor jeg skal kloge mig på journalistik, så når jeg vender tilbage, Thomas, så bliver det med meget konstruktive briller på. Spørgsmålet er, hvem der får en 10 måneders pause også, tror jeg, det er mig eller dig?
0: Ja, det er det store spørgsmål. Luksus er det i hvert fald, uddannelse, videreuddannelse, dejligt.
1: Det er skønt.
0: Jeg og lytterne vil garanteret savne dig, og til sådan en lille farvelgave, så har jeg fundet en sang frem, som vi har spillet mange gange.
1: Ej, jeg selv, kan se, hvad det er.
0: Vi selv har sat på, så nu trykker jeg lige.
1: Ja.
0: Så rocker vi den lige ud til weekenden, og dig godt afsted på uni og efteruddannelse, og så glæder vi os til, at du kommer tilbage igen.
1: Det gør jeg også.
0: Kommer til at savne dig.
1: Ja.
0: Vi runder af med Def Leppard, Pour Some Sugar On Me med fest altid.

0: Sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
1: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
0: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehavere af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele den statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
0: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
3: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
3: Og grund til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har nogle gange fri fra formiddag på 4'eren. Det er fordi, han skal ud og komme til at fodbold. Men når han så er ude at føjte, ja, så inviterer jeg en særlig gæst her ind i studiet. I dag, der har jeg selskab af en mand, som jeg personligt er meget fascineret af, fordi han er indbegrebet af charme, selvtillid og lækkert hår. Han er også deres hurtigste mand, og det er ikke engang løgn, fordi han løb 5 km på 17 minutter og 39 sekunder til DHL i tirsdags. Han har uden tvivl DR's vildeste hår. Han er på alle måder en meget farverig kollega. Hej Jonas.
2: Hej Louise.
1: Jonas, jo med efternavnet Madsen, som vi jo blandt andet kender fra forskellige DR børne- og ungdomsprogrammer. Altså, du har jo i mange år, sådan Jonas, været en form for Mr. Ultranyt, ikke?
2: Jo, det har jeg. Men må jeg ikke lige korrigere dig lynhurtigt? Jo. Altså, selvom jeg gerne vil være DR's hurtigste mand.
1: Så var du, er du det ikke?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke.
1: Var der en, der løb hurtigere?
2: Der var en, der løb på 16.24.
1: Nej, det kan nærmest ikke have siddende på dig.
2: Nej, men jeg vil hellere være ærlig og sige sådan, okay, ja, okay. Det er jo ikke mig. Selvom jeg nok gerne vil det.
1: Uanset hvad, DR's næst hurtigste mand. Det er dejligt at have dig som makker i dag, Jonas, i Masses fravær.

0: hvis vi lige i fællesskab slipper den der sådan dårlige samvittighed over det der, der måske ikke sådan helt gik, som forventet. Så Jonas og alle andre, begynd lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller kiksede, der er sket for dig i løbet af den her arbejdsuge. Så velkommen til dig, Jonas.
1: Tusind tak.
0: Og velkommen indenfor til alle andre. Det her, det bliver en herlig fredag formiddag.
2: Det her er formiddag.

0: Hold nu ferie, hvor er det vildt det her. Altså, der har været valg, og nu er der bare gule breaking-søjler og nyheder ud over det hele. Så det skal vi lige blive lidt klogere på i dag. Kære venner, det er enormt fedt, at I ser med. Velkommen til Ultranyt.
1: Ja, jeg har skønt selskab her i studiet den her fredag formiddag af en mand, der har fart på i mere end en forstand. Jonas, vi kender dig jo blandt andet fra Ultranyt, som vi lige hørte et lille klip fra klubben MGP versus og selvfølgelig også Løvens Hule Junior.
0: Ja.
1: Som man jo, der er en ny sæson, der er skudt i gang, sæson 3.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Den er åbnet på DRTV, og så er det i morgen, der er premiere?
0: Det tænker jeg på, det er et ja.
1: Men Jonas, hvad går du egentlig sådan og laver for tiden?
0: Jamen, jeg hygger mig jo lidt rundt i Aarhus og forsøger...

0: At få gang i livet. Jeg er faktisk lige her på det seneste, der er blevet enormt optaget af sådan, den spirituelle verden.
1: Ja.
0: Det er faktisk noget helt nyt, jeg er begyndt at koncentrere mig lidt om.
1: Fortæl, hvordan det?
0: Jamen grundlæggende så handler det faktisk om, at jeg tænker, at vi mennesker, vi er skabt til meget mere, end vi egentlig lige går og ved. Så jeg har sådan en lidt sådan en gnist inden i mig for tiden, der sådan siger, Gud, vi kan meget mere, end vi går og tror og ved.
1: Det lyder jo fint, men hvordan forløser man så det?
0: Jamen det er så det, jeg lidt er på jagt efter. Altså det er jo lidt det nye, jeg er begyndt at undersøge, hvordan man lige skal finde ud af det. Om det er sådan i religion, eller om det sådan er inde i sig selv, eller sådan noget der. Det synes jeg er sindssygt spændende. Og så løber jeg mange ture.
1: Ja, og gør du der spirituelle tanker, når du er ude på de der meget, meget hurtige løbeture?
0: Nej, så tror jeg bare sådan, jeg forsøger lidt at tænke over sådan, hvordan kan man gør verden til et bedre sted. Hvordan kan man hjælpe nogen? Eller sådan, næste kærlighed er jeg faktisk meget optaget af lige for tiden.
1: Ja, det er en ret god ting at være optaget af. Hvordan kan du så hjælpe andre?
0: Jamen, her forleden, så jeg holdt meget øje med mennesker, der sådan, bevæger mig igennem Aarhus' gader. Så her forleden, så var der en ældre dame, som simpelthen var så besværet med sådan to Føtex-poser op ad MP Bruuns Gade. Og hun var bare sådan, ej, og sådan noget der, og strugglede lidt. Og så tænkte jeg, hende prikker jeg på skulderen, og så tilbød jeg jo min hjælp, og hun blev så glad. Altså, hun var sådan helt, hun kunne slet ikke forstå, at jeg havde lyst til det, fordi folk havde jo travlt med at komme hjem fra arbejde, og de overhalede hende, nogen var også lidt tæt på hende. Jeg var sådan, det er ikke det, du har brug for. Og det viser jo så også, at hun var blevet opereret i ryggen, og var lidt besværet der. Og hun blev torskeglad. Altså,
1: du bar poserne hjem for hende?
0: Ja, tæt på. Men så var hun sådan til sidst, du behøver altså ikke at bære den helt hjem. Så sagde jeg, vi er jo enormt tæt på, jo. Altså, det vil jeg jo enormt gerne.
1: Vi kan lige så godt tage den i mål her.
0: Ja, men hun var også sød at bare sige, det er okay her. Så, men jeg synes, der er noget sødt over, at hun også rakte ud efter hjælp, eller accepterede den, for det synes jeg heller ikke altid, vi er gode til, når man har det svært eller et eller andet.
1: Har du selv nemt ved at tage imod hjælp fra andre?
0: Ikke altid, vil jeg sige. Det kan faktisk godt være svært for mig lige at finde ud af, hvordan man gør det, men...
1: Måske den spirituelle rejse kan hjælpe dig til også at blive bedre til at sige tak og hjælp, altså tage imod hjælpen.
0: Det er måske noget, jeg skal øve mig på,
1: Det er måske noget, vi er mange, der skal øve os på. Lige om lidt, der skal vi tale, Jonas, om den perfekte fredag. Okay. Fordi hvordan ser sådan en ud? Vi får dit bud om lidt, og alle kan selvfølgelig også svare i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. En perfekt fredag for dig. Hvordan ser den egentlig ud? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Kan jeg bare komme fra arbejde i god tid, og så ud og kitesurfe, så er fredagen simpelthen reddet. Sådan skriver Kranbane Nord. Kitesurfe, er det noget for dig, Jonas?
1: Kitesurfing? Nej, det er simpelthen for voldsomt. Jeg har gigantisk respekt for folk, der bevæger sig ud på vandet med de der drager der.
0: Også mig.
1: Det er helt vildt, ja.
0: Niklas har et andet bud på en perfekt fredag. For mig er det bare at arbejde sent med noget, man kan lide. Jeg er landmand, og jeg elsker simpelthen bare mit arbejde og min arbejdsplads. Hvor er det fedt.
1: Det er jo fantastisk, er det sådan der. Ja. Jeg skal jo bare blive ved med at være aftenlandmand.
0: Ja.
1: Okay.
0: Du skal også huske at holde fri, Niklas.
1: Ja, det skal den ikke.
0: Ja, vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er det sådan en med planer, uden planer, fest eller film på sofaen alene eller med selskab? Hvordan ser din perfekte fredag ud, Jonas?
1: Min perfekte fredag, den indeholder, tror jeg, venner. Og hvis jeg også kan få lidt familie med ind.
0: Mm.
1: Og det er en lidt ny ting faktisk, det der med familie, synes jeg. Fordi at jeg har jo altid godt kunne lide min familie, men den er simpelthen vokset lidt mere på mig. Det kan være, at det er noget med alderen eller et eller andet. Men min søster har simpelthen fået et barn, den skønne, dejlige Nora, som jeg også er gudfar for. Og det er simpelthen den første bandit i butikken, skulle jeg sige. Ja. Første bandit i familien. Det giver altså...
0: Har hun fundet et helt sejt plads i dit hjerte?
1: Ja, på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg forstår det ikke helt, fordi det er sådan... Det er jo et lille barn på et lige blevet et år og sådan noget der. Jeg tænker på hende. Altså, jeg kan sådan savne hende og så tænke sådan...
0: Nå.
1: Jeg savner dig at holde dig lidt i hånden, eller kigge dig ind i glukkerne eller sådan noget der. Det har jeg ikke rigtig prøvet før. Altså, det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg sagde det om min mutters øjne lige nu, ikke? Men altså, ikke noget der. Men det har bare givet lidt til sådan familiefronten. Så efter jeg også har været i radioen og lige lavet en masse ultra i dag, så suser jeg simpelthen også til Køge.
0: Så skal du til Køge, ja, og så skal du kigge ind i de der store, dejlige øjne og holde lidt i hånden.
1: Men det håber jeg på.
0: Det er da fantastisk. Ja. Alexander fra Vogn 22, han skriver sådan her om sin perfekte fredag. Min perfekte fredag er, at der ankommer en helt ny seng. Og hvis den så lige blev indviet, så er det jo bare toppen. Ja.
1: Altså, hvordan indviet?
0: Ja, det tror jeg, vi vil lade være op til fantasien.
1: Okay, ja.
0: God lur, det tror jeg, det er det, Alexander taler om.
1: Alright.
0: Han skriver også rigtig kongelig god fredag. Og ja, tak i lige måde til dig. Der er jo ikke noget som en perfekt fredag. Jeg ved, at du også har noget med musik. Du kan godt lide musik, og der er særligt et nummer, som du er rigtig glad for, og som du måske skal høre i bilen på vej til Køge. Hvilken sang er det?
1: Jeg er stor fan af Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke med deres sublime nummer, Danmarks Dreng. Ja.
0: Ja, vi hører den altså ikke så tit.
1: Nej,
0: på
1: B4. Skal jeg høre den nu?
0: Den kommer her.
1: Ej, tusind tak for den.
0: Danmarks Drenge, Søren Poppe og Sofie Lassen.
1: Ej, det er godt det der. Yes!

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 195 Aarhusvej. Den er fortsat spærret i begge retninger i Galten efter et alvorligt uheld i morges. Uheldet er sket på Aarhusvej ved rundkørslen med Østergårdsvej og Klankvej og påvirker altså trafikken imellem Låsby og Aarhus uden for Galten. Altså en melding til jer, der påtænker en tur på rute 195 Aarhusvej imellem Låsby og Aarhus. Aarhusvej er spærret i begge retninger i Galten efter et alvorligt uheld, og der er fortsat ingen tidshorisont for genåbning af vejen.

0: Har du egentlig svært ved ikke at synge med, Jonas?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Den er så også god.
2: Som en ægte roligan.
0: Ej.
1: Lige den sidste dag.
0: Vi skal have en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 10:30.
3: Nyheder fra DR Østjylland.
4: Fodbold skal hjælpe flere unge fra Randers Kommune ind i fællesskaber. Det skal en ny 5-årig aftale mellem DBU og Randers Kommune sikre. De kalder samarbejdet en velfærdsalliance, og den er for alle børn og unge, dog med en særlig gruppe i fokus. Det siger Ole Ladefod, der er formand for DBU Jylland.
5: Men også børn og unge, som måske ikke har den bedste hverdag i forhold til at komme ud og dyrke noget idræt, og komme ud og være en del af noget fællesskab, være ude i nogle foreninger, hvor de får en masse gode oplevelser med hjem. Så det med særlig fokus på de målgrupper, at vi kan tilbyde noget fodbold, noget leg, ja, noget oplevelse, som kan give børn og de unge en sjovere hverdag igennem fodbold.
4: Målet er, at fodbolden kan bruges som en løftestang for trivsel, deltagelse og nye muligheder, siger han.
5: I særdeleshed er, at vi får gjort flere unge og børn aktive i idrætten, og specifikt her i fodbolden. Fodboldklubberne er efterhånden blevet så veldrøvet, også i Randers Kommune, at vi kan jo tage børn og unge ind, også som måske ikke ligefrem har fodbold som deres primære interesse, men at de kan blive del af et fællesskab og få noget social ballast i den måde, man har en hverdag på blandt andre børn og unge.
4: En 56-årig mand er afgået ved døden efter et færdselsuheld på Aarhusvej i Galten. Manden kom kørende på cykel, da han blev påkørt af en lastbil, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Politiet fik anmeldelsen om uheldet kl. 8:25, og på grund af uheldet er Aarhusvej spærret mellem Østergårdsvej og Søndergade. En bilinspektør er tilkaldt for at lave undersøgelser på stedet og klarlægge omstændighederne. Derfor vil Aarhusvej være spærret i et stykke tid nu, og politiet opfordrer trafikanter til at finde alternative ruter. Mandens pårørende er underrettet, og politiet skriver, at pårørende og vidner kan tage kontakt til offerrådgivningen. Sol de fleste steder og stort set tørt. Temperaturer mellem 15 og 20 grader varme.

0: Louise Derushinski.
1: Og heldigvis også med dejligt selskab af min gode kollega på DR, Jonas Madsen, som mange nok kender fra blandt andet Ultranyt, MGP, Versus og Løvens Hule Junior. Jonas, det er mega fedt, du er med den her fredag formiddag, hvor Mads jo er ude at føjte. Hvordan er det indtil videre for dig sådan at stå i et radiostudie?
2: Det er sindssygt fedt, faktisk. Men det er også noget helt andet, kan jeg godt mærke. Altså, og jeg ved ikke, det er som om også, jeg er mere nervøs, når jeg er i radioen, end når jeg er på skærmen.
1: Er du ellers sådan, altså, en type, der kan blive nervøs? Der er jo lidt forskel på, om man mærker nervøsitet, eller det er bare sådan lidt, man er lidt spændt, eller kan du godt blive nervøs?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Ja.
2: Det synes jeg faktisk er en dejlig følelse. Det er jo lidt det der, det handler om, når man møder lidt sådan nogle tanker her, så er det sådan lidt, hvordan kan jeg vende dem til noget ekstremt fedt? Mm. Så jeg siger også bare, at jeg er sådan lidt begejstret måske, altså over, så det ikke bliver sådan en negativ ting, det her med at være nervøs, og jeg er egentlig bare lidt begejstret.
1: Jonas, jeg kender jo ikke dig som privatperson, men når jeg ser dig på gangene her på DR, når jeg følger dig på sociale medier, så er jeg altid sådan meget fascineret af din evne til at ture skille dig ud fra mængden. Og måske er det også, fordi det rammer noget i mig selv, og så modig er jeg ikke selv. Altså, bare kig på vores tøj lige nu. Der er lidt mere spræl på dig, end der er på mig, ikke? Er det egentlig bare den, du er, eller er det noget, du har lært?
2: Ja, jeg vil nok sige, at det sådan er begge ting. Mm. Altså, jeg nyder meget at gå i farver, og jeg nyder meget at have skørt hår, og jeg nyder også nogle gange at sætte folk på plads, der ligesom siger, hvorfor går du i det der tøj? Hvorfor skal dit hår se sådan der ud? Hvor jeg bare sådan, det er da det fedeste hår. Altså, jeg er 34 år, og jeg har et gigantisk garn. Ja. Altså, der er sådan lidt, det skal jeg da vise frem til verden.
1: Men møder du den der, altså er der mennesker, der kigger på dig og siger, Jonas, nu må du lige skrue lidt ned?
2: Jamen, jeg tror faktisk, nogle gange, når jeg bevæger mig rundt i bybilledet, så er der også nogen, der kan stille det spørgsmål, som du har stillet her, Louise. Er det bare for sjov, eller sådan, hvorfor er det egentlig, at du gør det? Og jeg tror bare, jeg synes, det er dejligt at kunne vise, hvem man er, eller kunne vise, at man tør have noget skørt hår, eller noget skørt tøj, som i andres øjne vil være skørt. Jeg synes jo, det er fantastisk, altså.
1: Men det er ikke, Jonas, og jeg håber ikke, du misforstår.
2: Nej.
1: Men jeg kan jo også godt kigge på dig og tænke, er det en maske, han har på? Er det en rolle, han spiller? Altså, er det sådan en, så træder han i karakter som Jonas Madsen med det vilde hår? Eller er det bare sådan, du føler dig bedst tilpas?
2: Jeg føler mig ret godt tilpas i det, men jeg tror også, det er vigtigt for mig at sige, at jeg er jo også en ganske normal fyr. Altså, jeg har meget dårlige dage, jeg har kæmpe optursdage, og jeg har lidt et helt, ligesom alle andre også har. Men jeg kan godt lide at vise mig frem, eller det er ligesom min måde at udtrykke mig på, og det har jeg det egentlig fint, men også sjovt med, fordi jeg synes også, det giver meget til min hverdag, fordi der er folk, der er nysgerrig på mig, eller kommer over og snakker med mig. Jeg elsker at snakke med folk. Altså, det er så fedt, både når jeg rejser med offentlig transport eller et eller andet, så er det bare sjovt.
1: De der dårlige dage, kan du da have lyst til at måske gå lidt mere i et med væggen?
2: Ja, det kan jeg helt sikkert godt. Ja. Der er jo nogle dage, de er heldigvis sjældne, men der er det klart, at der har jeg altså bare et udtryk og et fjæs og et garn, der er lidt sværere. Men så er det også her, at jeg lige må have bøllehatten eller solbrillerne på og bare acceptere, at jeg har en fuldstændig forfærdelig dag.
1: Tak, Jonas. Lige om lidt, der hopper vi lige en tur ind i nyhedsmøllen. Vi kigger sammen tilbage på ugen, der er ved at være gået.

0: Bon Jovi, It's My Life. Det er et nummer, der har 26 år på banen. Er det ikke vildt?
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Enormt fed klang, han har, synes jeg.
0: Ja, holder stadig 100. Nu kaster vi lige et blik på nyhedsugen. Der har været nyheder om, at analog undervisning vinder frem på flere ungdomsuddannelser. Simpelthen papir og blyant.
1: Alright.
0: Det er også den her uge, regeringen har præsenteret sit arbejdsprogram. Så har Støjberg og Danmarksdemokraterne jo været ude at sige, at de vil forbyde faste og dunjakker. Okay. På ungdomsuddannelser. Og for en, der både ejer en dunjakke og faktisk også faster,
1: ja,
0: så er det jo sådan en, der rammer lige i maven, ikke?
1: I mavepartiet der.
0: Godt, okay. Godt, man ikke skal gå på en ungdomsuddannelse. Så er der jo også kulturministeren, der er gået til kamp for det danske sprog ved at luge ud i engelske gloser.
1: Ja.
0: Men Jonas, er du egentlig sådan en, der sådan generelt følger meget med i sådan nyhedsbilledet?
1: Ja, det gør jeg. Altså, både fordi, at det er jo det, jeg laver som mit arbejde, men også bare af interesse.
0: Ja.
1: Hvordan rykker verden sig?
0: Du er nysgerrig på den verden, du er en del af.
1: Totalt. Måske den mest nysgerrige.
0: Ja. Fedt. Er der en historie, som du sådan, som sådan særlig har vagt din nysgerrighed, og hvorfor?
1: Jamen, der er sådan lidt to historier, som jeg tænker, jeg kan fortælle lidt om. Den ene er robotterne i Føtex, tror jeg.
0: Men hvad nu det?
1: Jamen, der er, jeg døde af grin, da jeg så den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger så meget Føtex i dag. Det må jeg altså undskylde. Jeg er ikke sponsoreret eller noget. Men robotterne skal sætte varer op på hylderne, og det er, hvis I ikke har set videoen, det er en af de mest komiske
0: videoer. Altså, det er en robot, der går og sætter?
1: Ja, de er simpelthen i gang med at få robotterne til at sætte varer på hylderne.
0: De trimmer hylderne.
1: Ja, nej, de sætter varer på hylderne. Er det der, det hedder trim?
0: Ja, det hedder trim.
1: Okay, de trimmer hylderne. Jeg troede, det var, at de så tog varerne.
0: Nej, det ville være så fjollet at møde ind om morgenen, ikke? Og så, ej, robotten havde misforstået opgaven.
1: De har taget alle varerne, ja, og sat den ned igen. Ja.
0: Hvorfor tror du lige, den fanger dig?
1: Jeg synes simpelthen, det der med robotter, det er super interessant.
0: Ja.
1: Lidt nøjeren også.
0: Ja. Fordi man kan jo godt tænke, hvem er det så, der ikke længere skal være ansat i det supermarked, ikke?
1: Hvor går grænsen med de her robotter, tænker jeg meget
0: over. Hvor går grænsen for dig?
1: Jamen, det er jo også den, jeg er i gang med ligesom at finde ud af. Altså, jeg håber, at vi som mennesker kan jo få lov til at stadig have en stor del i den her verden her, fantastiske verden. Men jeg er også sådan lidt, hvad kommer de til? Hvad kommer de til at suge og tage?
0: Ja. Skal der være en robot, der er vært på Løvens Hule i Juni? Eller versus?
1: Det synes jeg jo ikke, der skal. Altså, det er klart. Men på et tidspunkt når man dertil, lad os da lige prøve at se, hvordan det vil gå med en robot. Men det vil jeg da være ked af.
0: Hvad var den anden historie, du også lige stussede over?
1: Den anden historie, jeg har stusset lidt over, det er jo den her stalker-sag, der ligesom er kommet ud. Den er ligesom kommet ud nu her, fordi at Knud Brix' bog er kommet ud. Men den har sådan ramt mig på et eller andet punkt. Det her med, at jeg går også ud og er sådan lidt offentlig og sådan noget der. Så den var sådan en...
0: Oh. Har du oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, jeg får da nogle sjove beskeder i indbakken i ny og næ. Men der var på Roskilde Festival på et tidspunkt. Der var der faktisk en, som dukkede op i vores camp hver eneste dag.
0: Okay.
1: Og der måtte jeg jo forsøge at sige pænt til ham, at det er også lidt...
0: Jeg har også lidt...
1: Jeg er jo bare privat nu her og sådan noget der. Men han var mega sød og sådan noget der. Det var også svært, hvordan man lige skulle sige det. Men han kom hver dag og hang simpelthen bare ud.
0: Okay.
1: Så det var en speciel oplevelse.
0: Lidt grænseoverskridende.
1: Ja, det var det. Men igen, så blev jeg også nysgerrig på sådan nogle mennesker. Altså, hvem er han, og hvorfor kommer han her, og hvad er det, der gør, han ligesom opsøger mig på den her måde?
0: Mm. Jonas, hvis man følger bare en lille smule med i dit liv, så ved man, at du er fra 4600 Køge.
1: Ja, det er det simpelthen.
0: Og hvad Køge egentlig betyder for dig, det taler vi om lige om lidt. Først så skal vi lige have Maroon 5 her med Maps.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: roser her med min ven. Hvis man skal lære et menneske sådan rigtigt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, Jonas, så skal man selvfølgelig vide, hvor kommer de fra. Så nu skal vi til Køge, ja, hvor du jo er vokset op, Jonas Madsen. Hvad er egentlig dit sådan yndlingssted i Køge? Og så griner du.
1: Dør af grin over, at vi skal snakke om Køge her i P4. Det er jo en fantastisk fornøjelse til jer, der lytter med. Det er meget stort for mig, at vi må det. Mit yndlingssted i Køge, det er... Jamen, jeg har jo lyst til at sige sådan... Altså, Køge by, altså midtby, den er fuldstændig fantastisk.
0: Okay.
1: Altså, jeg tror flere gange, den er blevet kåret til sådan noget årets handelsby, og der er en masse sådan gamle huse, en masse gammel historie. Der er åen, der går igennem midtbyen og sådan noget der. Der er hyggelige caféer og sådan noget der. En gang så lå der også en sindssygt hyggelig biograf faktisk midt på torvet, men den er så ligesom rykket lidt, lidt en lille smule ud af byen, stadig midtbyen. Men,
0: savner du den gamle biograf?
1: Ja, det gør jeg faktisk lige. Ja. Jeg fik lidt duften af popcorn herinde i P4-studie. Ja, Køge Bio, den har faktisk gode minder, men ellers Køge Boldklub, hvor jeg har tilbragt uanede mængder tid, er simpelthen, det har også været fantastisk.
0: Du har jo fortalt det her, men du bor jo i Aarhus i dag, en by, som du jo også bruger rigtig meget, men hvad betyder Køge egentlig for dig i dag? Du er begejstret.
1: Jeg synes, det er så sjovt, det her. Det er fantastisk. Jamen, Køge betyder det her. Nu er det min familie og mine gode venner, der er flyttet tilbage, og de har stiftet familie og sådan noget. Det er fantastisk at komme hjem og sådan noget der. Men jeg vil også lige nå her og indskyde, at Aarhus er altså vokset, hvis ikke mere, så lige så meget. Altså, jeg er gigantisk fan af Aarhus.
0: Og vil på mange måder... Aarhus og Køge om hinanden?
1: Altså, jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde ja. Men altså, jeg har jo lyst til at sige ja. Fordi jeg jo på en eller anden måde godt ville have vokset op i Aarhus. Altså, den har bare en dejlig størrelse, og der sker en masse ting, og tingene er inden for rammerne og sådan noget der. Og igen vil jeg altså også lige sige, jeg er jo ikke sponsoreret af hverken Aarhus eller Køge her. Det er jo også vigtigt, men Køge betyder noget ganske særligt. Det gør Aarhus også.
0: Savner du Køge?
1: Jeg savner jo nogle gange lidt min familie, og det er jo også anderledes det her med, at jeg er 34 år, jeg er ikke et fast parforhold nu, har ikke nogen børn og sådan noget der, så når jeg tager tilbage til Køge nu, så er det jo med nostalgi, men det kan nogle gange faktisk også være lidt hårdt nu her, fordi jeg jo ser, hvordan nogle af mine rigtig tætte kammerater har slået sig ned, og de har fået barn nummer to og sådan noget. Jeg er lykkelig på deres vegne, jeg støtter dem, og jeg er topsej, men jeg kan også blive sådan lidt... Hvad har jeg selv gang i?
0: Ja.
1: Agtig nogle gange.
0: Ja.
1: Men jeg synes, at jeg har fundet noget god ro i det nu her. Men,
0: tror du, Køge savner dig egentlig?
1: Det tror jeg, ja. Så du for hurtigt at svare på den. Er du sunshine, de savner mig? Det er en ting, der er helt sikkert. Den behøver vi ikke at...
0: Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Det gør de.
0: Hvis du lige nu sidder og tænker, han er godt nok begejstret for at Køge ham, Jonas Madsen. Måske tænker du, jeg er egentlig også ret begejstret for Køge, så ring lige ind på 70 20 44 45. Det kan være, at du bor i Køge lige nu. Det kan være, at du, ligesom Jonas, har flyttet derfra. Det kan også være, at du bare ved alt om Køge, selvom du aldrig har været der. Fordi vi varmer op til en vaskeægte Køge-quiz på den anden side af en radioavis. Så ring altså ind på 70 20 44 45, hvis du tænker, jeg kan sgu godt slå Jonas Madsen
1: i en Køge-quiz.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

0: Lige så ligeglad hedder den her sang med Erika Jane. Og Jonas, hun er fra Køge?
1: Ja, det er hun faktisk.
0: Det er jo vildt.
1: Hvad er sammentræffet, tænker jeg?
0: Jamen, det er jo helt tilfældigt. Men altså, hvis Erika Jane lytter med nu, så kan du jo ringe ind på 70 20 44 45. Fordi vi skal jo have gang i den store Køge-quiz, hvor en af jer, der lytter med, altså skal dyste mod Jonas Madsen. Hvem ved egentlig mest om Køge? Det gør vi på den anden side af en radioavis. Klokken er 11.
2: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
3: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
2: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen.
4: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
2: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Så lyder det samstemmende fra tre af de fire regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give dem det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, de radikale og SF mener, at det er urimeligt, men Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rik Gjøl-Mansø.
5: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
2: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen, men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
6: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Louise Derosinski.
1: Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja det har alle os, der er samlet på B4, jo mega godt selskab af dig, Jonas Madsen. Manden med charme, selvtillid og drøn lækkert hår.
2: Okay.
1: Kendt fra Ultranyt versus Løvens Hule Junior, der jo faktisk har sæsonpremiere på DRTV i dag og på DR i morgen aften.
2: Yes.
1: Jonas, vi har talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemby Køge. Ja. Og inden så længe, så skal vi jo også quizze i den store Køge-Køge-Køge-quiz-quiz-quiz. Så ja. Lader du lige mærke til den effekt.
2: Ja, okay.
1: Men først, Jonas, vil du så ikke fortælle, hvad er sådan det største kiksbøf-bummer, det du har bedrevet på, når du sådan går på arbejde? Måske den seneste uge?
2: Ja, altså... Jeg havde en stor bummert, og den er, vi tager så tilbage til sidste år. Men jeg kan godt, og det vil jeg gerne indrømme, være lidt stor i slaget.
1: Ja.
2: Så hvis nogen spørger mig om et eller andet, så er jeg sådan, det kan jeg da sagtens.
1: Fedt, det gider jeg godt, ja.
2: Det kan jeg da godt få til at ske. Og der er en tilrettelægger, der kommer ind og siger, Jonas, er du klar til at springe for 10 meter ved dem i morgen? Og jeg er sådan lidt, ja. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Hvor er det fedt, det har jeg aldrig gjort. Jeg elsker også at prøve ting, jeg aldrig nogensinde har gjort. Ja. Så vi drøner til Aalborg. Alle børn i Aalborg-området har fået at vide, at jeg kommer og skal lave en 10 meter vippespring. Det, der så sker, da jeg træder op på 10 meter vippen, det er, at...
1: Der er du ikke så stor i slaget?
2: Jeg er meget lille i slaget. Altså, jeg tør ikke springe. Og det er no joke, det her. Altså, jeg står derop i, hvad der ligner, og er 35 minutter. Og hvis man skal springe for 10'eren, så kan jeg altså ikke anbefale, eller noget, der er i de der vippehøjder der, så skal man ikke stå for længe derop. Og det, der så altså er, det er, at der er jo 100 børn, der dukker op her i Aalborg Overmegn.
1: Og de har en forventning om, at de skal se dig springe.
2: De råber og skriger på, at jeg skal springe for den vippe der. Jeg er ægte bange. Og det, der så også går igennem, det er sådan, tænk hvis jeg dør. Altså 10 meter væk, det er ret langt ned. Tænk hvis jeg falder ned og slår mig, og det blæser også ret meget. Kan vinden tage mig? Men det, der så sker, det er, at der er 3-4 børn, der bare sådan, de magter ikke, at jeg står der med. Så de hopper bare foran, selvom man højst sandsynligt ikke må. Der springer ned, den anden springer ned, den tredje springer ned, 4. Og så er bare sådan, det kan ikke ske.
1: Jeg kan ikke have det her siddende på mig.
2: Og jeg springer, og det var ikke sjovt. Jeg fortryder det. Jeg skal op og lave et nedlæg til Ultranyt der. Og
1: skal op igen?
2: Jeg skal op igen og lige sige, det her var dagens Ultranyt, og jeg er sådan lidt, det er dagens Ultranyt, og jeg slukker kameraet. Jeg er færdig.
1: Ja. Ej, så det har du ikke planer om at gøre igen?
2: Nej.
1: Inden klokken.

P4's trafikrute 195 Aarhusvej er igen åben til jer, der skal en tur imellem Låsby og Aarhus. Vejen har tidligere været spærret i forbindelse med et alvorligt uheld i Galten, men nu er Aarhusvej altså åbnet op for trafik igen i begge retninger.

0: Vi bad dig ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Køge. Fordi vi skal jo quizze i den store Køge-quiz lige om lidt. Hej Dorte.
1: Hej.
0: Hvorfor ved du egentlig så meget om Køge?
1: Jamen, jeg er jo født i Køge, og indtil jeg boede her indtil jeg var 10 år, men jeg er kommet meget i Køge, og jeg arbejder herude i Køge i dag.
0: Okay, Jonas, hvad tænker du?
2: Altså, ja, super hård modstander. Hvor arbejder du henne, Dorte?
1: Jeg arbejder faktisk ude på noget, der hedder Globus Wine. Vi tapper back in boxe og flaskevine. Det ligger ude ved transportcentret.
2: Ja, okay.
0: Og der kan jeg se, det ved du godt, hvor jeg er.
2: Ja, det gør
0: jeg. Jeg aner jo ikke, hvor det er.
2: Jeg har også arbejdet derude, faktisk, på et tidspunkt. Stod i en kold fryser for at sætte mad ned i nogle tasker.
0: Ja. Okay.
1: Ja, det er ude omkring nettolageret og sådan nogle ting.
2: Ja, lige præcis.
0: Jamen,
1: præcis.
2: Ja, ja. Ej, det er godt, Dorte.
0: Dorte, ja. Hvad er det bedste ved Køge?
1: Det bedste ved Køge? Jamen, det synes jeg jo er deres torvedag og, og musikstederne.
0: Ja? Ja. Fortæl lidt mere for en, der ikke kommer i Køge.
1: Altså, torvedag, det er jo hver onsdag og hver lørdag. Mm. Der er mange om lørdagen, og det er jo fantastisk at gå derop og købe grøntsager og blomster og nyde stemning. Og så laver de jo også Roséfestival.
0: Oh.
1: Det gør de jo sidst i juni.
0: Okay. Der kan jeg mærke, nu taler vi.
2: Ja, det er
0: Roséfestival, det lyder da. Virkelig. Spændende.
2: Men jeg skal også lige høre, Dorte, hvor er du flyttet hen nu her?
1: Jamen, i dag der bor jeg nede mellem Kalvehave og Præstø.
2: Ej, det er også et skønt sted. Vi har nogle dejlige familievenner i Kalvehave også.
1: Ja,

0: bor nede, faktisk nede imellem. Man kan dreje ind til Mæren, og man kan dreje ned til vandet, der hedder Kindvig, Kindvig Enge, og dernede bor jeg.
1: Ej, det lyder dejligt. Skønt.
2: Jonas, har du noget, du vil spørge Dorte om, inden vi skal quizze lige om lidt? Altså, har du brug for lige lidt mere viden om din modstander?
1: Jamen, jeg er da meget nysgerrig på, Dorte. Hvorfor er Køge holder så godt fast i dig? Altså, du flyttede derfra, da du var 10. Var det sådan, det var?
0: Ja, for mine forældre flyttede til Stævns.
1: De flyttede til Stævns?
0: Ja.
1: Altså, hvad er det, der stadigvæk fascinerer dig ved Køge? Altså, jeg er jo også stadigvæk fascineret, men hvad fascinerer
0: dig? Jamen, jeg ved det ikke. Det er det bare. Altså, på et tidspunkt hentede jeg mit barnebarn en gang om måneden, og jeg har faktisk taget hende med ind og vist, hvor jeg har boet på Gyvelvej, og hvor jeg har gået i skole inde på Sønder Skole, og hun er dybt fascineret af det.
2: Ja.
1: Ja, men der kan man bare
2: Køge kan noget særligt.
1: Man skal passe på med at tage en tur til Køge, fordi man bliver simpelthen opslugt af det.
0: Det gør man. Altså, jeg elsker Køge.
2: Jamen, det er jo derfor, Dorte, at det er dig, der skal dyste mod Jonas i den kæmpe store Køge-quiz. Ja. Jeg glæder mig helt vildt. Vi får lige et musikalsk time-out her med Alex Warren og
1: Passenger. Ej, nu er vi altså snart klar til quiz.
2: Ja.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, der skal den onde fløjt med quizzes i den store køgequiz. Og deltagerne i den her quiz er jo to kæmpe store køgeprofiler. Det er Jonas Madsen, og så er det dig, Dorte. Der er 4 spørgsmål, og det fungerer på den her måde, at man melder ind med sit navn, hvis man tror, man har det rigtige svar. Og så har jeg også forberedt et tiebreak-spørgsmål, hvis det nu skulle stå uafgjort. Dorte og Jonas, vi spiller om en vintage formiddag på 4'en mulepose. Vi spiller selvfølgelig også om håneretten i hele Køge Kommune. Og så vil jeg altså også gerne lige smide den uofficielle titel af årets køgenser i puljen.
2: Jeg er lidt nervøs nu.
3: Det kan jeg godt forstå, fordi Dorte har jo allerede bevist, at hun er bare mega begejstret for kø. Mm. Er I klar, Dorte og Jonas?
4: Ja. Yeah.
3: Husk det der med navnet, ikke?
4: Jo.
3: Vi går i gang.
1: Spørgsmål 1.
3: Hvilket dyr er der i HB Køges logo?
5: Jonas.
3: Ja, Jonas.
5: Det er en svane.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Dorte, vidste du det?
4: Nej.
3: Nej, fair nok.
5: Okay.
3: Nu kommer der lidt...
5: Fantastisk start.
3: Det er en rigtig god start for dig, Jonas. Men,
5: Svane, hvis jeg lige...
3: Okay, ja. Bonusinfo. Okay. Der kommer et spørgsmål mere.
1: Mm. Spørgsmål 1.
3: Ja, det var sådan forkert. Hvad er navnet på den gamle restaurerede middelalderkælder fra 1300-tallet, som ligger i Brogade, og som brander sig på at sælge god øl?
5: Jonas?
3: Ja?
5: Hugos kælder, eller hvad?
3: Det er fuldstændig
4: rigtigt. Det vidste jeg godt.
3: Det vidste du godt, Dorte.
4: Jeg har været der. Jeg har været til at høre musik masser af gange.
3: Ja, men det, men hør
2: lige her. Vildt, det her. Jeg føler, altså vi laver svært. Så meget reklame for
3: køer. Det er svært, når man quizzer. Fordi man kan godt kende svaret, men så kommer den der klap ned. Ja. Men altså, Dorte, der er jo 2 spørgsmål endnu, så vi kan jo stadig uafgjort.
1: Spørgsmål 3.
3: Hvilket parti fik flest stemmer i køgekredsen til folketingsvalget?
5: Jonas?
3: Ja, Jonas?
5: Det gjorde Socialdemokratiet.
3: Ja. Det er fuldstændig
5: rigtigt.
4: Hold da op, du følger godt med.
3: Ja, det gør han altså.
5: Det er dårligt som vittighed, Dorte. Det skal jeg måske ikke have.
4: Det skal jeg ikke.
5: Okay. Ja,
3: nu kommer der altså lige det sidste spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
3: Hvem har flest følgere på Instagram? Er det Køge Kommune, eller er det Jonas Madsen?
5: Jonas... Den er vild nok, den her. Altså, jeg tænker, at det er faktisk ikke... Ja. Skal jeg tage den?
3: Ja, det, du har jo sagt det.
5: Jeg tager den. Du siger det dig.
2: Det er simpelthen løgn. Jeg er fuldstændig op at køre nu her, mine damer og herrer.
5: Ja, tusind tak, Dorte. Jeg tror, jeg har fået 4 ud af 4.
3: Jonas, uofficiel titel nu er årets køgenser. Hvordan har du det med det?
5: Helt seriøst, jeg har det fantastisk. Altså, jeg er... Tusind tak, altså Louise. Den er stor for mig.
3: Dorte, jeg synes jo, altså... Det var en svær quiz. Altså, men synes du, er du ikke selv tilfreds med din præstation, Dorte?
4: Jo, selvfølgelig er jeg det. Ja. Han er jo klart bedre end mig.
3: Jamen, altså, det er jo sådan, det er. Jeg håber, at du får en fremragende fredag, trods nederlaget her til vores Jonas Madsen.
5: Jeg er helt op at køre.
4: Det gør jeg. Det jeg følger ham ikke engang inde på Instagram, så jeg ved faktisk rigtig, hvem han er.
5: Kom i gang med det, Dorte. Ej, nu må du lige komme i gang.
3: Det må du
4: komme hjem og finde ud af.
5: Ja, gør, Dorte.
3: Det må du altså gøre. Tusind tak for at være med, Dorte.
4: Selv tak, og tak for et godt program.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittigt.

0: Måske en af verdens bedste sange, Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Selvom antallet af anmeldelser ikke er steget, så er borgerne i Aarhus bydelen Tilst blevet mere utrygge i løbet af 2026. Det kan Østjyllands politi mærke, fortæller vicepolitiinspektør Mads Flansmose.
3: Det her med utrygheden, det er jo en følelse. Så den kan jo opstå af mange ting, men det er klart, når vi har haft så alvorlige hændelser, som vi har set det sidste års tid, så genererer det noget utryghed.
2: I maj blev en 25-årig stukket ihjel i Tilst, og i juni blev en kvinde dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus i et villakvarter, og i juli var der igen et knivstikkeri. Mads Flansmose siger, at politiet har skruet op for indsatsen i Tilst, men politiet har også brug for de lokales hjælp.
3: Borgerne i Tilst skal jo kontakte os, og de skal ringe til os, og det oplever vi faktisk desværre også ret tit, at man ikke gør. Og på samme måde, når vi er til stede derude på gaderne og i klubberne og på skolerne osv., så har vi faktisk brug for, at de deler de her historier og oplevelser med os.
2: Et kulturpas skal styrke trivsel og fællesskaber blandt unge, der står uden job og uddannelse. Regeringen har i et landsdækkende forsøg givet 1.000 kroner til aktiviteter til omkring 50.000 unge, og ifølge mediet Kulturmonitor bruges størstedelen af pengene på biografbilletter. Silke Larsen er studerende ved den forberedende grunduddannelse FGU Østjylland, og hun har også valgt at bruge pengene på at tage biffen, noget som hun ikke ville have gjort, hvis det ikke var for kulturpasset.
4: Fordi jeg har ikke så meget at gøre med, når det er, at man er på, ja, nu er jeg på FGU-løn, og jeg er udeboende, så der skal gå penge til mad og til husleje osv.
2: Regeringens mål er, at kulturpasset skal styrke de unges trivsel, og Silke Larsen oplever, at pengene gør en forskel.
4: Jamen, det giver lidt mere fællesskab i forhold til, hvis der man sidder derhjemme og bare sidder med en ven eller et eller andet, så gør det lidt mere, at man kan komme ud og lave noget.
2: Og kulturpasforsøget løber frem til udgangen af 2026. Sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra vest.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Formiday Puffian.

0: med dig hele vejen.
1: Ja, formiddag på 4'eren er selvfølgelig med dig hele vejen, og vi vil også gerne lige have kørt arbejdsugen godt i garagen. Lige have luet ud i de der ting, som måske sidder lidt i kroppen, ikke? Noget, der sådan nærer. Åh, det gik ikke lige som planlagt, eller jeg kom sgu til at ris firmabilen. Der kan være mange ting i løbet af sådan en arbejdsuge. Det er derfor, vi plejer at kalde det her for arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Det er dejligt ord, ikke?
2: Jo.
1: Det er mundrette ord.
2: Langt ord.
1: Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Den åbner vi nu. Okay. Så du kan både sende din bøf ind i en sms til 1212. Du begynder den besked med P4 et mellemrum. Og så skriver du, hvad du lige har brug for at slippe fra arbejdsugen inden det weekend. Du må også gerne bruge skriftestolen inden i det er lyd. Der må du gerne lige huske navn og telefonnummer. Du har jo allerede, Jonas, fortalt, at du kan i hvert fald huske den der 10 meter vippe, ikke? Og lige være lidt kæk og sige, ja, jeg springer ud for 10 meter vippen.
2: Ja.
1: Og så måske faktisk fortryde rimelig meget, da du stod derop.
2: Fuld skrue, ja.
1: Ja. Jeg vil sige, Daniel, han skrev i sidste uge, at han for 45 minutter siden simpelthen havde smadret en siderude i arbejdsbilen.
2: Ja.
1: Det var han lidt træt af.
2: Ved vi, hvordan det skete?
1: Nej, det melder historien ikke noget om. Det, du skal også næsten høre, Rikke skrev også ind i sidste fredag.
2: Ja.
1: Hun er kirkesanger. Skal synge til en bisættelse.
2: Ja.
1: Skulle have sunget Du som giver os liv og gør os glade. Men kommer simpelthen til at synge Du som giver os liv og chokolade.
2: Ja.
1: Og men jeg vil jo sige, at det er jo sådan en, den kan også godt give et smil på læben.
2: Ja, det håber jeg næsten, den
1: altså, har
2: gjort
1: måske
2: det.
1: Måske lette stemningen lidt.
2: Liv og chokolade er også dejligt.
1: Ja, det er det jo faktisk.
2: Ja, okay.
1: Der var også filmoperatøren, der skrev ind i sidste uge. Han blev sådan lidt nysgerrig. Der var en spændende knap under afviklingen af filmen. Den fik han trykket på. Den skulle han ikke trykket på. Fordi han får simpelthen afbrudt filmen. Sådan med 5 minutter tilbage. Du ved, så folk får ikke slutningen på den film, de måske har siddet og set i 2 timer.
2: Uha.
1: Ja, det er jo sådan lidt en upser. Men det kan jo ske.
2: Det kan ske for selv den bedste, åbenbart, der.
1: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Er der nogle små, nogle store arbejdskiks her i løbet af ugen? Det kan være, at du har fået sendt en intern mail til den forkerte.
2: Mm.
1: Du er kommet til at sætte en vare til salg. Ja. Den forkerte pris.
2: Til en højere pris.
1: Det kan også være, at du ligesom mig.
2: Ja, hvad har du selv, Louise?
1: Ja, men jeg kom til og sige, det var meget velment, vil jeg godt have lov at sige.
2: Ja.
1: Men jeg møder en kollega, som har arbejdet hele sommeren, mens vi andre har holdt sommerferie.
2: Mm.
1: Og så får jeg sagt til ham, ej, du ser også træt ud. Og så han bare sådan, tak skal du have, Louise.
2: Hvorfor siger du det?
1: Ja, han blev faktisk lidt sur på mig, og så, så var jeg sådan, undskyld, det var ikke ment sådan, det var bare fordi, jeg tænkte, du trænger til ferie, og det har du fortjent. Og.
2: Ja, ja.
1: Men den sad faktisk lidt i mig, for det var sådan, fik jeg sådan gjort ham lidt ked af det.
2: Ja.
1: Og det var slet ikke min mening.
2: Kom du ud af den på en god måde?
1: Altså, jeg tror, vi er gode venner igen.
2: Alright.
1: Men jeg vidste faktisk ikke lige, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg var sådan, undskyld, og sådan, det var bare, fordi jeg synes, du fortjener ferie, og ikke. Men bare ønske, jeg skulle bare ikke have sagt det.
2: Nej.
1: Fordi jeg kan også godt tænke, gider man at høre, man ser træt ud? Nej.
2: Hvad tid var det på dagen, han så træt ud?
1: Jamen, det var om formiddagen.
2: Det var formiddagen?
1: Ja, det var om morgenen, så ja. Det var dumt. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Hvad er det, du har brug for at slippe fra din arbejdsuge? En eller anden, noget, der ikke er gået helt som planlagt.
2: Ja.
1: Måske du har lavet en gedigen fejl. Måske er det bare en lille ting. Vi visker tavlen ren sammen i fællesskab.
2: Fantastisk.
1: Lige om lidt.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Indbakken er åben, hvis der er noget fra din arbejdsuge, du sådan lige har brug for at få sagt højt, få skrevet i en sms til 1212 eller i talebotten i der lyd. Noget, der ikke helt gik, som du havde håbet, måske gik det faktisk helt skævt. Send det ind i en sms til os, fordi så samler vi dem lige til bunke, så kan vi sige pyt og gå på weekend ingen længere.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
4: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Tina har skrevet, jeg arbejder på et sygehus. Kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind. Hvortil han svarede, det er ikke min mor. Det er min kæreste.
1: Ja. Ja.
0: Der bider man sig lige i tungen. Jeg har spurgt, hvad skal du lige af med for din arbejdsuge inden weekenden? Er der noget, du har gjort eller sagt, som... ligesom Tina måske ikke lige var det smarteste? Vil du gå på weekend med god energi? Og det vil du selvfølgelig. Så er det lige nu, vi lurer ud i de der dårlige ting. Vi skal ud af systemet.
1: Ja.
0: Flemming skriver, min første uge efter ferien, og for første gang nogensinde, der væltede jeg en kop kaffe ud over bordkanten. Det gav kogt pøls. Hvad er kogt pøls? Men nu er det fredag. Har fri klokken 12, så alt
1: er godt.
0: God weekend til alle. Nå, er det et begreb, alle kender, kogt pøls?
1: Nej.
0: Kan du forklare mig det, Jonas?
1: Nej.
0: Nå, du vil ikke. Okay.
1: Nej.
0: Kasper arbejder inden for træindustrien. Han laver blandt andet døre og vinduer. Han har også lige meldt ind med sin bummert. Det værste, der er sket for mig på arbejde, det var, at jeg satte nogle plastikklips forkert på vinduerne. Men de er rettet. Godt. Altså, jeg sidder lige og får fornemmelsen af, hvis nu Kasper, altså, den laver døre og vinduer, altså, hvor mange døre og vinduer kan man nå at sætte en forkert plastikklips på, før det går op for en?
1: Ja.
0: Vi spoler lige tilbage. Vi starter lige forfra, Kasper.
1: Ja.
0: Så er der endnu en Flemming, der skriver.
1: Flemming.
0: Jeg kører mad ud med varevogn. Den tidlige morgen, der ramte jeg en carport. Den blev reddet ud af væggen. Beboerne vågnede ved larmen og kom faren ud i nattøj. Der skete ikke mere den dag. Den dag, Flemming.
1: Det er jo egentlig meget befriende at høre om folks vanvittige arbejde derude.
0: Ja, fordi... Kan du ikke mærke, at skuldrene sænker sig og siger, prøv at vi laver alle sammen de der små fejl, ikke? Og din timmetervæb er jo ingenting mod Flemming.
1: Nej, jeg er så glad for, at de melder sig på banen her.
0: Mathilde skriver, det var mandag kl. 11. Så fik jeg sagt god weekend til en kunde. Ja, det er nu fredag, og jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, at jeg stod der og ønskede en kunde god weekend 4 dage for tidligt. Jeg kunne høre den på repeat hele ugen. Jeg har været ved at kløjse i den formulering hver dag. En lille bummer, jeg vidste. Men for pokker, den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne.
1: Ja, de kan leve lang tid.
0: Ej, Mathilde, kender det så godt.
1: Ja, meget fint beskrevet, faktisk.
0: Meget, meget fint beskrevet, ikke?
1: Ja,
0: det er en lille bøf, men så bliver den bare ved med at være derinde, ikke?
1: Ja.
0: Nå, men nu skal du høre, Jonas. Redaktør Lisa har faktisk også en lille ting, hun gerne vil have med. Fortæl.
2: Ja, du kender den jo godt, Louise, men Jonas kender den ikke. Jeg kom til at stjæle min kollegas Pepsi Max fra køleskabet tidligere på ugen.
0: Ja.
2: Og ikke nok med det, så lovede jeg, at jeg ville tage en Pepsi Max med til DHL-stafet, som et plaster på såret. Det glemte jeg også.
1: Okay.
2: Men Louise, jeg har en med til dig i dag.
0: Tak skal du have, Lise. Ja, det var jo faktisk lidt af en krise, da jeg opdager, at min Pepsi Max er væk.
1: Du drikker meget Pepsi Max?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nå, okay.
0: Det gør jeg faktisk ikke.
1: Alright.
0: Jeg er mere end Faxe Free. men jeg havde en Pepsi Max med, og jeg havde glædet mig, at klokken var 14.30, så var den væk, Jonas. Kan du forestille dig et drama?
1: Ja, men...
0: Så fortæller jeg det dagen efter på redaktionen.
1: Ja.
0: Ej, så er nogen, der har taget min Pepsi Max. Lise bare sådan... hun ser lidt forkert ud.
2: Jeg troede jo, det var min.
0: Ja.
1: Nej, tror jeg, Polivant, troede du ikke det? At det var din?
2: Ja, eller for jeg mente også, jeg havde en stående. Ja. Men Louise tror ikke helt på min forklaring.
0: Tror du på den?
1: Nej, det er jo lidt nipsnapseri, jo.
0: Ja, det er lidt, nipsnapseri.
1: Det er jo, man gemmer sig bag den der... Det tror jeg ikke på. Du vidste godt, det ikke var din.
2: Men, men jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at der er kommet en forklaring på kogt pøls.
1: Ja,
0: okay, okay.
2: I indbakken.
0: Ja, ja. Åh, varm kaffe i skridtet. Gud, nu er jeg med.
1: Da, du forstod den ikke, eller?
0: Nej, jeg forstod
1: det er løgn.
0: Den ikke. Den kunne du da godt have forklaret mig.
1: Ja, men jeg ved ikke. Jeg er jo ny på det her program her, så jeg lige... Ja, hvor går grænsen henne, jo?
0: Nej, den kunne vi godt have taget. Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt ren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Deruschinski.
2: Klokken nærmer sig 12. Formiddagen er ved at være slut, og du, ja alle, også dig, Jonas, er nu indkaldt til fællesmøde. Jonas, det har været en kæmpe fornøjelse og have selskab af dig her i studiet.
3: Kæmpe fornøjelse at give tilbage.
2: Tak.
3: Ja, det har været enormt sjovt.
2: Hvad har du lært om at lave radio? Du er jo en tv-mand. Så nu har du lavet radio i 2 timer. Hvordan har det været?
3: Ja, det er noget andet. Altså, jeg er jo normalt vant til, at man lige kan se, hvordan man ser ud, eller hvordan man udtrykker sig. Det er jo lidt sværere her. Nu er det ligesom bare min stemme, der skal gøre arbejdet, og det er jo også super fint. Nej, så tror jeg bare, jeg har lært det der med, at det er nogle sjove lyttere, I har. Meget aktive lyttere.
2: Verdens bedste lyttere.
3: Det er meget, altså det der med, at I stiller et spørgsmål, og så kommer der bare noget retur, og så kommer det i radioen.
2: Ja.
3: Det er jo ret hyggeligt. Altså, det er jo ikke sådan, de sender alle mulige beskeder ind til Kåre Kvist i TV-avisen, og så reagerer man ligesom på det.
2: Vi plejer jo at sige, at formiddagen er jo lige så meget lytternes program. Altså, det er et, vi laver sammen.
3: Det er jo et godt slogan, jo.
2: Ja, det er altså, et godt slogan.
3: Ja, det er det faktisk, ja.
2: Men jeg er mega glad for, at du havde lyst til at lave det sammen med mig i dag, her hvor Mads jo holder fri. Jeg vil sige, jeg har lært en meget vigtig ting om dig i dag.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, du er sådan næst hurtigste mand.
3: Nu passer du på.
2: Ik? Og jeg kan mærke på dig, at det er ikke en titel, du bærer med stolthed. Du vil gerne være den hurtigste.
3: Det vil jeg faktisk gerne. Ja. Men jeg anerkender altså også, at der er nogen, der er hurtigere, og jeg har det fint med, hvis nogen er hurtigere. Jeg kan også godt lide at tabe, faktisk. Specielt til nogen, der kan fyre den af.
2: Ja.
3: På den måde.
2: Men du er et konkurrencemenneske.
3: Ja, det er
2: jeg. Ja, du vil gerne vinde.
3: Jeg vil gerne frem i verden, ja. Jamen, jeg synes, det er sjovt at konkurrere.
2: Ja.
3: Altså, det er alt muligt. Det er lige fra spil til løb til fodbold.
2: Vi har jo også talt... Vi har jo talt om den perfekte fredag. Dorte, altså ikke Dorte fra Køgekvisten. Men
3: jeg må ikke lige hurtigt sige, Dorte, undskyld, hvis det blev for voldsomt, den der quiz der. Så jublede jeg for meget.
2: Nej. Altså, du er jo konkurrencemenneske.
3: Fint nok.
2: Det er jo fair nok.
3: Okay,
2: men det er Dorte fra Aalborg, der har skrevet ind. En perfekt fredag er, når min kæreste kommer, og vi finder et nyt sted at spise, og så kan vi være sammen hele weekenden. Det lyder faktisk også som en perfekt fredag. Det ville jeg også synes var en perfekt fredag.
3: Ja.
2: Kirsten skriver også, min perfekte fredag er i fuld gang. Børnene er taget glade i skolen. Morgenmad med manden. Og nu er jeg i gang med at ride hest nummer 2. Og så senere afslapning med familien. Altså.
3: Fantastisk.
2: Ja.
3: Så er weekenden altså i gang.
2: Ja, og vores perfekte fredag er jo faktisk i hvert fald skudt i gang nu, Jonas. Tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
3: Det var kæmpe så lidt.
2: Rigtig god weekend alle sammen. Tak for den her uge. Mads og jeg er tilbage igen på mandag.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. Og det undrer en jura-ekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Midtags Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu er de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
4: Det føles altså umenneskeligt.
5: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så i Demofar her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
4: Altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet.
5: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet
4: fordi,
5: i Danmark.
4: Altså, jeg bor her, jeg har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her. Jeg vil gerne være en del af samfundet.
5: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Yasemin Katrin Talaug Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
6: Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
5: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
6: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
5: Og det kommer ikke til at ske lige foreløbig, for nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det skaber en enorm stor usikkerhed.
5: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
6: Frustrationen kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
0: Og det var Busse Hof, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Ring Gyldmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
7: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de 4 regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
0: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formand Rusum Poulsen begrunder det med.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
8: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
9: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et markabelt lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Ja, Rikke Gyldmansø, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
7: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være stram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
0: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi har i DR kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
10: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig, dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså har udført et angreb, der er ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan en efterforskning?
11: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem landene, og især her i Europa. Så det er ifølge eksperterne meget usædvanligt.
0: Og du har så selvfølgelig også spurgt ind de danske myndigheder ind til den her afvisning. Altså, hvad svarer de?
11: Ja, altså indtil videre, der har vi jo, om jeg så må sige, kun de tyske myndigheders udlægning af det her forløb, og det er klart, vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra statsadvokatens side og fra justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkedes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
0: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
11: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge forløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
13: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
0: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på

0: aktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer, og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig, mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det på det med lidt mildere øjne.
1: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger, i sådan et kontroversielt område?
0: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det følger organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosætter. Folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
1: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
0: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
1: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden er destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en to-stats løsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen konstaterede på et udenrigsministermøde i juli, at der ikke er et kvalificeret flertal af lande, der går ind for det, men Danmark gør.
2: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
1: Tyskland er blandt de lande, der ganske vist udtrykker skarp kritik af Rusland, man ikke går ind for sanktioner. Holland har valgt at vedtage sine egne sanktioner mod Israel. Der var kø, kaffe og goodiebags til de første, da det jyske stormagasin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasin har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
3: Vi har gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
1: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
4: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
5: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
6: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
1: Sagde her Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu en stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
7: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest, så en ganske hæderlig sensommerfredag.
1: Det lyder godt. Tak for det. Erling Thisted, timer og tilrettelag den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og også velkommen til Nykøbing Mors, fordi jeg er på folkemøde, eller det er jeg faktisk ikke, jeg er på det, der hedder kulturmøde på Mors. Jeg drejede til skønne Mors, hvor der i de her dage bliver snakket kultur på kryds og tværs. Her er debatter, her er musik, og her står også en campingvogn, hvor vi sender Weekend med K fra. Og her foran mig, der sidder en masse mennesker, som sidder og nyder dagen, mens den stille og roligt kommer i gang. Eller vi er der jo ved at være midt på dagen, ikke? Men for de her mennesker, så ser det ud som om, at de tager det helt stille og roligt i dag. Og jeg tænker, at de skal ind og se, hvad kulturmødet her på Mors ellers byder på i løbet af i dag. Men det er jo blandt andet det, at vi sender radio live herfra. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal lidt senere snakke om, hvad hele det her kulturmøde handler om. Men det handler også om, at jeg skal spille en masse god musik i radioen. Fordi det er fredag, og derfor så er der nogle faste traditioner. Den ene, det er, at vi skal prøve at gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere med den gode P4-musik, og det er jo sådan en god blanding af både de gode gamle klassikere og så de nye sange, som du begyndte at synge med på. Og derudover, ja, så skal vi selvfølgelig også finde tre sange, som matcher weekendens tal. Det vender vi tilbage til.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

I er tilbage i 90'erne med New Radicals. Du hører You Get What You Give her i Weekend med K, som sender fra Mors, hvor solen skinner, og det er dejligt at se. Der er kulturmøde på Mors, og det skal vi vende tilbage til lidt senere, fordi der foregår rigtig mange spændende ting på kulturens vegne, og musik, det er jo i høj grad også kultur, og det har jeg blandt andet været med til at debattere i her på kulturmødet på Mors. Men det kan vi snakke mere om i et øjeblik, fordi det skal også handle om den gruppe 4-musik. Det er også et godt eksempel på en af de gode gamle klassikere. Nu skal vi vende blikket lidt mere frem i tiden. Vi skal faktisk til det, man kan kalde moderne tid. Ikke? Her er Christoffer med Ringer om natten. Du.

0: Den hedder Ringer om natten. Du hørte Christoffer her i Weekend med K på P4. Nu skal du få de regionale nyheder klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Fodbold skal hjælpe flere unge fra Randers Kommune ind i fællesskaber. Det skal en ny 5-årig aftale mellem DBU og Randers Kommune sikre. De kalder samarbejdet en velfærdsalliance, og den er for alle børn og unge, dog med en særlig gruppe i fokus, det siger Ole Ladefod, der er formand for DBU Jylland.
3: Men også børn og unge, som måske ikke har den bedste hverdag i forhold til at komme ud og dyrke noget idræt, og komme ud og være en del af noget fællesskab, være ude i nogle foreninger, hvor de får en masse gode oplevelser med hjem. Så det med særlig fokus på de målgrupper, at vi kan tilbyde noget fodbold, noget leg, ja, noget oplevelse, som kan give børn og de unge en sjovere hverdag igennem fodbold.
2: Målet er, at fodbolden kan bruges som en løftestang for trivsel, deltagelse og nye muligheder, siger han.
3: I særdeleshed er, at vi får gjort flere unge og børn aktive i idrætten, og specifikt her i fodbolden. Fodboldklubben er efterhånden blevet så veldrøvet, også i Randers Kommune, at vi kan jo tage børn og unge ind, også som måske ikke ligefrem har fodbold som deres primære interesse, men at de kan blive del af et fællesskab og få noget social ballast i den måde, man har en hverdag på blandt andre børn og unge.
2: En 35-årig mand bliver her i eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for forsætlig brandstiftelse på en adresse i det nordlige Aarhus i aftes, det oplyser Østjyllands Politi. Politi og brandvæsenet fik en anmeldelse om branden på Skovvangsvej i Aarhus N omkring kl. 23. I lejligheden kunne brandvæsenet konstatere kraftig røgudvikling, og de fik hurtigt slukket branden. Den 35-årige mand var på stedet, og han har en relation til lejlighedens beboer. Da politiets efterforskning peger på, at branden kan have været påsat, fremstilles han i grundlovsforhør her kl. 13.30, og ingen personer kom til skade. Sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest.
1: Weekend med K.

0: Mors fra skønne Mors, hvor der er kulturmøde i de her dage, og derfor så har vi rykket den her campingvogn, som vi sender radio fra i de her dage her på kulturmødet. Og det er ikke kun på P4 her, men det er også på P5, det er på P6, det er på en række af vores kanaler.
1: Ikke? Jeg tror faktisk, alle sammen.
0: Ja. Ja. P2 også. Ja. Og den stemme, som er i baggrunden, det er jo min gode radiomakker, Mikkel Bakker.
1: Joj. Ja.
0: Og Mikkel, du er også her på kulturmødet.
1: Det er rigtigt.
0: Og hvad hedder det? Jeg tænker bare lige, at det kan være, at vi skal male scenen en gang for folk, som aldrig har været på kulturmødet Mors.
1: Ja.
0: Det er den her smukke jyske by, som i øjeblikket er fyldt med forskellige mennesker, som snakker om kultur. Der er nogen, der spiller musik på nogle scener. Der er et telt længere ned ad gaden, hvor man kan smadre ting. Det er meget populært.
1: Det har jeg slet ikke været nede endnu.
0: Nej, det er meget
1: kæmpe
0: populært.
1: Fejl.
0: Så står der en mand med et bat, så kan man få lov til at smadre nogle ting.
1: Altså, det er mundt og køkken.
0: Ja, men vildere. Så har der været nogle debatter, jeg var blandt andet
1: med. Er der mere, man kan smadre tilbage? Jeg kan ikke komme videre.
0: Så der foregår meget, men det er alt sammen ligesom omkring kulturen, at det hele handler om i de her dage på Mors, ikke?
1: Jo.
0: Her foran os er der jo nogle smukke mennesker. Kan jeg måske prøve at logge dig til? Kan du gribe en mikrofon for mig, og så kan vi lige prøve at hoppe ned blandt folk?
1: Ja da.
0: Og så kan vi spørge en gang, hvad de får ud af kulturen.
1: Ja.
0: Kan du prøve at gøre det?
1: Selvfølgelig.
0: Og så kan jeg jo i mellemtiden fortælle, at det foregår jo i dag, men det er også i morgen, og hvis man skulle være i nærheden, man er meget velkommen til at kigge forbi her. Prøv at spørge en gang, hvad det er, folk... hvem det er, skal vi måske også lige høre.
1: Det kan
0: også.
1: Du starte med. Hej, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Jan.
1: Hej, Jan. Jan, du har været et par dage, eller du kom i går?
2: Ja.
1: Hvad har du oplevet, som sådan forløbet indkapsler dit kulturmøde?
2: Jamen, vi var om at høre et grønlandsk reggae-band på den store scene.
1: Et grønlandsk reggae-band? Hvordan var det?
2: Jamen, det var rigtig fedt. Altså, det har jeg aldrig prøvet før.
1: Jeg skulle lige til at sige, det er heller ikke sådan en genre, jeg tænker er sindssygt bred, men var det fedt?
2: Det var rigtig fedt. Og så var vi om at se Olaen. Det var også specielt.
1: Specielt siger du, hvad var mest specielt af de her to ting?
2: Ej, det var nok det der grønlandsk reggae-band.
1: Men hvorfor var Oland specielt godt, eller var hun bare iført alle mulige spændende kostymer?
2: Ja, også det, men det var også lidt anderledes musik, hun sang.
1: Hvad har I ellers på programmet her resten af tiden?
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Det er dem der bestemmer det.
1: Og dem der er?
2: Min lillebror og min kone.
1: Det er dem, der sidder og filmer lige nu?
2: Det er det.
1: Super.
0: Man kan finde det her på internettet senere, kan jeg fornemme.
1: Ja, det er på mange platforme, tænker jeg.
0: Mikkel, kan du ikke ønske mig et rigtig godt kulturmøde?
1: Det
0: og
1: kan
0: så,
1: du
0: jeg bliver egentlig meget nysgerrig på det her grønlandske reggae-band.
1: Jeg kan kun tænke på to ting indtil videre. Det er smadret ting og grønlandsk reggae.
0: Nå, det er på kulturmødet, hvor så alt det foregår. Og vi sender herfra, men derfor så skal tingene også være, de skal også være, som det plejer i radioen. Og det betyder, at vi skal selvfølgelig lege vores faste lille leg, der hedder Weekendens Tal. Og det leger vi fredag efter fredag, men bare lige, hvis du aldrig har været med på lejen, så vil jeg da godt lige bare fortælle, at det handler om, at vi finder et tal, og så finder vi tre sange, som ligesom matcher det her tal. Og sidste fredag, så var tallet 50. Og det gav anledning til at starte med en 50-årig sangerinde, nemlig Sia.

tallet 50. 50 Cent er oplagt, og det er den tredje og sidste talsang. Ja, så blev det et stykke filmmusik fra filmen, der hedder 50 Shades. Men toeren, nemlig 50 Shades Darker, det er dertil senere. Taylor Swift lavede den her, I Don't Wanna Live Forever.

0: på den måde, så fandt vi tre sange, som matchede tallet 50 sidste fredag. Og det samme skal vi gøre igen i dag, men tallet er 8. Og jeg tænkte på, Mikkel, når du nu står her,
1: ja,
0: og har den gode kontakt med folk, som sidder hernede foran, om vi måske ikke herude kan finde nogen, der har et bud på en sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Det kunne være flot.
1: Ja,
0: det er den ene opgave. Og så tænker jeg, at folk, der sidder og lytter til radioen, også meget gerne må sende mig en sms på 12-tolleren. Lige skrive P4, lave et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang med tallet 8, som jeg skulle smide i radioen. Det var min tanke. Så hvis du går på opgave, og folk, der sidder foran radioen, også tager sig opgaven.
1: Det, man ikke kan se, det er, at du står og laver sådan en tofinger-tastning, altså, som er virkelig... Det er skønt, Kenneth.
0: Ja. Ja. Så starter jeg med den første sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Den tager vi lige efter Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav synger om at tage til Portugal. Jeg er taget til Mors, for der er kulturmøde de her dage. Det er også dejligt. Solen skinner, det er skønt vejr. Og jeg har fået, jeg har fået assistance af min makker, Mikkel Bakker.
1: Ja. Ja, din assistent, det elsker jeg.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Og hvad hedder det? Vi skal jo til at lege vores faste lille fredagsleg.
1: Right.
0: Nemlig den leg, der hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og jeg vil godt starte med den første. Tallet er 8.
1: Mm-hmm.
0: Har du stået og tænkt over noget, hvis du nu bare...
1: Altså, det har jeg jo selvfølgelig. Men jeg er ikke rigtig kommet frem til ret meget, for jeg synes, det er et relativt svært tal. Du ved jo, Kenneth, jeg har en kæmpe forkærlighed for Prince, og Prince havde rigtig meget med forkortelser og tal. Og jeg har sådan virkelig stået og tænkt, der må være noget i hans katalog, men jeg kan faktisk ikke komme frem til noget. Han er ellers glad for tal, men lige 8, tror jeg, han har undgået ret meget.
0: Vi stikker en finger i jorden hos folk her på Kulturmøde Mors og hører, om de har et godt bud på
1: sangen. Ja, der er selvfølgelig folk derude, der allerede sidder og siger, vi har noget.
0: Men nå,
1: jeg er selvfølgelig kommet til kort.
0: Og ellers er man meget velkommen på, med at byde ind på sms'en. Det er jo P4, man skriver og laver et mellemrum, og så taster man, hvad der er for en sang, man tænker på, og så skriver eventuelt lige, hvor man er henne i landet, og hvad man hedder og sådan noget. Det er altid hyggeligt. Send den afsted til 12.12 om til en kron plus takst, så lander den ind i inboxen, og så kigger vi på det. Jeg vil godt starte med den første sang.
1: Ja.
0: Og der skal vi skal tilbage til 80'erne og have fat i et soundtrack.
1: Ja, dem var der mange af, tænker jeg.
0: Ikke? Til filmen Footloose.
1: Kæmpe soundtrack.
0: Kenny Loggins.
1: Ja.
0: Footloose.
1: Ja.
0: Så tænker du, hvad er den sang med tallet 8 at gøre?
1: Ja, det tænker jeg faktisk.
0: Deep dive. Vi skal helt ned i teksten.
1: Okay.
0: Han synger nemlig på et tidspunkt, 8 hours for what? Tell me what I got.
1: Ja.
0: Har du nogensinde tænkt over det? Nej, men så vil jeg prøve at spille det for dig.
1: Ja,
0: 8 hours for what? Please tell me what I got. Lyt til måden, at han synger det på, okay?
1: Er du klar?
0: Kom her. Kan du høre det?
1: Ja, jeg kan godt høre det.
0: Derfor, fordi han synger 8 hours forward, skal det her være dagens første talsang.
1: Jamen, modtaget.
0: Klassikeren fra Kenny Loggins, den hedder Footloose. Dagens første sang med tallet 8.

Den hedder Footloose, den her gamle klassiker fra Kenny Loggins. Og på et tidspunkt, så synger han tallet 8. Han synger 8 hours for what? Please tell me what I got. Og på grund af det 8-tal, ja, så skulle det være dagens første talsang. Hvis du har et andet bud på en sang med tallet 8, så send mig endelig en sms. Send den til P4. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Og så rammer den min inbox. Og så vil jeg glæde mig til at se, hvad der kommer af kreativ indspark til ude på weekendens tal.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister østheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

op med hovedsynger, Natasha, her i Weekend med K, som vi sender fra Mors i anledning af, at der er kulturmøde Mors. Lige nu, så skal du få lidt Malte Ebert i radioen. Han spørger, er det mig, du elsker?

0: Venstre vil ændre reglerne for statsborgerskab markant. Partiet foreslår, at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troelsund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Georg Jensen.
3: Det er fuldstændig ude af proportioner og et markabelt lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
0: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
5: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere, folk der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
5: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 8, så der skal tre sange i radioen med tallet 8. Lige om et øjeblik, så skal vi have talsang nummer 2. Men hvis du sidder og tænker, hov, radioen lyder da lidt anderledes, end den plejer, ja, så er det fordi, at vi har flyttet studiet til Nykøbing Mors. Det er der, der er kulturmøde Mors i de her dage, og det, altså, det er jo en fest for folk, der elsker kultur. Musik er også kultur, man har kunnet se masser af musik her. Vi talte tidligere med en, som havde set grønlandsk reggae i går.
3: Ja.
2: Der har været nogle store navne at spille. Der kommer flere store navne og spiller i dag. Jeg har også gået forbi nogle ungdomsskoler, der har sat et telt op og stået og spillet, så det er eleverne, der har spillet på olietønder.
3: Altså, der er en observation, jeg har gjort mig, fordi normalt så tænker man kulturfestival, rigtig meget alkohol. Her er folk bare altså virkelig, virkelig sobre, og i hvert fald i dagstimerne, meget, meget ædru.
2: Ja.
3: Ja.
2: Tør du bevæge dig ud blandt de ædru mennesker? Og så ud af det lige stikke en finger i jorden og høre, om der er nogen, der har et bud på en samme tallet 8, fordi vi skal finde samme tallet 8.
3: Ja,
2: og jeg spurgte dig lidt tidligere, om du havde et godt bud, og så tænkte du dig rigtig grundigt om.
3: Det gjorde
2: og så
3: jeg
2: ikke. Jeg ved, om Prince har lavet et nummer med 8.
3: Og jeg, altså, Prince har ikke. Ja, det er muligt, at det sniger sig ind et eller andet sted i teksten, men jeg havde ikke noget Prince-nummer. Men der er jo heldigvis rigtig gode mennesker, også her på pladsen, som jo har hjulpet.
2: Ja.
3: Og blandt andet blev der jo nævnt en klassiker, som jeg trods alt også havde tænkt på selv, men nu vil jeg give kreditten til vores publikum, som sad derude, nemlig Beatles' 8 Days a Week.
2: Åh, den gode gamle 8 Days a Week med Beatles. Den lyder sådan her for øvrigt, hvis man ikke skulle kunne huske den, ikke?

Den hedder 8 Days a Week, den her, med Beatles. Det er et rigtig godt bud. Og hvis jeg kigger ind i sms'en, fordi der må man også meget gerne blande sig med gode bud på sangen med tallet 8, så kan jeg se, at Jonna Christina har skrevet en sang. Hun skriver 8 Days a Week med The Beatles. Eller skriver hun nummeret, der hedder 8 med Billie Eilish. Og det er faktisk meget sjovt, fordi der er også en anden, der har skrevet omkring Billie Eilish-nummeret. Det er 16-årige Dagmar, som sidder i bilen på vej til Suset Festival i Esbjerg, som skriver, Billie Eilish har en sang, der hedder 8. Den er da oplagt, den sang lyder for øvrigt, sådan her.

0: I just never know how you feel. Do you even feel anything?
1: Den hedder 8, den her med Billie Eilish, og så er den jo oplagt, når vi leder efter sangen med tallet 8 her i Weekend med K. Mikkel Bakker, jeg har sendt dig ud blandt de mennesker, som sidder hernede foran vores campingvogn, hvor vi sender fra.
2: Ja.
1: Er der et bud på en sang med tallet 8 der?
2: Jamen, det er der. Og inden vi skal til det, så vil jeg bare lige sige, hej Johan.
3: Hej.
2: Johannes, er du lokal?
3: Ja, i hvert fald. Jeg går på HF Koldevej i Klitmøller.
2: Cold Hawaii, så det er noget med, at du surfer?
3: Ja. Masser.
2: Gør alle det, Klitmøller?
3: Det vil jeg næsten gætte på, at alle gjorde.
2: Perfekt. Hvad er postnummeret egentlig, Klitmøller, ved du det?
3: 7700.
2: Grunden til at spørge det, fordi du har en sang med 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er 8660 med Peter Sommer.
2: Hvad siger du til den, Kenneth?
1: Ja, det er jo oplagt. Ja. Det er et godt bud, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
1: Hvis jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at der er blandt andet en Anders Meyer også, der skriver, hvad med 8660 med Peter Sommer? Da. Og så en smile, ikke? Der er mange, der byder på, at det skal være dagens tredje, eller dagens anden salgsang. Skal vi ikke tage den i fuld længde?
2: Det synes jeg.
1: Her er Peter Sommer. Det er oplagt.

Weekend med K sender fra postnummeret 7900 Nykøbing Mors. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi at den sang, vi lige har hørt, den handler om postnummeret 8660 Skanderborg. Det er der Peter Sommer fra. Han har lavet en sang, der hedder 8660, som jo bare en anden måde at sige postnummeret på. Det vigtige her, det er tallet 8 selvfølgelig, fordi weekendens tal er 8, og Johannes, som vi havde fat i lige før, som en af gæsterne her på Kulturmødet Mors, foreslår den her sang som dagens anden talsang med tallet 8, nemlig 8660. Man kan sige, det giver sig selv. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang, og hvis du har et godt bud, så er du altså meget velkommen til at sende mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver bare lige P4, laver et mellemrum og fortæller mig, hvad det er for en... Hvad er for et nummer, som du tænker kunne ramme tallet nummer 8? Send det afsted, så kigger jeg på det i inboxen, og så tager vi den næste talsang om cirka 20 minutters tid.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravildt på DRTV.
3: Som en sommerdag.

0: Den der gode gamle 80'er klassiker fra One Two, der hedder Den Bedste Tid. Det er altså for godt et nummer til bare at ligge.
1: Tydeligvis.
0: Tydeligvis. Ja, og det er derfor, ja. Gops har taget den og lavet det her nummer, der hedder Igen og Igen, sammen med featuring One Two, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Så får den lige, lidt nyt liv, så kører den en gang til.
1: Det synes jeg noget, man faktisk har set de seneste år, det der med, at der lige kommer nogle af de der 80'er danske store ting. Der var også noget dansorkester, som Thor Farlow, tror jeg, var inde og pilve. Og jo en super fin måde at ligesom trække noget musikhistorie ind og gøre det relevant igen.
0: Mm. Mm? Jeg hedder Kenne K. Ved siden af mig står Mikkel Bakker. Vi er til kulturmøde på Mors.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, bare for lige at sætte den overordnede ramme. Der er folkemøde, det ligger på Bornholm. Der right. taler man typisk sådan noget politik og samfundsforhold.
1: Ja.
0: Så er der kulturmøde på Mors, og så taler vi kultur. Og det er jo kultur i bred forstand. Mm. Jeg er gået forbi folk, som har diskuteret arkitektur hernede. Hvad der er pænt og hvad der er grimt. Det er der mange holdninger til. Og hvorfor gør vi det ene, og hvorfor gør vi det andet med hensyn til arkitektur? Så er der nogen, der spiller noget musik også. Musik er jo i høj grad også kultur. Jeg har været med til en skøn debat i går, hvor vi diskuterede, du ved, hvad skal vi med musikken, sammen med blandt andet rektoren fra Musikkonservatoriet.
1: Hvad skal vi?
0: Ja, vi skal rigtig mange ting med musikken, vi skal bare gøre det godt. Men også med
1: okay.
0: Ja, nej, men prøv her. Det er så skønt med al den danske musik, og spørgsmålet er, hvordan kan vi bringe den videre frem og sikre sådan en god og bæredygtig fremtid for dansk musik.
1: Ja.
0: Hvad har du lagt mærke til her?
1: Jamen altså, jeg har blandt andet observeret, at jeg synes, at folk jo er rasende søde på de her kanter. Altså, alle man møder, og nu har jeg været her, det er mit tredje år faktisk, jeg har kun mødt søde mennesker, du ved, og det selv, når man står og tjekker ind, og man kommer med bilen, eller man skal have en kop kaffe, eller der er bare god stemning, der er virkelig hyggeligt, og faktisk noget af det, nu nævnte du selv, Kenneth, jeg synes, der er lidt mere folkemøde over det her, end der er på folkemødet i Bornholm. Forstået på den måde, det er ikke så elitært, der er rigtig mange skoleklasser, gymnasieklasser, hey, der bliver klappet hernede, ja. Der er rigtig mange skoleklasser, som at det er jo også nemmere, kan man sige, for lokalområdet at komme hertil, end det for eksempelvis er at tage en helt skoleklasse til Bornholm, når der er folkemøde. Så jeg fornemmer, at det har sådan en større lokal opbakning. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og så kan jeg virkelig godt lide, at folk er så positive, og de er sådan, ej gud, hvor spændende, hvad laver I herinde? Så elsker jeg at gå forbi en container her lidt tidligere. Sådan en skibscontainer, der er lige åbnet siden, og så står der en kvinde og læser digt op derinde. Altså, der sker virkelig mange sjove og skøre ting. Så er bare generelt rigtig, rigtig god og hyggelig stemning. Og som jeg også nævnte lidt tidligere, det der med, normalt når man tænker festival, så tænker man, folk, der er shorts, tror jeg. Sådan. Det er der jo selvfølgelig også, der bliver også drukket fadøl. Men det er på en helt anden måde. Det er virkelig civiliseret.
0: Mm. Det er meget, meget spændende at være. Det er mit første år. Jeg synes, det er en stor oplevelse.
1: Jeg har altså lige tre striber her på skuldrene.
0: det er det, man synes. Uanset hvad man opnår i sit liv, så står altid en eller anden, man kender i baggrunden. Og sådan lidt, jeg kan noget.
1: Og i dag er det mig, Kenneth.
0: Og jeg har et vildere liv, ja.
1: Ja, fordi normalt så har du et sindssygt meget vildere liv. Men lige præcis den her, der har jeg nålen.
0: Vi sender fra Kulturmøde Mors, men vi skal også have plads til noget musik. Så her er noget Charlie Puth. Den hedder Light Switch.
1: Det er også kultur.

0: alle mine tanker, den her sang, her i Weekend med K på B4, som vi sender fra Kulturmøde Mors.
1: Har du glemt det?
0: Og Mikkel, der sidder nogle skønne mennesker ude
1: foran. Ja, det gør der virkelig.
0: Ja, og det er dejligt, at der kommer folk.
1: Skal vi lige høre
0: dem? Kigger på den her campingvogn, vi har stillet op.
1: Jamen, skal vi ikke lige, bare lige høre jer? Prøv lige, når jeg 1, 2, 3, så siger jeg alle sammen hej. Er I med på det? 1, 2, 3.
2: Hej!
1: Ja.
0: Det er dejligt. Tror du ikke, vi kan stikke... kan du ikke stikke en mikrofon i hovedet på dem og spørge bagefter, om de kan sang med tallet 8, fordi det er det, vi går og leder efter.
1: Jo,
0: vi går og leder efter sang med tallet 8. Jeg kan se, der er gode bud i inboxen, men det kunne også være sjovt at høre folk her på Kulturmøde Mors, om de har et bud på den. Så hvis du tager mikrofonen, så spiller jeg lidt musik i mellemtiden. Her er det en klassiker fra Madonna, noget Vogue.

0: med K. Weekend med K. Weekend med K.
1: Og weekendens tal, det er 8, og derfor så skal vi finde 3 sange med tallet 8. Vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og Mikkel Bakker.
2: Ja.
1: Der er kommet en sms, hvor der står, kender du det? Mona, Mona, Mona af Søren Kragh Jacobsen.
2: Ja, det må man sige, man kender.
1: Ja, den kender man, men ja. Vidste du, at de synger om tallet 8?
2: Er det noget med noget 8. klasse eller sådan et eller andet?
1: Ja.
2: Ah.
1: Det er nemlig godt, det er godt husket af den person, som har sendt sms'en ind. Søren Kragh Jacobsen synger undervejs det her med, jeg sad ved anden bord i rækken. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i
2: 8. klasse.
1: Og vi havde samfundsfag. Skal vi prøve at høre det en gang, når Søren Kragh Jacobsen synger, det lyder sådan her, ikke?
3: Vi var begyndt i 8. klasse. Vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op. Der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kobbertøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker.
1: Ja, god gamle Søren Kragh Jacobsen, ikke? Det er klassiker, det er en flot sang det her. Mikkel, du har sat dig ud blandt folk, som har sat sig hernede foran vores campingvogn, hvor vi jo sender mod weekend med K fra i dag.
2: Ja, det har jeg.
1: Er der nogen bud på sang med tallet 8?
2: Jamen, det er der. Og jeg vil faktisk også lige trække en kommentar, eller lige knytte en kommentar til noget, jeg sagde lidt tidligere, men jeg synes, det er meget civiliseret festival, den her. Fordi når man køber kaffe, så får man det rigtig krus. Det elsker jeg faktisk. Du sidder... Hej, Camilla.
4: Hej.
2: Du sidder med løvenkrus, jeg tænker, har du selv, og der er en stor, flot frø på, har du selv fået lov til at vælge det?
4: Nej, det blev egentlig bare tildelt, tror jeg. Jeg tænkte, at jeg var lidt en løve.
2: Du var lidt en løve, og derfor fik du en frø. Jeg elsker det. Camilla, du rækte hånden om og sagde, jeg tror, jeg har en sang med tallet 8. Hvad er det for en sang?
4: Det er Mamacita med Casey.
2: Ja? Hvorfor lige Casey?
4: Jamen det tror jeg det egentlig, mine veninder og jeg har hørt det rigtig meget, da vi var lidt yngre, så den sidder vist bare fast.
2: Og når du siger rigtig meget, så er det hele tiden, eller hvad?
4: Det er i hvert fald 8 gange.
2: Det er i hvert fald 8 gange, helt perfekt, fordi i teksten bliver der sagt 8, 8, 8.
1: Ja, er det korrekt? Det er rigtigt, og det er et meget godt bud, det er et meget godt bud.
2: Ja.
1: Er der nogen andre bud, Mikkel, eller skal jeg lige tage kigge
2: jeg kigger lige rundt, er der andre bud her?
1: På sangen med tallet 8, eller så kan vi lige kigge 8. Ind i
2: ja.
1: Inboxen.
2: Ja, måske bliver der sagt. Hej, hvem sidder med her?
5: Hanne.
2: Hej, Hanne. Hvilken sang tænker du på?
5: Jamen, jeg tænkte på 8 Mile med Eminem.
1: Nå, ja. Det er et godt bud også.
2: Det er et frækt bud.
1: Ja, det kan jeg godt
2: lide. Det er et helt soundtrack. Tak.
1: Det er et helt soundtrack. Ja. Må jeg lige hente opmærksomheden også til sms'en, fordi der var dejlige mennesker også, som har skrevet ind på sms'en med bud på sang med tallet 8. Vi kan jo blandt andet tage en her fra Elisabeth, som skriver, Hej Kenneth, Dolly Parton arbejder fra klokken 9 morgen til 5 eftermiddag.
2: Altså 9 to 5.
1: Det er en arbejdsdag på hvor mange timer?
2: Oj. 8.
1: Det er lige præcis 8 timer.
2: Det er godt tænkt.

0: Og der er faktisk kommet flere sms'er ind med bud på, på 9to5 med Dolly Parton. Og det er også et godt talsang, ikke? Fordi hvis vi en dag spiller den med, med tallet 9, kan den passe ind. Hvis det er med 5, så kan den også passe ind. Man kan også lægge dem sammen, så får man tallet 14, og altså, der er mange muligheder.
1: Og man kunne også tillade sig at sige 2, kunne også være total, ikke?
0: Jo, 9, 2, 5, det er faktisk rigtigt. Men lad mig tage den næste sms også. Hej K og Bakker, hvis ikke den allerede er kommet ind, så er 9to5 jo et klassisk bud. Den har vi lige hørt. Ja. Står det en sms her, der kommer fra Josefine, og så skriver hun, ellers så er der noget med 8 Mile soundtracket. Og så vender vi jo tilbage til det skønne menneske, som du sidder nede ved siden af.
1: Ja, men jeg bliver nødt til at spørge, er det en film, du har set meget?
2: Overhovedet ikke.
1: Perfekt. Så hvordan kender du 8 Mile?
2: Jamen, jeg kender Eminem.
1: Du kender Eminem. Okay, ja. Men du kender ham godt nok til, at du hører hans musik, men ikke set hans film.
2: Jeg har ikke set hans film, men jeg...
1: Hvad, kan du lide hans musik?
2: Ja.
1: Ja?
2: Det er langt siden, jeg har hørt noget fra ham.
1: Det er rigtigt.
2: Men jeg synes jo faktisk, det var lidt frækt dengang, da han... Da han var på sit højeste.
1: Lidt frækt? Hvordan frækt?
2: Jamen, han... Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare.
1: Nej. Der er, du skal ikke tænke på det. Der er
0: skal
1: bare
0: jeg starte
1: musikken?
0: Mennesker. Skal nej, jeg starte musikken?
1: Nej, jeg synes, det er meget mere interessant, hvorfor Eminem er lidt fræk. Der, du skal ikke tænke over det. Vi sidder bare her på pladsen, og så er der 500.000, der
2: hygger.
1: Det kan godt være, du skal starte musikken.
0: Dagens tredje og sidste talsang, fordi den er fra 8 Mile soundtracket, skal være med ham, der er lidt fræk.
1: Præcis.
0: Nemlig Eminem med nummeret, der hedder Lose Yourself. Fordi tallet er 8, weekendens tal, og den her er fra 8 Mile soundtracket. Og på den måde passer tingene jo helt perfekt sammen. Tusind tak til alle, som har sendt sms'er ind. Også tak til folk, som er her på, her på Mors til Kulturmøde Mors. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Miles og Lose Yourself er fra den film, skriver Jakob fra det nordjyske, som er ved afkørsel 8. Det passer også godt med tallet 8. Har Louise skrevet, hej, kender dig Mikkel, med tallet 8 kan der kun blive til 8 Mile-sangen fra Eminem, eller med Eminem fra filmen 8 Mile. Den er også fra det her soundtrack, hvor Lose Yourself også er fra, og sådan er der blandt andet også Susanne Katz, der har skrevet omkring Eminem, og der er også kommet en hilsen fra Lillemor, der skriver, vi skal høre noget fra 8 Mile, skriver Lillemor. Og det er dejligt. Tusind tak for alle sms'erne til weekendens tal. Lose Yourself med Eminem var dagens tredje og sidste talsang.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Den hedder 1000 Miles, den her, fra Vanessa Carlsen her i Weekend med K, som vi sender direkte fra Nykøbing Mors, fordi der er kultur med Mors i de her dage. Det her program, det er så småt ved at være slut, og så vender vi retur til København. Så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men inden da, så vil jeg bare godt lige slå et slag for, at du på søndag selvfølgelig kan lytte med til musikquizzen. Den sender vi kl. 12.15 på søndag, og så skal vi blandt andet quizze i år 2000. Så skal vi altså spole tiden tilbage til det her legendariske år, hvor man ligesom sagde farvel til det gamle år 1000, og goddag til et nyt år 1000. Og et af spørgsmålene på søndag, jeg vil bare lige give dig en lille hjælp, hvis du skulle have lyst til at quizze med, det er, hvad bandet hedder. Et af spørgsmålene på søndag lyder, hvad hedder bandet med hittet Dancing in the Moonlight? Hvis du kan huske det, så skal du bruge det svar på søndag i musikquizzen, når vi sender den kl. 12.15 her på P4. Og hvis du ikke kan huske det, så kan du lytte med nu, og så kan det være, at du kan huske det, når du hører den her sang.

0: Den hedder Dancing in the Moonlight. Spørgsmålet er, hvad bandet hedder. Det kan være, at du er kommet i tanke om det, mens sangen har spillet. Den lille information skal du bruge på søndag, når der er musikquizzen i radioen. For så skal vi quizze i år 2000, og så kommer jeg til at spørge dig om, hvad bandet hedder med Dancing in the Moonlight. Jeg glæder mig til, at det bliver søndag, at vi skal quizze i musikquizzen. Lige om et øjeblik, så kan du få Christian Bundes radioprogram her på P4. Men først får du radioavisen. Klokken er...
1: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
2: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
1: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløse-kommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
3: Vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
1: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
4: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
5: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
6: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
1: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Vejrudsigten lyder på sol de fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Yeah!

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til en udgave af Christian Bundes radioprogram, som er optaget på forhånd. Og der vil jeg bare gerne lige starte med at sige, du skal ikke slukke for din radio. Kan du få den finger væk? Der er ikke nogen grund til, at du skal over på P3 eller Nova eller et eller andet. Vi tager lige en dyb indånding. Her på programmet har vi gjort os ekstraordinært umage for, at du overhovedet ikke kan mærke, at det ikke er live. For eksempel så er jeg sådan, pas på, der er nogen bag dig. Og så er du sådan, ej gud, er der. Og det kan jo godt være, der er det. Det ved jeg jo ikke. Jeg sidder inde i en radiostudie. I dag har vi mange vidunderlige ting på programmet. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
2: Jo, det er helt sikkert smækfyldt.
1: Er du fuldstændig svimmel? Vi skal blandt andet have en How to Cat quiz. Ja. Og så har vi fundet nogle dejlige tilbud til dig, fordi det er fredag. Og så har du som producer på det her program, og også som journalist og idémenneske, haft vores quiz, Hvem er Hvem-quizzen, til kærlig behandling.
2: Jeg tror, jeg har knækket den nu.
1: Ja, jeg tror faktisk, at i dag måske bliver den bedste quiz, der nogensinde har afviklet i radioen.
2: Okay. Den kommer faktisk måske til at hedde Hvem er Hvem, men det kan jeg forklare senere.
1: Ja, jeg skal også være ærlig og indrømme, jeg har ikke helt forstået det, men jeg er meget spændt som flitsbue.
2: Det kommer til at lykkes nu.
1: Det er super meget.
2: Det er en quiz, der har været lidt udvikling og vanskeligheder ved.
1: Ja, men nu har vi den. Og så har vi simpelthen ingen ringere end vinderen af Danmarks næste P4-lytter med, nemlig Brian. Det er et fuldstændig pakket program. I kan godt glæde jer. Der er faktisk ikke nogen grund til, at I sidder bare og glæder jer, fordi vi kan lige så godt bare springe ud i det. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dagens anledning har fundet en hel masse musik til jer. Og vi starter med en ny klassiker, synes jeg godt, man kan kalde den. Det her, det er Drømmer jeg med Johnny Deluxe.

0: det, der hedder noget musikformidling. Og det er ikke sådan, at det er dårligere end det, du kunne have fået. Det var bare noget andet. Men i dag, mine damer og herrer, der kan vi stolt præsentere den anden vinder af Danmarks næste P4-lytter, nemlig Brian. Men inden vi gør det, så skal vi måske lige sørge for, at alle er med. Fordi ellers så kunne det her godt lyde som en feberdrøm. Christian Frederiksen, hvad er Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen det var jo vores forsøg på at lave et talentshow online. Ja. Eller online, altså on air hedder det. Ja. Ja. Hvor vi bad lytterne om at ringe ind, hvis de havde talt talent.
0: Ja.
1: Og der var så tre med, og to gik videre.
0: Ja.
1: Den ene var, som sagt, Hotdog Morten. Og den anden var Poesibrian.
0: Ja. Og det, de konkurrerede intenst om, det var jo muligheden for at få lov til at være med i en live i radioen på et andet tidspunkt, end der, hvor de var med live.
1: Det er præmien, det er ligesom i X-Factor, når de vinder, at de skal have produceret en
0: pladekontrakt.
1: Ja.
0: Et eller andet.
1: Som ikke, jeg ved ikke, om det bliver til noget nogensinde, men det gør det her.
0: Ja, det gør det 100%. Altså, det gør det så ikke lige for Morten.
1: Nej.
0: Men det gør det for Brian. Prøv at høre, det er nemmere, at, end vi bare sidder og forklarer, at man lige kan høre, da Brian, han var med. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i hvad hedder Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sange. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vor ven Jens, har nemlig fødselsdag. Han er blevet pøvers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag. Det var godt,
0: det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Jeg kan lige så godt sige, jeg glæder mig helt ustyrligt meget til at tale med Brian igen.
1: Det gør jeg også.
0: Det er, fordi nogle gange, du ved, der er folk, der har talent, og så er der folk, som, hvor man ved, nu er vi i selskab med noget større.
1: Også fordi det er poesi.
0: Ja.
1: Det synes jeg er meget, det vil klæde os her på kanalen og på
0: helt
1: programmet.
0: Vildt. Også fordi det er sådan noget, der lugter langt væk af enten, hvad hedder det, P2 eller P1. Og
1: ja.
0: Nu gør vi det på P4.
1: Det er P4's Yahya Hassan. Ja, jo, det
0: høres jeg. Prøv at høre. Lige om lidt, så ringer vi til Brian, men inden da, der skal vi høre noget musik, og det er Apaka, som jeg faktisk ikke var helt klar over, at vi spillede her på P4, men det gør vi altså nu, med nummeret En drøm om et menneske, som jo også føles sådan lidt poetisk.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har den sidste vinder af vores store talentkonkurrence, Danmarks næste B4-lytter, Brian med, som vandt at være med i radioen i dag, så vi havde nogen at tale med nu, når det ikke er live. Hej Brian.
1: Hej.
0: Brian, for det første, stort tillykke med sejren sidst.
1: Jo, tak skal du have. Jeg blev godt nok nummer to, men jeg blev en af de to, der vandt.
0: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ja. Men det er jo vigtigt, det er ligesom med top 100, at det ikke, altså det var ikke vigtigt, hvem der vandt. Det var bare vigtigt, at man var med.
1: Ja, det er det da, helt sikkert. Det er altid det vigtigste, og det er det, der tæller mest.
0: Ja, jeg er meget enig. Brian, du har jo beskrevet dig selv som meget poetisk. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er en af de ting, jeg er god til. Det er det.
0: Nå, hvad er du mere god til, undskyld Brian? Det har vi slet ikke snakket om.
1: Jeg er også god til jeg er så god til sådan, og jeg er også god talegaver.
0: Ja.
1: Og jeg er god til sådan, og sådan, til diplomatiske ting, sådan at være diplomatisk i det.
0: Du virker som et meget mildt og venligt menneske, Brian. Det med talegaver ramte mig lidt, fordi det tog lidt tid at komme derhen, men jeg synes, du har helt ret. Når du først er i gang, så kører det.
1: Jo, altså dem, der kender mig bedst, de siger, jeg er en rimelig flink og rimelig fornuftig menneske. Det kan vi sgu sige uden at prale.
0: Jeg kender dig ikke så godt, Brian, men jeg er meget samme overbevisning allerede. nu skal det jo handle om poesi.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, fordi sidste gang, da vi talte sammen, opførte du en lille smule af en lejlighedssang fra en, så vidt jeg husker, 30-års fødselsdag. Har du noget andet poesi i baghånden, som du lige vil vise for os, til dem, der måske ikke lyttede med sidst?
1: Ja, jeg ser faktisk her med en sang, jeg skrev til min egen 50-års fødselsdag.
0: Ja, dejligt. Jamen, altså et enkelt vers af den, vi ikke gør mig noget som helst, Brian.
1: Ja, hvad for en? Så det er, hvad for en, jeg så skal vælge. Jeg kan da vælge den første.
0: Ja.
1: Det første vers.
0: Vidunderligt.
1: Og den går på en lidt anderledes melodi, men jeg synes, at melodi passer godt til sangen. Den går til den der, det her, fra Halifax til Spanien, hvis du kender den melodi.
0: Nej, det gør jeg ikke umiddelbart, men jeg glæder mig til at høre den.
1: Man hører den tit i radioen, da jeg var dreng. Man hører den ikke så tit længere, men det går sådan her. Endelig mit skarpe hjørne, ordentligt skal fejres nu. Det har holdt for bestrået hårdt, men det endelig fejret sku. Jeg har lidt hårdt og klart mig til barndomsegn vi for. Ved 8 grader østlig længde 56 nord. Det var første vers.
0: Brian, det der var fuldstændig formidabelt. Og så synes jeg også, at vi skal rose dig for, at du ikke på noget tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved, at jeg var sådan, vil du lige prøve at synge? Du kastede dig bare ud i det, og det er det, der kendetegner en showman, Brian.
1: Og tak skal du have.
0: Brian, nu skal vi lige høre noget musik, og så bagefter vil jeg faktisk meget gerne have lov til at benytte mig lidt af dine poetiske evner, hvis du er klar på den.
1: Ja. Yeah.
0: Dejligt. Jamen, Brian bliver hængende, fordi så hører vi lige fra en anden stor poet nu. Det er en, der hedder Burhan G., der har lavet et nummer, der hedder Jeg i live.

0: Det var Burhan G med Jeg i live. Vi har fornøjelsen af vores sidste vinder af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Og Brian, du vandt jo, fordi du er meget poetisk.
1: Ja.
0: Hvad synes du egentlig om, nu hørte vi lige Burhan G med Jeg i live? Han bliver jo betragtet som en af vores store poeter. Hvad tænkte du om det nummer?
1: Den synes jeg rigtig godt om. Den hører jeg en gang mellem i radioen, og jeg synes, det er en... Altså, den har han lavet rigtig godt. Jeg synes, han har fået lavet teksten virkelig godt, så... På en måde er det til at forstå, og så er det også virkelig at dygtigt lavet, og...
0: Ja.
1: Så er det også god mening.
0: Og så er han meget, meget smuk, Brian.
1: Ja, det er...
0: Ikke, at det selvfølgelig er relevant her, men hold da op. Det er altså en mand, der er hakket i granit, det der.
1: Ja, han synes godt.
0: Ja, det gør han. Prøv at høre, Brian. Jeg er jo så privilegeret nu, at jeg har dig med på en telefon, der har et særligt sæt evner. Og de evner kunne jeg godt tænke mig at udnytte, hvis jeg må det. Jeg tænkte, at nu, hvor vi sådan har lidt fokus på poesi i Christian Mundens radioprogram i dag, at så kunne det være dejligt, hvis du måske ville hjælpe mig med at lave et digt, eller et rim, eller hvad vi nu lige skal kalde det, til min producer, Christian Frederiksen.
1: Jo, jeg vil.
0: Fordi jeg synes, at han gør sådan et godt stykke arbejde, og han, ja. Han får simpelthen, han får aldrig noget ros. Jamen, det er fordi mig og Christian Frederiksen, vi er to jyske mænd. Det er meget sådan to træmænd.
1: Ja, men det kender jeg godt. Jeg er selv ved syge.
0: Ja, jo, men præcis, så ved du præcis, hvad jeg mener. Det der med, at,
1: ja, ja.
0: At det er bare et blik, er ligesom det eneste, han får.
1: Nemlig, jamen det kender jeg godt, det der.
0: Ja. Så jeg tænkte, at det kunne være, at vi kunne prøve at skrive et digt til ham. Og hvad har du behov for, for at du kan lave et digt om Christian Frederiksen?
1: Ja, sådan lidt, hvad det skal handle om, andet end, at det skal være ros til ham. Hvis jeg får lidt mere ved om, hvad det sådan skal indeholde, hvad det skal handle om.
0: Ja. Hvad emnet skal. Christian Frederiksen, hvad kunne du godt tænke dig, at digt til dig handlede om?
2: Altså, wow, vil jeg bare lige sige.
0: Det var så lidt, mand.
2: Det er meget glad for det, der skal ske nu. Og spændt.
0: Ja.
2: Jamen, altså, det kunne da handle lidt om... Altså, spørger du, hvad jeg gerne vil have ros om? Eller?
0: Nej, men det er fordi, det du siger, Brian, at man kan ikke, det kan ikke bare være ros. Du er nødt til at have noget specifikt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, helst.
0: Ja.
2: Kan det handle om, at jeg er en, altså, jeg er en meget pæn mand?
1: Jo.
0: Ja, det kan, det synes jeg er rigtigt.
2: Og stærk.
0: Ja.
1: Nej,
0: nu synes jeg også, nu bliver det også sådan lidt rull nu.
2: Er det ikke mig, der skal bede om
0: ja,
2: ting her?
0: Ja, jeg synes, vi er også nødt til, fordi nok er Brian kunstner, men det skal også være realistisk.
1: Så, jo, men det er, at han har en stærk sind.
0: Det, ja, det, præcis, det har du ret i. Et stærkt sind. Kroppen er svag som en 7-årig pige, men sindet du, det er stærkt. Ja. Så maler du også, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt. Det må, og det er også flot.
0: Ja, det er faktisk rigtig flot. Og så indtager han alle typer af nikotinprodukter, der findes på planeten.
1: Javel. Det er sådan, en nikotinbombe.
0: Det kan jeg love dig for, han er. Det er simpelthen... Der er nikotin i alle kropsåbninger på ham.
1: Aha, javel.
0: Og så... hvad mere? Er der andet, vi synes, vi skal have?
2: Er det det, du kan sige om mig?
0: Ja, så kommer du for sent den anden dag.
2: Jeg kom da til tid i dag.
0: Ja, ja. Men det var bare, hvis vi lige skulle have en sådan ekstra...
2: Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, så det er, at jeg har et stærkt sind og tager mange nikotinprodukter og kommer for sent.
0: Og at du maler.
2: Og maler. Flot.
0: Ja. Er det ikke meget godt, det der, Brian? Er der ikke noget arbejde med det?
1: Jo, jeg skal lige til at tænke, jo.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, Brian. Det, jeg tænkte, vi så gjorde mig, at så vil jeg lige give dig lidt arbejdsro.
1: Ja.
0: Og så spiller vi lige noget musik, og så ringer vi lige til dig igen om sådan noget... Det ved jeg ikke. 10-15
1: minutter. Skal du have til en bestemt melodi, eller noget?
0: Nej, det bestemmer. Du har fuldstændig kreativ frihed, min ven.
1: Jamen, okay.
0: Det er helt op for mig. Ja, så prøv, jeg vil slet ikke forstyrre din proces, men så tales vi lige lidt, Brian.
1: Ja.
0: Er det det, vi aftaler?
1: Det er det, vi aftaler.
0: Perfekt. Jamen, jeg er meget, meget spændt på at se, hvor vi ender henne. Og imens, at vi venter, så skal vi høre noget fra en anden stor dansk poet. Han er tidligere kendt som Martin fra X-Factor. Men det er han ikke mere. Nu har han en band, der hedder Savers.

0: Jeg kommer fra Veronica Maggio. Christian Bundes radioprogram står på mange måder i poesiens tegn i dag, da vi venter på, at vinderen af Danmarks Næste P4-lytter, Brian, hvis talent er, han er meget poetisk, skriver et digt til min producer, Christian Frederiksen. Og derfor så tænkte vi her på radioprogrammet, at vi vil komme med en lille opfordring til dig, kære lytter. I dagens anledning, der tænkte vi, at for at være med til at sætte fokus på et emne, som, lad os være ærlige, sjældent sådan bliver berørt bredt i populærkulturen, så vil vi opfordre jer til at sende et digtpik til en, I holder af. Hvordan gør man så det, spekulerer du måske på? Jamen, et digtpik sender man et billede af et digt eller en passage, man godt kan lide til en, man holder af. Det kan være ens kone eller kæreste. Jeg vil sige, hvis det er en, man for eksempel bare lige har mødt kort i byen en enkelt aften eller andet, så skal man passe en lille smule mere på. Eller i hvert fald være sikker på, at de er interesseret i at modtage et digtpik, hvis de for eksempel sidder på studiet eller på arbejde eller et eller andet.
1: Ja, det kan godt være voldsomt at få et digtpik af en, man ikke rigtig kender.
0: Ja, ja, men også mere, hvis du sådan bare lige pludselig du sidder et møde eller et eller andet, og så er der en eller anden af dine kolleger, der lige pludselig kigger på din telefon. Altså, man vil gerne have, at det ligesom foregår på en tryg og ordentlig måde. Det handler om, tror jeg, er, at relationen tillader det.
1: Ja.
0: Faktisk. Det er mere det. For eksempel, hvis du nu er chef eller et eller andet, så skal du ikke sende digtpik til din ansatte.
1: Kan vi sende det til hinanden?
0: Ja, vi kører med en flad struktur på Christianshavns Radio.
1: Ja, det kan vi godt.
0: Jeg ved ikke lige, hvad vores bedre halvdel vil sige til det, men det kan vi umiddelbart vurdere, det. Nå, kan vi godt.
1: Når man sender digtpik til en kollega,
0: ja,
1: man er meget sammen med.
0: Ja.
1: Ja, den er god, ikke?
0: Ja, det der med, så ligger man sent op om aftenen og sender dem.
1: Nej.
0: Det skal man være en lille
1: smule. Nej, det gør vi ikke.
0: Pointen er, vi vil gerne opfordre jer til at sende digtpiks. Og der findes jo mange forskellige digte. For eksempel, så er der sådan noget som H.C. Andersen. Sov sødt og drøm i fugle, drøm kun i blomster små. I hjertet er der stille, og der er himlen blå. Og det, der er med sådan et digt som det her, er, det er jo meget kort. Og det er ikke alle, der kan lide dem kort. Der er nogen, der godt kan lide, at der er sådan et mere længde, og de er sådan et tungere i enden. Og heldigvis har poesien også et svar på det. Det her er et uddrag af Emil Aarestrups Angst. Hold fastere omkring mig med din runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt, så er vi skilt ad, som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Og så er der også nogen, som godt kan lide, at det er langt og mørkt. Og der kan det være sådan noget som det her. Det bliver mørkt, og regnen som tusind kærtegn, vildt og lun, tæt over byen og engen, drysser sin drupdun. Og mere det aftenes faldende, dråberne tungt i gadens vand, alle små byer og gader om land, nu regner det over dem alle. Vi boede i sorgen som under en klippe, og dagene traf os i regnfalds humør. Men jeg fandt ham i nat ved min dør. Jeg skulle ham aldrig slippe.
1: Wow.
0: Hvad tror du, Christian Frederiksen, at din kæreste, hun vil have mistet? Noget kort og let, eller noget lidt længere og mørkt?
1: Jeg tror, det. Hun vil synes, det er mærkeligt, hvis jeg lige pludselig sender. Altså, hvis man ikke er vant til lange digte, så tror jeg, det er lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Jeg tror umiddelbart, det korte der.
0: Det korte? Ja. Noget H.C. Andersen, ja.
1: Ja. Jamen, ikke den der mellem, fordi der var noget med runde arme og sådan noget.
0: Nej, det er helt kort.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, jeg vil opfordre dig til at tage et lille billede. Gør det sted, hvor du føler dig tryg, og der er ikke lige nogen, der kommer og afbryder. Det kan være på toilettet eller på biblioteket. Send det til en, du holder af. Og imens I åbner op derude for bøgerne og tager billeder, så hører vi lige Walking on a Dream, som er et af mine personlige yndlingsnumre fra Empire of the Sun.

0: Temasangen for alle short kings and short queens, det er Terje fra Ida Lauerberg. Nå, vi har gang i et storslået øjeblik i poesiens lange historie nu, fordi vi har bedt vinderen af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian, som er meget poetisk, om at skrive et digt til min producer, Christian Frederiksen. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Nå, hvordan er det gået?
1: Jo, jeg har skrevet flere linjer her, og det handler sådan set alle sammen om de ting, du fortalte om ham. Christian.
0: Det er jeg meget glad for at høre, Brian. Det er jo heller ikke, jeg tænker, som kunstner, det er jo ikke normalt at arbejde under sådan en tidspres. Altså, du har jo haft sådan noget, 20 minutter.
1: Ja, men altså, jeg blev færdig med det for en 5 minutter siden.
0: Nå, med tid til års, Brian. Nu har jeg aldrig.
1: Ja, det har jeg da.
0: Ja, men jeg ved ikke, Christian Frederiksen, er du klar til at høre et digt til dig?
2: Det er da meget spændt.
0: Jamen, Brian, jeg ved ikke, skal vi ikke bare kaste os ud i det så?
1: Jo, så simpelthen kan læse min lidt dårlige skrift her, hvis det... Jeg tror godt, det kan.
0: Ja.
1: Christian stærk af sind jo er, rigtig jysk lidt sen kan være, fuld af nikotin som mænd, maler flot er en god ven. Sådan.
0: Nu vil jeg sige, hvis det der digt havde været så meget også, jeg havde været meget, meget rørt. Det havde jeg altså. Jeg siger, jeg havde været meget, meget rørt, hvis det havde været til mig. Jeg synes, det er gået rigtig godt, Brian.
1: Tak skal du have.
0: Jeg ved ikke, hvad vores hovedperson han siger til det hele.
2: Jeg synes, det var altså, meget, meget sødt. Det der med god ven til sidst, det synes jeg var rigtig fint, du lige fik det med.
0: Men der har, Brian, der har du jo taget det, der hedder noget kunstnerisk frihed, for det har vi slet ikke snakket om, han er.
1: Nej, men... det er rigtigt nok, men det synes jeg ligesom, jeg kan forstå på det og høre lidt på det, at du ser lidt om han er en god...
0: Han er en rigtig fin kollega. Det er nemlig, ja. En rigtig dejlig kollega.
1: Ja. Så det synes jeg godt, det er det, jeg kunne tage med.
0: Jamen, jeg synes, det er vildt godt. Og jeg kan også mærke, Brian, at det nok ikke er sidste gang, jeg har ringet til dig i radioen, for jeg synes, det er sjældent, at man har mødt en så effektiv poet som dig.
1: Nå, tak skal du have det. Nu er det hele rørt.
0: Nå, ej, men hvis du spiller en kort rigtigt, så skriver jeg et digt til dig en dag, Brian, kan jeg mærke.
1: Ja, men det er jo ikke nemt til at se.
0: Det vil ikke være dårligt, man. Jeg synes, det var meget, meget, meget dejligt, Brian. Og jeg kan mærke, at Christian Frederiksen er også meget, meget rørt. Og det, han også skal huske på, det er jo... det her er jo i stedet for en lønforhøjelse.
1: Okay. Ja,
0: så på den måde, så kan du mærke, det handler om, hvor meget det luner. Og der ramte du den, altså. Der ramte du blidt. Simpelthen.
1: Tak skal du have.
0: Brian, er det okay, at vi ringer til dig en anden god gang her i Christian Bundens radioprogram?
1: Ja, når bare det ikke er lige fra morgenen af, men sådan lidt om dagen eller senere, så er det helt i orden.
0: Ja, er det fordi, du arbejder om morgenen, eller?
1: Nej, det er fordi, jeg har jo den der ret svær grej af solopnø, og jeg har det med, at jeg har det bedst med, at jeg kan sove lidt længe for at være ordentligt frisk.
0: Ved du hvad? Det forstår jeg 100% godt. Jeg havde selv så tidligere på igen, så det er bare en aftale. Ja, vi ringer ikke fra morgenstunden.
1: Jeg har solerklæring på det, så...
0: Ved du hvad? Vi lover, at vi ikke ringer om morgenen.
1: Det lyder godt.
0: Det aftaler vi bare. Jamen, Brian, prøv at høre. Tusind tak for det.
1: Men velbekomme, og det var da skønt at være med. Selv tak. Da.
0: Du er godt, Brian. Vi snakkes ved. Jamen, Christian Frederiksen, hvordan har du det nede i marsen lige nu?
2: Forhandlingen der.
0: Det er med lønforhandlingen.
2: Det ved jeg ikke. Det synes jeg lige, vi skal snakke om.
0: Ja, ja. Sådan er det.
2: Det havde jeg faktisk tænkt mig, at vi lige skulle snakke om.

0: Februar.
1: Dua Lipa med Levitating. Du har fået skrevet et dejligt digt til dig, Christian Frederiksen.
2: Det er fantastisk.
1: Jeg håber, at du, kære lytter, er i fuld gang med at sende digtpics til alle, du kender og holder af. Og så synes jeg egentlig, at vi kan binde en stor og smuk og poetisk sløjfe på vores lille poesiteam her i Christian Mundens Radioprogram.
2: Hvordan det?
1: Vi skal ikke lave mere med...
2: Nå, men jeg troede, du ville sige et eller andet her til sidst, som ligesom bandt sløjfen.
1: Nå, nej, jeg vil bare være sådan, nu er vi færdige med det. Altså, man var bange for, at der kom en times mere radio på poesi, så sådan, nej, det gør det ikke.
2: Ej, men der kommer poesi igen anden gang.
1: Ja, det kan du være stensikker på. Hvis der er et menneske, vi kommer til at ringe til igen, så er det Brian. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Om lidt skal vi have en radiovis. Og så er vi tilbage med mere radio, der som sagt ikke handler om poesi. Det handler om katte lige til at starte med. Det bliver også dejligt. Men først, så skal vi høre en god gammel klassiker. Det her er Spin Doctors med Two Princes.

0: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
1: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine også har udført et angreb, der er ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til Natur- og Dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byger i de østlige egne, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio, til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en times radio foran os, hvor vi forsøger at føre dig let og glidningsfrit ind i weekenden. Et ord, jeg har tydeligvis store problemer med at sige, men som jeg gjorde alligevel, fordi sådan er jeg. Jeg er her for dig. Vi skal lave en masse hyggelige ting. Blandt andet så har vi en Har du kat quiz klar til dig lige om lidt. Så er der også et indslag, vi ikke har lavet så mange gange, Christian Frederiksen, der hedder fredagstilbud.
2: Ja.
1: Hvor at du kan få lidt tips til din weekend.
2: Der er også mange gode tips til den her weekend her.
1: Der er simpelthen alverdens ting, man kan give sig i kast med, og der er også ting, man kan købe. Det er helt vidunderligt. Og så, måske vigtigst af alt, så har du haft vores quiz, Hvem er hvem-quizzen, under kærlig behandling.
2: Jeg tror, at jeg kan sige, at nu er den der.
1: Den sidder fuldstændig i skabet, hvor den skal sidde nu. Alt det her krydret med vidunderlig musik, er det, du kan glæde dig til. Så jeg vil anbefale dig, hvis vejret er med dig, og rulle vinduet ned i bilen, måske. Og så skrue godt op, fordi nu starter vi simpelthen en anden time med Will Smith og Getting Jiggy With It.

0: Getting Jiggy With It fra Will Smith. Og nu har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Det er nemlig blevet tid til den landeplage, som er Har du katquizen.
5: Det er lige før, den skulle have en ny jingle, faktisk.
0: Hvorfor det?
5: Fordi du siger i den der jingle, at det er quizzen, hvor du gætter, om lytteren har en kat. Og du gætter det aldrig.
0: Nå, nej, det er rigtigt nok.
5: Så det burde være quizzen, hvor du ikke gætter, om de har en kat.
0: Der er nogen, der er stadig sur over, at de fik et digt i stedet for en lønforhøjelse, hva'? Det kan jeg da godt mærke. Det var den voldsomme syrlige tone.
5: Men jeg har da tænkt mig at fortjene lønforhøjelse, så jeg har jo hjulpet dig lidt til den quizzen i dag.
0: Du har simpelthen ikke bare haft fingrene i hvem-quizzen, som vi skal til senere. Du har også haft dine lange, beskidte rapper i den her quiz.
5: Præcis, og man skal jo passe på med at rode ved en succes.
0: Det er rigtigt.
5: Men det er meget små ændringer. Jeg har bare givet dig lidt hjælpemidler.
0: Jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at teste.
5: Altså, når du skal snakke med lytteren, ikke?
0: Ja.
5: Så har jeg ligesom opfundet nogle små hjælpemidler til, hvor det kan være nemmere for dig at finde ud af, om de har en kat.
0: Fordi det mener du, jeg har behov for?
5: Ja, fordi jeg har du behov for. Fordi du har måske gættet det én gang i alle de quizzer, vi har haft indtil videre.
0: Ja, vi hører, du siger. Ja, men mine damer og herrer, hæng i, fordi om lidt er det tid til Har du katquizzen? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: Har du kat?
1: Nej, ikke mit glas.
0: Det er lige præcis quizzen, hvor jeg forsøger at gætte, om du, Linette, har en kat. Hej.
2: Hej.
0: Linette, lad mig lige starte med at høre, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra en lille by, der hedder Glamsbjerg på Fyn.
0: Fra Fynsland? Nå, hvor dejligt.
2: Ja, du.
0: Okay. Og er vi er lidt ude på landet?
2: Ja.
0: Ja, dejligt. Ja, det synes jeg allerede giver et eller andet dejligt. Og hvordan bor du i hus eller lejlighed, eller hvordan ser det ud, Linette?
2: Jeg bor i et hus sammen med mine forældre.
0: Du bor hos dine forældre, ja tak.
2: Yes.
0: Ja. Og bare lige lynhurtigt, hvad laver dine forældre?
2: Min far er elektriker, og min mor er socioassistent.
0: Elektriker og socio. Ja, vi har det som om elektriker har hund, men socioer har kat, så der kan jeg mærke, at det bliver lidt mere forvirret. Hvad nu hvis min producer Christian Frederiksen, han har forberedt nogle hjælpemidler, han mener kan gøre det nemmere for mig. Hvis jeg nu spiller den her lyd for dig, hvad tænker du så på?
2: Noget mad, der bliver åbnet.
0: Hvad for noget mad?
2: Dyremad.
0: Der kan man ikke sende til ved næsen, Linette.
2: Nej.
0: Hvad så, hvis jeg nu siger, er det her et menneske eller en kat, der laver den her lyd?
3: Miau.
2: Altså, tænker jeg, det umiddelbart er en menneske, der prøver at lave en katlyd.
0: Ja, det tænker jeg også. Og det her er ikke, vi er ikke, fordi vi går i gang med efterkritik, men inden i quizzen, Christian Frederiksen, jeg tror, hvis det skulle have været, altså, det der med, du rømmer dig først, det er som om, det ligesom giver det væk.
2: Ja.
4: Det var
0: sindssygt
4: godt, det der.
0: Det kunne man også godt lide.
4: Prøv at spille det igen.
0: Ja, den gør man lige.
3: Miau.
0: Ja, vildt godt. Tak skal du have, Christian. Linette, hvad laver du i din fritid?
2: Jamen, der kan jeg rigtig godt lige at tage ud og kigge på biler og biltræf og så videre.
0: Tage ud og kigge på biler og biler? Okay, Linette.
2: Ja.
0: Hvad er din drømmebil, Linette?
2: Det må nok være noget McLaren.
0: Ja, hisset?
2: Ja.
0: Den vil man jo ikke turde parkere nogen steder. Hvad er den billigste McLaren, man kan få? Koster den ikke sådan 3,5 millioner eller andet?
2: Det er jeg ikke lige sikker på.
0: Vi er oppe i det lavere i hvert fald, men sådan en kunne du godt tænke dig.
2: Ja.
0: Altså, det er jo også, det er jo et bilmærke, hvor man notorisk set ikke kan have hund i den. Fordi der er ikke rigtig noget bagagerum.
2: Det er rigtigt.
0: Men kat kan man jo have alle steder. Bare se på postmand Per. Jeg tror, Linette, at jeg gerne vil have lov til at gætte på, at du har kat.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Jeg er meget tilfreds med mig selv lige nu. Jeg giver mig faktisk lige en hånd.
4: Jeg er også lidt tilfreds med, at jeg lige siger ud bagved, fordi du gættede jo rigtigt efter mine hjælpemidler.
0: Det er selvfølgelig nok. Det var hjælpsomme ting som det her.
3: Miau.
0: Der fik mig sikkert i mål. Jamen, Linette, tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen. Det var en udsøgt fornøjelse at tale med dig, og så må du have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer dertil.
2: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Og som en lille præmie til mig selv, så får jeg simpelthen lov til at høre et nummer, du har designet, Christian Frederiksen.
4: Det er rigtigt.
0: Det er et nummer, der hedder Den, jeg elsker, elsker... Miau.
4: Ja.
0: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
0: Har du kat?
1: Nej, ikke mit glas.

P4 Trafik. Du skal regne med, der er næsten 20 minutters ekstra køretid i øjeblikket rundt om Aarhus på E45. Og vi har ikke hørt, at der skulle være sket uheld, men fredagstrængsel, der er godt i gang, fordi at tre spor bliver til et spor, i hvert fald på strækningen fra 47 Tilst og så frem til Aarhus Nord. Så cirka kvarter og 20 minutter, det skal du regne med i Nordgående.

Den, jeg elsker, elsker miau. Om lidt er det tid til nogle regionale nyheder, men inden da kan vi lige nå at høre Beyoncé med et fantastisk nummer, der hedder Halo.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Der kører på en af Østjyllands mest trafikerede strækninger for tiden. Der er nemlig gang i en udbygning af E45 mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord. Samtidig bliver der arbejdet på cirka 2 kilometer af Djurslandsmotorvejen. Og det kan mærkes, når bilister fra 2 motorveje med vejarbejde skal ind i Aarhus, siger Kim Nielsen, der kører fra Skive til Aarhus 3 gange om ugen.
2: Jamen, de første par gange, der har det været lidt en udfordring med, at der ikke rigtig var skiltet ordentligt, og man kan sige, at den der måde, de havde planlagt deres kørsel på, det var ikke så godt. Så lige pludselig så var der også modkørende blandt ind i det. Det var ikke sådan helt så spændende at køre i.
1: Til gengæld ruller trafikken i køerne lidt bedre på det sidste.
2: Det blev en betydeligt bedre end den sidste uges tid, der har det bare kørt derudad.
1: Der bliver arbejdet på motorvejen i dagtimerne i 3 uger endnu, oplyser projektchef Robin Højen Madsen fra Vejdirektoratet. Østjyllands Politi kom i aftes på sporet af en bil med en alt for ung chauffør, der var meldt stjålet på et bosted i Hadsten. Det var en GPS-spor i den stjålne bil, eller det var der, så patruljerne kunne stoppe køretøjet ved krydset Viborgvej Sommervej i Aarhus, hvor de fandt 4 drenge på 14, 15 og 16 år i bilen. Drengen bag rattet var 16 år og en af de 2 drenge, der havde forladt bostedet. De 4 drenge blev alle taget med af politiet og afleveret på enten bostedet eller hos deres værger. De 3 drenge over 15 år er sigtet for brugstyveri af bilen, og den 16-årige er også sigtet for at køre bil uden førerret. Den 14-åriges sag er overgivet til de sociale myndigheder, oplyser politiet. Nogle sol de fleste steder og stort set tørt vejr. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat fortsat tørt med vekslende skydække.
0: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Er du i tvivl om, hvad du skal lave i weekenden? Har du også svært ved at få en idé til aktiviteter med familien? Eller bare sådan helt generelt? Har du nogle penge, du ikke rigtig ved, hvad du skal bruge på? Jamen bare rolig. Vi har din ryg. Det er nemlig blevet tid til fredagstilbud.
1: Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
2: Wow, for tilbud.
0: Og vi starter med et kulturtilbud. Fordi Christian Frederiksen, jeg har fundet en musical.
3: Ja.
0: Det er Søby ved Herning. 21. og 22. august. Det vil jeg så sige, det er meget nu. Og det er en egens musical. Hovedtemaet for musicalen er jagten på det brune guld. Det er lige bare. Vi følger et broget persongalleri af børster, familie, formand, letlevende damer og andre originaler. Vores fortælling kredser om Emmy, der ankommer til brunkulslejet i søen efter sin mand. Han skulle bare være væk i en kort periode, men nu er hun blevet gravid, og deres fælles fremtid mangler en plan. Emmy lader sig overtale til at blive, og før hun ved af det, hun fanger et miljø, hvor frygten for at miste er overhængende, fællesskabet er stort, og katastroferne er i virkelighed. Og vigtigst af alt, der er tapas.
4: Hvad kan man få til tapas?
0: Ja, men nu skal du høre, fordi halvdelen af teksten inde på den her hjemmeside er faktisk en beskrivelse af tapasene.
4: Okay.
0: Så hæng i. I forbindelse med opførelsen af Søby-musicalen om det brune guld, er det muligt at købe og nyde en tapasplatte, brun guld og tapasplatter, du, i de smukke omgivelser omkring Brunkulsmuseet inden forestillingen. Nærmere information omkring afhentning af maden sammen, hvor spisningen foregår, udstedes inden aftenen. Der kan dog garanteres at spise i tørvejr, hvis vejret mod forventning er dårligt. Tapasanretningen består af en lækker baguette fra Føtex-bageren, grøn pesto, hummus, oliven, semi-dried tomater og rugbrødschips. Tærte fra delikatessen, kyllingespyd, lakseriette, serrano-skinke, chorizo og krydret pølse, paté med cornichoner, to slags oste, og så er der dadler med bacon samt vindruer og melon. Tapasplatten fås kun i din udgave, så man kan sætte sig ned og holde sin kæft, hvis man vil have noget andet. Jeg synes, det lyder fantastisk.
4: Det gør det da.
0: Det er også...
4: Tapas, det kan jeg godt lide.
0: Så lækkert. Og det brune guld, det elsker vi også. Det kan man tage til.
4: Det skal vi tage til det?
0: Nej.
4: Nej, ikke.
0: Ja, men det, kan men det er, gøre. Fordi jeg kan ikke lige i dag og i morgen.
4: Okay.
0: Men det stopper ikke her, fordi det kan jo godt være, at du ikke trænger til en kulturoplevelse, men du gerne vil have lov til at bruge nogle penge. Og der har du fundet en mand, der selv har været, Christian Frederiksen.
4: Det er 900 DVD'er.
0: Yes.
4: På en blå vis.
0: Ja.
4: Og jeg synes faktisk, at man bliver lidt snydt lige, når man ser den i starten, fordi der står 900 DVD'er, 10 kroner. Så siger jeg bare, hold da kæft, det er et godt tilbud.
0: Ja, ej, så godt går det ikke.
4: Nej, det koster fra 10 kroner.
0: Ja.
4: Men der er mange gode.
0: Helt vildt. Faktisk har vedkommende også været så sød, at de har lavet en komplet liste over samtlige DVD-titler, de har i beskrivelsen af...
4: Ja, det synes jeg faktisk næsten er imponerende nok.
0: Det er det også.
4: Simpelthen at sidde og kigge på hvert enkelt DVD, og så lige skrive ud, hvad er det, der på den her.
0: Ja, og ikke engang har lagt mig et link eller et eller andet til et Excel-ark, men bare simpelthen fullblown i beskrivelsen på det.
4: Ja. Jeg har faktisk lige skrevet til ham, om han lige kunne udpege tre gode.
0: Er de 900 DVD'er, ja, han selv, om han lige vil vælge tre? Ja,
4: ja, for jeg vil lige spørge ham, har du set dem alle sammen?
0: Ja, havde han
4: eller... Han har næsten set dem alle sammen.
0: Hvad betyder det næsten?
4: Jamen det er fordi, jeg tror, nogle af dem de er stadig bundet ind, kan jeg se.
0: Ah.
4: Så han har måske fået købt nogle lidt for mange, som man ikke har set.
0: Mm.
4: Og jeg lurer lidt på en af dem, der er uindpakket. Det er Søren Ryges bedste haver. Jeg tror simpelthen, det er en best of.
0: Og det er også noget, der er relativt svært at skaffe nu, vil jeg faktisk gætte på. Altså det er jo noget, du ikke vil kunne se andre steder, tror jeg.
4: Måske inde på deres hjemmeside, faktisk. Men man kan ikke se de bedste.
0: For gammel. Nej, det er også det. Jeg tror ikke, der er lavet best of, du bare kan gå ind og finde.
4: Jeg tænker på, han er... Altså, det er 30 år hver uge, han er med i sin have.
0: Ja,
4: der er mange.
0: Det er virkelig mange haver. Jamen, der kan man altså gå ind og finde, man skriver, den hedder...
4: Næsten 900 DVD'er. Bare søg på det.
0: Igen, det er næsten der. Næsten 900 DVD'er. Jamen, det var altså en lille smule fredagstilbud til jeres weekend. Rigtig god fornøjelse.
2: Wow, for tilbud.
1: Fredagstilbuddet.

0: altid vidunderlige Tyra Dixgaard med nummeret Former. Man kan jo lige gå ind og høre Blød indeni, hvis man ikke har hørt den. Det kommer mig og Christian Frederiksen bare lige til at tale om. Det er også et rigtig dejligt nummer. Men det er ikke det, det skal handle om nu, fordi nu skal vi quizze.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal nemlig have gang i Hvem er hvem-quizzen. En quiz med en lang og kompliceret historie, fordi vi synes her på Christian Bundens radioprogram, at det er en quiz, der har et enormt stort potentiale, men det potentiale er som om, at det er også lidt svært at indfri på en eller anden måde. Vi har prøvet at dreje på mange knapper og skrue på mange ting, og det er som om, vi har aldrig nået helt i mål med den. Men i dag, siger du, Christian Frederiksen, at vi er tæt på.
2: Det tror jeg.
0: Ja?
2: Det vil jeg faktisk næsten ved med.
0: Godt, fordi normalt er præmissen for Hvem er hvem-quizzen jo, at
2: der er to lytter med. Du ved ikke, du ved, hvad de hedder, men du ved ikke, hvem af dem, der hedder det. Og så skal du ligesom finde ud af...
0: Hvem, jeg ved ikke, hvem der er hvem.
2: Af dem.
0: Quizzen.
2: Ja, ja, præcis. Og så skal du finde ud af, hvem af dem det er, der er hvem.
0: Ja, ja, så hvem der hedder hvad i virkeligheden.
2: Og det er ret svært for dig.
0: Ja.
2: Og det er også lidt svært at forstå, kan man høre nu, ikke? Men nu har jeg tænkt på at gøre noget andet.
0: Ja.
2: Altså, det er lidt det samme, men der er lige et ekstra twist med.
0: Nå, vi gør det mere kompliceret. Det tror jeg, det
2: er. Nej, det bliver ikke mindre kompliceret. Det bliver mere tydeligt nu, tror jeg.
0: Nemt.
2: Fordi der er to lytter med.
0: Nemmere, ja.
2: Og men i dag, der er en ekstra lytter med.
0: Hvad?
2: Og en af dem er mig, der har gemt mig imellem lytterne. Så der er tre lytter med, og en af dem er mig, der udgiver mig for at være en lytter. Du skal så gætte, hvem af dem der er der mig af de tre.
0: Hvem er hvem er hvem?
2: Ja, hvem?
0: Hvem er hvem? Hvem er hvor er Christian Frederiksen quizzen?
2: Ja, det kan man også godt sige.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har forstået.
2: Så der er nu der ringer tre, der er tre lytter med.
0: Ja.
2: En af dem er mig, men som udgiver mig for at vide noget andet.
0: Nå, så du er en af lytterne?
2: Eller ja, det er det, du skal finde ud af. Så du...
0: Så jeg skal gætte, hvad to lytter hedder,
2: de
0: og så hvem er dem, der er dig?
2: Om, at de ikke er mig.
0: Nå, de ikke er dig?
2: Alle tre.
0: Okay, og men jeg får ikke at vide, hvad de hedder.
2: Du får at vide, hvad de hedder, men ikke hvem af dem, der er mig.
0: Okay. Det er meget, meget spændende. Og du går så fysisk ud, for jeg kan jo se dig lige nu.
2: Ja,
0: du går ud af rummet.
2: Jeg går ud og gemmer mig og ringer ind.
0: Ved du hvad, det er, jeg kan mærke, og det er derfor, at det er dig, der er producer på det her program. Det er snorlig. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.

0: Det er som at gynge med et lille barn. Det her var igen og igen med Nephew.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er blevet tid til Hvem er hvem? Quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, hvem der er hvem i en quiz, hvor to lyttere normalt ringer ind, og så bliver oplyst to navne, og så skal jeg finde ud af, hvem der er hvem. Men det, der så er sket i dag, er min producer Christian Frederiksen, der nu har forladt mig. Han vil forsøge at gemme sig blandt de to lyttere, der har ringet ind, forstået på den måde. Nu er der tre lyttere, der ringer ind, som jeg ikke kan navnet på. Jeg kan mærke allerede nu, begynder jeg at blive en lille smule forvirret. Men jeg er sikker på, at det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg er blevet oplyst, at jeg har en lytter, der hedder Christian med, og en, der hedder Bodil, og en, der hedder Dennis. Hej alle tre.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var som om, der var en af... Ja, godt. Jamen, mange gange hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg ved ikke, om der er nogen... Christian Frederiksen, han plejer jo at sige, hvem der lytter A og hvem der lytter B og sådan noget, men nu er han jo væk og har jo ikke mulighed for lige at... hvis den første mandestemme, jeg hørte... Hej.
2: Hej.
0: Hvad laver du til daglig?
2: Jeg kører hårde hvidevarer og teknikere og sådan lidt af.
0: Du kører hårde hvidevarer og teknikere rundt?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Og så synes jeg, at jeg hørte en kvindestemme også.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Hej med dig. Hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder i Rema 1000.
0: Du arbejder i Rema 1000? Nej, hvor dejligt.
3: Ja.
0: Jeg skal bare... Det er fordi, jeg tror... Fordi jeg synes kun, jeg har fået oplyst et... kvindenavn. Og jeg vil bare... fordi du lyder som en rigtig menneske. Jeg vil gerne med det samme starte med at gætte på, at du hedder Bodil.
3: Ja.
0: Er det god nok?
3: Ja.
0: Yes! Nej, var det godt, fordi det er i gang med nu, det er brug udelukkelsesmetoden. Godt. Det vil så sige, Bodil, nu skal vi finde ud af... Vi har en, der hedder Christian, og en, der hedder Dennis. Og den ene af dem er ikke et rigtigt menneske. Hej Christian.
2: Hej.
0: Hej Dennis.
1: Hej.
0: Dennis, hvad laver du til daglig?
1: Jeg kører truk.
0: Du kører truk?
1: Truk.
0: Ja. Og hvad er det... Åh, for satan, du lyder også som en rigtig menneske. Det var jeg ikke forberedt på.
1: Jamen, det er jeg også.
0: Ja. Er du det? Hvad? Hvad er det for noget truk?
1: Ude ved Supergross kører... Jeg kører truk derude.
0: Ude ved Supergross? Det er jo fordi, det er Bodil, kan du mærke, hvad der er, vi er fanget i nu her? Det er fordi, det der også kan ske, og der er du nødt til at hjælpe mig. Vi kan jo også være i den situation, at der bare er en, der har en lidt sjov stemme. Og så kan vi jo ikke gætte på, at du ved...
3: Ej.
0: At det er Christian Frederiksen, der bare laver sin stemme om. Bodil, hvad vil du gøre her, hvis du var mig? Jeg synes, det er meget svært.
3: Jamen, der er jo flere forskellige slags trucks.
0: Det er rigtigt, ja. Nå, hvad er det for, så vi skal spørge, hvad det er for en truck?
3: Mm.
0: Ja, hvad er det for en truck, du kører?
1: Det er forskellige.
0: Ja. Nej, jeg tror, du er Christian Frederiksen. Kan jeg mærke.
1: Hvem er os?
0: Jeg tror, at du, Dennis, er Christian Frederiksen.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og det vil så sige, Christian, at du er et rigtigt menneske.
3: Ja.
0: Nej, men ikke dig, Christian Frederiksen, for helvede. Du er et rigtigt menneske. Men den anden, Christian.
2: Ja, vi er alle sammen rigtige mennesker.
0: Alle er rigtige mennesker. Ej, hvor er det. Jeg har stadigvæk ikke helt forstået quizzen her, men jeg synes, det gik vildt godt, kan jeg mærke.
2: Du gætter rigtigt.
0: Jeg gætter rigtigt, og det er meget, meget tilfreds med. Jamen, prøv at høre. Tusind tak, Christian og Bodil, fordi I vil være med til at...
3: Ja, velkommen.
0: Min producer, Christian Frederiksen, han spilte vores allesammens tid ind i radioen. Det sætter jeg virkelig pris på.
3: Det var hyggeligt at være med.
0: Det synes jeg også, det var. Tusind tak skal I have. Så kan jeg mærke, Christian Frederiksen, det her vi lidt har et problem med. Så hvad, vi har jo ikke en præmie nu, for når jeg har vundet.
2: Nej, det var nok bare helt lidt, kan man sige.
0: Det er selvfølgelig. Ja.
2: Jamen. Det var flot, Tara. Du får ros.
0: Tak skal du have.
2: Rigtig flot.
0: Og så hører vi.
2: Lød det ikke meget rigtigt?
0: Det lød vildt rigtigt, jo. Det er også fordi, jeg sad lidt i saksen med, du ved, om det, for det kunne være en, der bare havde en sjov stemme.
2: Ja, det var det, der var det sjove, jo.
0: Ja, ja. Præcis.
2: For mig.

0: Vi er ved at have nået vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Det betyder også, at du kan gå på weekend lige om lidt, hvis du har fri her kl. 16, og forhåbentlig nyde noget dejligt vejr. Der, hvor du er. Christian Frederiksen, jeg synes, at det har været spændende, sådan som du har været inde og pille ved alle quizzerne i dag.
1: Ja, vi startede ligesom udsendelsen i dag med at snakke om en lønforhøjelse til mig.
0: Ja,
1: og den synes jeg jo, at jeg har fortjent.
0: Ja, ej, vi snakker om, at du i stedet for en lønforhøjelse fik et dejligt digt af Brian. Et personligt digt af Brian. Det var præcis det, der skete, men det er rigtigt.
1: Men det, der også skete, det var jo, at jeg lige har været inde og skrue lidt på Har du kat-quizzen? Ja. Uden at ødelægge den, synes jeg. Lige givet dig lidt ekstra hjælp, kan man sige.
0: Og det virkede.
1: Det virkede. Og så hvem er hvem quizzen? Den sad også lige skabet.
0: Ja, det var meget dig, der var ved at få mig til at gætte på, at nogen havde en sjov stemme. Men jeg synes ikke, desto mindre, at det virkede vildt godt.
1: Og det var vildt sjovt,
0: ja. Det var det. Prøv at høre, tusind tak, fordi at, I lyttede med. Og så må I have en fuldstændig fantastisk weekend derude. Og man kan jo ikke gå på weekend, uden at vi lige gør sådan her. Levels med Avicii. Ha' det, som I ser ud. Fuldstændig

0: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som det er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
1: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
1: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund af den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
2: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
0: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
3: Det er jo ikke sådan en formel titel, men man kan jo se, at forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var jo med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangordenen der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
0: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
3: Og jeg tror, at Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, vil skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, at han lige har siddet i regeringen med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt. Og derfor så skal han også markere noget mere. Det lovede han så at gøre i dag.
0: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
3: Hvis der er nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lund Poulsen, men jeg tror, at vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, at der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lund Poulsen, men der er jo først valg om måske 4 år.
0: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst, mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og her i studiet er det Nina Høsberg.
4: P4 Trafik. Heldigvis har vi ikke uheld derude. I hvert fald slet ikke noget, der minder om det på E45. Men det vi desværre har, ja, det er altså kø i forbindelse med vejarbejde. Men det er heldigvis på den gode side, for det er kun sådan lige under de her tocifrede ekstra køreminutter. Altså sådan 8-10 minutters ekstra køretid fra Aarhus Vest og så frem til Aarhus Nord krydset. Så kan du da glæde dig over, at det skulle være sidste dag, hvor der er spærret i sydgående retning. Altså hvor du ikke kan køre fra ved Aarhus Nord, når du kommer op fra Randers og Hastien siden. Det vil sige, at fra på mandag efter weekenden, ja, så kan du igen benytte den vej.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: Vass. Claus Vass er indehaver af den kombinerede tøj- og vinylplade musikforretning af samme navn i Hinnerup. Velkommen, Claus.
1: Mange tak.
0: Og ved siden af Claus, der står Svend Geo Jørgensen. Kender vi kalde ham Ghetto Svend. Velkommen, Svend.
2: Tak skal du have.
0: Svend og Claus, inden vi afslører, hvad det er for en fredags DJ Battle på 4 Østjylland har i dag, og hvad den går ud på osv., så kunne jeg godt lige ønske at smide lidt fun facts på bordet om jer to. Svend, vidste du godt, for eksempel, at Claus sammen med komikeren Carsten Bang forløbig har lavet 10 afsnit af den aldeles fremragende podcast?
3: Velkommen til Bang & Vass' Backtracks.
0: Vidste du det?
4: Jeg vidste, de lavede podcast. Jeg vidste ikke, de havde lavet 10 allerede, men jeg elsker at høre podcasten.
0: Ja. Claus, vidste du så til gengæld godt, at Svend engang udgav et nummer, hvor der var hugget en bid af en C.V. Jørgensen-sang på, som de faktisk ikke havde fået lov til at hugge? Så da den skulle udkomme sådan rigtig, så lød den sådan her i stedet for.

0: Nej, jeg vidste ikke, at de havde fået fjernet, eller ikke havde nogen rettigheder til noget, siden I lavede noget selv. Var det Kongehuset?
1: Ja.
0: Og ja. Havde, I da, havde I måske samlet Siv Jørgensen? Eller hvem havde I samlet?
1: Ja, vi har samlet Siv Jørgensen på demobåndet, som vi solgte ret mange af. Og så da det skulle udgives, så fik pladselskabet lidt svedige arme og synes at vi skulle prøve at klære det. Og det ville Carsten Valentin ikke være med til, så vi fik nogle piger ind og lave en vidunderlig vokal i stedet for.
0: Det lyder også smukt.
1: Ja.
2: Jeg kan sige til jer begge to, at jeg er dels startstruck over at være sammen med Claus, som laver podcast sammen med Carsten Bang. Ikke fordi Carsten Bang ikke er her, men Svend, jeg har din autograf på den originale mangel på ilt, vinyl, Beat Around the Bush. Bare lige så du ved det.
1: Er det sandt? Det er jo AGF-hyldelsen fra 97 eller sådan noget.
2: Ja, og Kongehuset.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ugens DJ-battler i dag en kamp om musik, og nok så væsentligt selvfølgelig æren. Mine to DJ-battlers her til eftermiddag er tøj- og vinylplade handler Claus Vass fra Hinderup, og så er det Svend Geo Jørgensen alias Beat Producer med mere Ghetto Svend fra Odder. Dagens tema, de her, det startede egentlig som en ganske alvorlig tema tidligere på ugen i DR. Der har vi udgivet både noget dokumentar og også en masse artikler om det faktum, at selv små danske børn desværre bliver eksponeret for hård porno for nettet, og det faktisk også påvirker både deres psyke, deres syn på kroppen, på kærlighed osv. i en negativ retning. Men nu er det jo fredag, og voksne mennesker, de har jo et sexliv. I husker måske den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsens ord.
2: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex.
1: Det var Søren Brostrøm, der sagde det her i gang. Og weekenden er jo forude, og der er måske erotik i luften. Så jeg sendte jer en besked. Den lød, hvad sætter du på, når der er erotik i luften? Og du må selv bestemme, om det er noget fint og følsomt noget, eller om det er sådan noget mere kærlighedsagtigt, hvor vi kan også være ude i en decideret knaldesang. Claus!
3: Yes!
1: Du valgte den her.

0: I Need Love. Det her er LL Cool J fra 1987. Hvorfor den?
1: Fordi jeg synes, vi lige skulle ned på jorden igen. En ganske uskyldig kærlighedssang, faktisk skrevet af en lidt hardcore hiphopper dengang. Pladen kom ud på LL's Cool J's album Bad Bigger and Deffer. Og som måske også egentlig markerer sig ved at være den første sådan lidt kærlighedsballade, skrevet af en rapper dengang. Så den har jeg altid gået tilbage til. Jeg vil ikke sige, at jeg har sat den på hver gang, jeg skulle angribe det modsatte køn, men den er kommet på i ny og næ, da jeg var
0: nogen dreng. Da jeg talte med dig, der gik sådan cirka halvandet sekund, så sagde du, det skal være den.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor var der bare overhovedet ikke tvivl om det?
1: Jamen, det er jo fordi, den åbenbart lige lå der. Nu har jeg så godt nok sagt til Svend, at der var en anden, jeg måske også kunne have tænkt på, og det var så måske lidt senere hen, men så havde det været kærester med Knax.
0: Okay, men vi holder fast i LL Cool J.
1: 100% sikkert, ja.
0: Godt. Svend, du var lidt længere tilbage. 83, tror jeg, den her fra.

0: Det er Eiley Brothers, det her Between the Sheets. Hvorfor den sang, Svend?
1: Jeg synes, det er et rigtig, rigtig dejligt nummer. Seks sange skal ikke udråbes. Det skal bare, stemningen skal bare skrues op. Varmen skal komme, og det gør den bestemt med det her nummer.
0: Eiley Brothers. Og der var ikke tvivl om, hvis du skulle vælge hele Eiley Brothers kataloget, det skulle være den her.
1: Ja.
0: Nå, men hør nu her.
2: Må jeg lige sige noget?
0: Det må du.
2: Svend, der er et sample, der jeg lige kom ind. Der var noget, der er nogen, hvem har samlet Notorious?
1: Notorious, B.I.G. har brugt den, ja, ja og mange
2: lige,
1: andre.
2: Jeg kunne lige høre det.
0: Men der er en del Eiley Brothers, der er andre, der har hugget senere.
2: Ja, yes, jeg kunne bare lige, den der sad lige i øret på mig.
0: Hvis du synes, vi skal høre Klaus' sang LL Cool J med I Need Love, så sender du en sms nu til 1212, hvor du skriver Øst Mellemrum Klaus. Synes du derimod, at vi skal høre Svends sang The Eiley Brothers med Between the Sheets, som den hedder, så sms'er du til 1212, og du skriver Øst Mellemrum Svend, DJ Battlers. Nu kører afstemningen. Er der nogen af jer, der tænker, at I er favoritter sådan lige på nuværende tidspunkt?
2: Altså, jeg håber, jeg er kæmpe favorit, fordi jeg vil gerne lave et hattrick. Altså, jeg har basket Svend de første to gange, jeg mødte ham, og det her det er så tredje gang. Så jeg skal da have et hattrick, men det er ikke sikkert, det sker, fordi den, han smed ud der...
0: Svend, der er plads til en indledende klasse. Kommentar.
1: Ja, altså, jeg tror det samme som Claus, at min går hen og vinder jo den her gang.

0: Det er så tæskelækkert et nummer, som bare fungerer altid. Altså, hvis du sidder i bilen, så hold ind til siden, når vi spiller det nummer.
1: Hold ind til siden og dyrk sex.
2: LL Cool J, I Need Love, så skriver du Øst Mellemrum Claus, The Eilig Brothers, Between the Sheets, så skriver du Øst Mellemrum Svend.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: mine DJ-battlers, ghetto-svend Claus Vastor, og taler lidt om trommemaskiner fra gamle dage, mens vi hører Man in the Arena, The Script. Vi er i gang med en DJ-battle, det skal vi nok vende tilbage til, men først så skal vi lige en tur til Johnny Krone i trafikken.
1: Jeg tror, jeg kan gøre det på 15 sekunder, eller mindre måske, fordi det er en super afvikling af fredagstrafikken indtil videre. Det kan tage en drejning selvfølgelig, og så skal du melde ind til mig. Men du skal lige vide også, at der jo er spærret i sydgående E45, motorvejskrydset Aarhus Nord. Der kan du ikke komme fra, hvis du skal ind til Hinnerup Søften eller til Aarhus. Men det er til gengæld sidste dag. Efter weekenden er du åben igen.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish. Vi har gang i fredagens DJ Battle. Hvis du synes, vi skal høre Klaus' sang LL Cool J med I Need Love, så sender du en sms til 1212, hvor i du skriver Øst Mellemrum Klaus. Synes du derimod, vi skal høre Svends sang The Eilish Brothers med Between the Sheets, så sms'er du til 1212, og du skriver Øst Mellemrum Svend. Der er et stykke tid til, vi skal høre sangen endnu, så du kan sagtens nå også at komme ind og holde til siden af sms, hvis du er i gang med at køre, fordi så skal du jo ikke sms samtidig. Sådan er det jo. Så er det tid til østjyske nyheder her på P4. De med Flemming Nielsen, og klokken, den er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: To 17-årige drenge og to 19-årige mænd har fået betingede fængselsstraffe for to gange at fælde træer ud over en trafikeret vej på Djursland en aften i januar. To træer blev fældet med halvanden times mellemrum ved Ryomgård og Thorsager, og bilister måtte begge steder bremse for at undgå at køre ind i træerne, oplyser Østjyllands politi. Den ene 19-årige, der havde en ledende rolle i træfældningen, fik betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste, mens de andre fik 3 måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste. En af de tiltalte nægtede og ville ikke udtale sig. De tre andre erkendte træfældningen, men nægtede sig skyldige i at have udsat andre for fare. Der er køer på en af Østjyllands mest trafikerede strækninger for tiden, der er nemlig gang i en udbygning af E45 mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord. Samtidig bliver der arbejdet på ca. 2 km af Djursland motorvejen. Og det kan mærkes, når bilister fra to motorveje med vejarbejde skal ind i Aarhus Nord, siger Kim Nielsen, der kører fra Skive til Aarhus 3 gange om ugen. Ja, sådan skulle det da ikke ganske lyde. Så lad os lige se, om I godt kan få det til at lyde rigtigt. Det gør vi om et øjeblik, fordi jeg tror lige, vi skal i mellemtiden fortælle, at ej, lad os nu lige få E45 afviklet ordentligt her. Den kommer her.
3: Jamen, de første par gange, der har det været lidt en udfordring med, at der ikke rigtig var skiltet ordentligt, og man kan sige, at den der måde, de havde planlagt deres kørsel på, det var ikke så godt. Så lige pludselig så var der også modkørende blandt ind i det. Det var ikke sådan helt så spændende at køre i.
2: Til gengæld kan Kim Nielsen fortælle, at køtrafikken ruller lidt bedre på det sidste.
3: Det blev en betydeligt bedre end den sidste uges tid, der har det bare kørt derudad.
2: Men ballisterne skal altså indstille sig på, at det bliver bøvlet i motorvejstrafikken et stykke tid endnu, siger Robin Højen Madsen, der er projektchef hos Vejdirektoratet.
4: Ja, i hvert fald de næste 3 uger, der bliver det rigtig hårdt. Så switcher vi over til at lave noget natarbejde. Så tålmodighed.
2: Det bliver ikke til VM-medaljer til den aarhusianske badmintonspiller Anders Antonsen. Han er færdig ved VM i badminton, der finder sted i Indien efter nederlag 2-sæt i dagens kvartfinale. Danskeren, der er nummer 4 i verden, tabte 15-21 til japaneren Kodai Naraoka, der er nummer 11 i verden. Nogen sol de fleste steder, stort set tørt, mellem 15 og 20 grader.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, vi er i fuld gang. Temaet, som er oplægget til mine to DJ Battlers den her fredag, lyder: hvad sætter I på, når der er erotik i luften, og I bestemmer sådan set selv, om hvad I ligger i det der med erotik, om det er erotik, eller om vi er ude i mere end det. DJ Claus Vass, indehaver af den kombinerede tøj- og vinylplade musikforretning af samme navn i Hinnerup, har taget hiphop-rap med fra 1987 LL Cool J. DJ Ghetto Svend, beatproducer med mere fra Odder, har fra 1983 hentet en sang med The Eiley Brothers. Det gælder selvfølgelig ud over æren, hvilken af de to DJ-sange, vi skal høre inden klokken slår 17. Skal det være Claus' sang, LL Cool J, I Need Love, så sender du til 1212, hvor du skriver Øst Mellemrum Claus. Synes du, det skal være Svends sang, The Eiley Brothers, Between the Sheets, så sms'er du til 1212 og skriver Øst Mellemrum Svend.

0: Claus, hvad er dit forhold til LL Cool J?
1: Jamen, mit forhold til LL Cool J er jo nok, at han var blandt de 2, 3, 4 første rapper, jeg kom sådan til at kende, efter jeg så vidste, hvem Rockers by Choice og MC Ejner var. Så røg vi over til Run DMC og Public Enemy, og så blev det LL Cool J og EPMD og de grupper der fra Østkysten. Så jeg har altid lyttet det, og har altid synes det var lidt spændende, at han lavede sådan en ballade. Mm. LL Cool J, som jo egentlig står for Ladies Love Cool James. Så der er også lidt love over det der.
0: Der er også love over det der. Ja.

0: Udover den frække bas her, Svend, hvad er så dit forhold til Isley Brothers?
1: Det er rigtig varmt. Jeg elsker Isley Brothers. Specielt i perioden fra 70'erne til, til starten af 80'erne, midt 80'erne. Men de har jo været med i mange, mange år. Så det er bare nogen, der bliver ved, og Ron Isley, som synger på det her nummer, er 85 år i dag. Og stadigvæk vi gør, så det er jo bare dejligt, at vi kan holde på sådan en fyr.
0: Claus, den er instrumental, den her udgave af LL Cool J's I Need Love. Jeg tænker, sådan en fyr som dig godt kan måske give det lidt ekstra kærlighed oven på musikken her.
2: Jamen altså, hvis det ikke er for, at jeg sådan direkte skal battle Svend, så vil jeg sige, jeg synes, det er fedt, at han rapper i stedet for at synge, når det er en kærlighedssang. Det er vigtigt, at følelsen kommer gennem hans flow, fortællingen, selvom nummeret stadigvæk er 100% hiphop. Og selvom emnet lige så godt kunne være noget, der var i en soulballade. Så synes jeg, det er fedt sådan en... Jeg vil ikke sige, at han er hardcore hiphopper, men han var hård og var meget selvisk, at han så lige faldt lidt til jorden og lavede sådan en ballade her. Så jeg synes, det var modigt gjort.
0: Svend? Du er velkommen til at prøve at komme med og se, om du kan få den nye støde ind på den her.
1: Ja. Jamen, det her, det er jo opskriften på sex. Den her boblende bas, du hører i baggrunden. De silkebløde synths. Og så

0: Men dem over 44, de kan altså også noget stadigvæk. Så det her, det er altså ikke bare ren sex, det er opskriften på sex.
1: Altså, afstemningen er åben, kære venner. I kan gå til tasterne. I skriver Øst Mellemrum Claus, hvis det er LL Cool J, I Need Love. I skriver Øst Mellemrum Svend, hvis det er The Isley Brothers med I Need Love. Men nu skal I til at skynde jer, fordi at vi finder en vinder, som vi skal høre i fuld længde lige om lidt.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
0: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
0: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
0: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er Svend mod Claus, det er LL Cool J mod Eilig Brothers, og afgørelsens time er lige om lidt. Men Svend, du, det er ligesom om du står med et S i ærmet, som jeg forestiller mig, du måske også har tænkt dig at bruge på usselvis i at få afgjort, hvem der er vinderen i dag, hvis det er dig, der er vinderen. Men du har taget en gave med, fortæl.
2: Ja, det har jeg. Første gang, jeg er op mod Claus her i DJ Battle, hvor han desværre vandt, så fik jeg en gave af ham. Og den her gang, hvor jeg tænker, at jeg vinder, så får Claus en gave af mig.
3: Jamen, er det fantastisk, og faktisk lidt ubehøvet.
2: Mens han lige pakker op, så kan jeg fortælle, at i 99 lavede jeg et mixtape, der hed Super Lover Casanova Music for Making Love.
1: Ja.
2: Og derpå ligger Eilig Brothers som, med Between the Sheets som nummer 4. Så hvis du kommer så langt på CD'en, Claus, så kan du nyde nummeret der også.
3: Det er fantastisk. Men du siger, derpå ligger Eilig Brothers. Men er det dig, der ligger på coveret?
2: Det er mig, der ligger på coveret.
3: Du er et smuk menneske.
1: Claus, du må godt lige beskrive, hvad det er, du ser på coveret.
3: Jamen, jeg ser Ghetto Svend ligge på et... er det en løve?
2: Jeg ved det faktisk ikke.
3: Det kan jo ikke være AI, det her. Du ligger på en løve, askebær, cigaret. Det er rigtigt. Den her tid kan vi godt sige, det er rigtig porno.
2: Kroppen, det er Burt Reynolds fra Cosmopolitan i 70'erne, hvor jeg så har klippet mit ansigt ind. Og det foregik jo med Xerox-maskiner i 99. Så du kan godt se, det er fotofusk, men...
3: Jeg synes, det er fantastisk.
2: You get the message.
1: Prøv at høre, Claus, du gik ind i studiet her, som er ubesejret med 2 sejre indtil videre, og gik efter en trippel. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, jeg håbede det, men jeg kunne godt mærke, det bare løb hen over gulvet med 6, da det nummer, der kom på fra Ghetto Svend. Men jeg håber der stadigvæk.
1: Til alle, der har stemt, jeg kan sige, at med en overbevisende sejr på 80%, det var den forkerte sang, jeg har sat på, faktisk. Jeg skal lige finde...
3: Det er en helt anden, der har vundet end os.
1: Jeg skal lige... Men det var fordi, jeg der lige gik ged i min playlist, at den kommer lige
2: der
1: her.
2: Der kommer en joke ind.
1: Kommer lige her. Svend, vil du selv give den et par hurtige ord med på vejen, inden at vi siger det, kalder det en dag?
2: Det kan jeg godt. Mine damer og herrer, uanset om du er i køkkenet, eller i køretøjet, eller i kontoret, så kommer P4 Østjylland ind under lynen til dig med Eilig Brothers, Between the Sheets.
3: Stort tillykke, Svend.

Således var det altså Ghetto Svend, der løb med sejren i dag. Between the Sheets med The Isley Brothers. Tak til alle, der ville være med til at stemme. Og Svend løb jo altså med en overbevisende sejr på 80% af sms-stemmerne.

Eric Jane var det her med Death of Me. Der er flere mennesker, der er blevet såret af en person med et svær på en skole i Sverige. Radioavisen kl. 17, altså om 3 minutter, har mere om den sag.

0: I'm yours, sang Jason Mraz. Nu er det tid til en radioavis på P4. Den er med Nina Høgsberg. Klokken er 17.
1: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede midt i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
2: Vi skal jo hjælpe, sagde. Skal vi ikke det der? Nu har vi haft ballade med tyskerne, men det har vi jo ikke mere, heldigvis.
3: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at du noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige herude foran, ikke?
4: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør. At de så, hvis de har haft en mistanke om, at det er dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
1: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Svend-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar fra justitsministeren.
5: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fogarstad kommune i Sverige er blevet såret af en person med et sværd, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet, og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab Total Energy er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieselolie-spild, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespild og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
1: Udslippene er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra Total Energy om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
7: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
1: Og for Arne Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
8: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
1: De mange ekstra afgange kommer efter, at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen er en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Og også med Johnny Krone i trafikken. Hvordan ruller det, Johnny?
2: Jamen, det ruller så godt, at vi faktisk ikke havde brug for lige at lave et trafikoverblik lige efter radiovisen, som vi jo plejer at gøre. Og ja, det er egentlig det gode fredag. Det kan sagtens tage en drejning. Derfor sidder vi selvfølgelig klar. Det gør vi ikke kun her til kl. 18. Det gør vi altså hele døgnet. 70 100 110.

0: er det mening.
1: Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Jeg står og kigger på nogle billeder af... Jamen, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan jeg skal beskrive det. Det her dyr er... På en eller anden måde ligner det lidt en myresluger. Og så på ingen måde alligevel... For det første er den meget mindre, og så ligner den alligevel ikke. Men det minder lidt om en myresluger. Størrelsesmæssigt, der er vi ude i... Og det er næsten synd at kalde den, for den ser faktisk ret sød ud. Med en rotte, der har en hale i begge ender, eller noget i den stil. Og det, der er det bemærkelsesværdige ved det her, det er, at vi har været på barselsbesøg hos det her dyr, som faktisk har fået ungerne for overraskende længe siden, at det lyder mere indviklet, end det er. Det hele, det kommer lige om et øjeblik.

0: Hot and Cold sang Katy Perry. Fredag eftermiddag, nu skal vi på barselsbesøg i Randers Regnskov. Der har de nemlig fået en lille ny, eller det vil sige, de har faktisk fået flere små nye reporter. Camilla Wigman har været på barselsbesøg.
1: Kært barn har mange navne, men dyrepasser Benny Rys. Hvad er det egentlig, vi står og kigger på lige nu?
2: Jamen lige nu, der står vi og kigger på anlægget til vores elefantspidsbus, eller singier, eller snabelhund, som den også bliver kaldt. Den har mange navne, men lad os holde fast i elefantspidsmus.
1: Altså nu ligner det jo ikke ligefrem en elefant, den er jo ret lille. Hvad kendetegner de her små dyr?
2: Jamen umiddelbart, første gang man kigger på dem, så kan man jo se, at den har en lang hale, ligesom en rotte. Den er godt nok langbenet, men ellers pels og kropsfigur, det kunne egentlig også godt minde lidt om en rotte, men når man kommer lidt ud af i hovedet, så begynder det at ændre sig en smule, for den har faktisk en lille snabel, ligner det, som den kan bruge til at skubbe blade til side med og finde insekter, som den primært lever af, og regnorme og edderkopper osv. Og faktisk så er det slet ikke en gnaver, vi står og kigger på her. Elefantspidsmusen, den hører til sin egen orden, og faktisk hvis man skal gå ind og finde de nærmeste slægtninge, så er det faktisk elefanten og søkøer og artvark, som vi har inde i vores natso her, så det er faktisk de nærmeste slægtninge, den har.
1: Og der er jo sket noget lidt specielt her i Randers Regnskov med elefantspidsmusen, fordi den har jo fået unger. Men I vidste jo faktisk ikke, hvor mange unger den vil få. Hvordan kan det være?
2: Jamen, lidt spøjst. Elefantspidsmus, de er ikke drægtige så længe. De er i omkring 40 dage, og jeg ved mange steder, hvor man har elefantspidsmus, der vejer man dem faktisk hver dag for at se, om de har tabt sig de der 30-40 gram, fordi så ved man, så har de fået unger, når de har tabt sig. Vi har valgt ikke at veje vores, så bare holde øje med dem. Og jeg har været på 3 ugers sommerferie, og da jeg kommer tilbage fra sommerferien, der kan jeg se, at min elefantspidsmus hernede, den har fået en lille mave på hunden hernede. Hun er lidt tykkere end handen, så jeg tænker, yes, der er unger, det glæder mig vildt til. Så jeg var inde hver dag, når jeg kom fra morgenstunden af, og ser, om hun stadigvæk har mave på, og det havde hun. Sådan en morgen, jeg kommer ind, kiggede på hende, hun havde stadigvæk mave på. Det jeg så bare kunne se ind i anlægget, det var, at der løb 2 andre rundt inden. Så lige pludselig havde vi 4 dyr i anlægget i stedet for 2. Så det vil sige, at der har været unger, uden jeg har opdaget det. Og der var jeg lidt rundt på gulvet. Det var jo fantastisk sjovt, lige pludselig at komme ind. Og så har man 4 derinde, og hun har mave på nu. Så jeg går faktisk stadig og holder øje med, om hun snart skulle nedkomme.
1: Det er jo rigtig mange unger, I så kommer til at få, hvis hun er drægtig igen. Kommer I til at beholde alle de her unger, som hunden har fået?
2: Altså alle de dyre unger, vi har og får her i Randers Regnskov, dem kan vi ikke beholde. Dem er vi nødt til at komme af med igennem diverse avlsprogrammer og sætter ud på overskudslister og andre zoologiske haver, henvender sig til os for at få fat i noget af det afkom. Nej, så de ryger på en overskudsliste, og faktisk så er der allerede en af ungerne herinde, der er afsat til en anden zoologisk have, og den anden tror jeg heller ikke, vi får problemer med at komme af med. Så nu må vi se.
1: Du står jo med lidt lækkert frokost til dem her. Det kan jo være, at vi kan få lukket dem frem, nogle af dem. Hvad er det, de skal have at spise i dag?
2: Det er sådan en lille lækker eftermiddagssnack, jeg har taget med her. Jeg har taget lidt regnorm med, og så har jeg taget lidt forkyllinger med, som jeg spreder rundt ind i anlægget herinde. Og det kan de bruge masser af tid på at løbe efter og se, om de kan fange forkyllinger og gå og kigge på regnorm også og spise dem. Primær føde for elefantspidsmus her, det er som sagt insekter. De får også noget fuldfoder, og specialfoder, vi har, vi blander med vand, som primær fodring også, for at være sikker.

0: på, at de får vitaminer og mineraler og alt, hvad de nu ellers skal have. Men de her insekter, dem har jeg tænkt mig at sprede herinde. Det kunne jeg jo passende gøre nu. Nu vil jeg lige starte med at smide nogle af regnormene her. Nu kan vi lige prøve at se, om vi kan få dem frem her. Det er altid godt lige at have sådan en lille madlyd på, når man spreder foder ud, for hvis dyrene ikke er fremme, så nogle gange så kan man jo kalde dem frem på den måde. Nu kan jeg se, nu kommer der en elefantspidsmus hernede, og den har fået øje på, på forkyllingerne, som I kan se hernede. Og det ser ganske sjovt ud, fordi de stormer frem mod, man kan godt se, at de bruger snuden, men samtidig med, så bruger de forbenene til lige at trykke forkyllingen ned med, forstyrre på den, og så bliver den ellers fortæret.
1: Fortalte det her Benny Rys fra en anlæg, hvor elefantspidsmusen går i Randers regnskov, og han har jo altså ventet tålmodigt på de her unger i 5 år.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Hvis du først har stiftet bekendtskab med Tame Impala her, efter at P4 er begyndt at spille den her sang, Dracula, så lad mig lige give dig en lille anbefaling. Der ligger 5 fuld fede albums og venter på dig med noget meget, meget diverst, om jeg så må sige, forskellige arter musik, alt efter hvilket album du lytter til. Giv det et lyt, Tame Impala. Kevin Parker, australieren, har startet det som et enmandsprojekt i tidernes morgen. Der er så meget fed musik der. Nu er der til gengæld nyheder med Flemming Nielsen, og klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Godt 2.000 ansøgere om dansk statsborgerskab stod tidligere i år i et lovforslag, der vil give dem dansk pas. Men lovforslaget blev suspenderet før valget, og nu er det uvist, hvornår de kan gøre sig forhåbninger om at blive danske statsborgere, for regeringspartierne Moderaterne, SF og Radikale er uenige med Socialdemokratiet i sagen. Sabina Maksudi går i 3.G på Odder Gymnasium, og hendes far var indstillet til statsborgerskab i foråret, da det så blev udskudt.
3: Så jeg gik jo rundt og var sådan, ej hvor det fedt, og nu sker det endelig. Og så, sådan, så er det som om, man bare får sådan et slag tilbage, sådan, så går det ikke, og man bliver mega sådan rørt over det. Det er virkelig en træls situation at være i. Sådan. Det er sygt noget også.
2: Sabina Maksudi, der er født i Danmark, fyldte 18 kort efter, og dermed skal hun nu selv igennem processen med at søge om statsborgerskab.
3: Jeg har mistet den sikkerhed, jeg havde. Jeg håbede jo, at det ville ske, og så ville jeg endelig altså sådan, føle mig sådan 100% accepteret i Danmark. Sådan, jeg elsker at bo i Danmark. Altså, det er jo det eneste land, jeg virkelig sådan har kendskab til, men jeg føler, at det er lidt en afvisning på, at jeg skal være her.
2: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, der undersøger, om det er muligt at indføre en model, der screener ansøgere for antidemokratiske holdninger. En 25-årig mand er blevet anholdt og sigtet for røveri efter en episode i Trige i aftes. Ifølge Østjyllands Politi blev betjentene kaldt ud til en anmeldelse om uro og slagsmål mellem en mand og en kvinde. De mødte 2 26-årige kvinder på adressen, der fortalte, at manden var mødt op og havde krævet at få en bilnøgle. Den ene kvinde afviste ham, fordi han var frakendt førerretten og fordi bilen ikke var hendes. Og da situationen udviklede sig, gav kvinden sin taske til sin gravide veninde. Ifølge politiet indhentede manden så hende og rev så hårdt i tasken, at den gravide kvinde faldt omkuld, og manden er anholdt og sigtet for røveri dermed. 2 17-årige drenge og 2 19-årige mænd har fået betingede fængselsstraffe for 2 gange at fælde træer ud over en trafikeret vej på Djursland en aften i januar. 2 træer blev fældet med 1,5 times mellemrum ved Ryomgård og Torsager, og bilister måtte begge steder bremse for at undgå at køre ind i træerne, oplyser Østjyllands Politi. Den ene 19-årige, der havde en ledende rolle i fældningen af træerne, fik 4 måneders ubetinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste, mens de andre fik 3 måneder og så 80 timers samfundstjeneste. En af de tiltalte nægtede og ville ikke udtale sig. De 3 andre erkendte træfældningen, men nægtede sig skyldige i at have udsat andre for fare. I aften bliver det tørt med nogen eller en del sol, og i nat tørt med vekslende skydække. Temperaturerne de når ned mellem 8 og 14 grader.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind.

Taylor Swift, hvis du er sådan en, der går ind i den her weekend og tænker, hvad skal jeg da lave, hvad skal jeg da give mig til, så kunne du for eksempel tage til koncert, hvis du har pengene til det. Der er indtil flere rigtig gode bud, lige inden for dit, ja i hvert fald sådan, man kan nå det med bus, tog eller et eller andet, hvis det er det, der skal til. Jeg har nogle anbefalinger til dig lige efter Bryan Adams.

0: Bryan Adams og Summer of 69. Hvis du vil ud og høre noget fed live musik her i weekenden, så kommer her tre anbefalinger, der går ned lige her i Østjylland.
1: Nummer 1.

0: Lizzy Miss Lizzy spiller til Rock i Lunden i Horsens. Det er, ja, arrangementet åbner i hvert fald om 17 minutter, så hvis du er i nærheden, så kan du lige nå at komme hen. Og ikke nok med, at Lizzy Miss Lizzy spiller, det gør også, for det er en dobbeltkoncert. Og inden du tænker, Johnny Madsen spiller der ikke, fordi Johnny Madsen er her ikke mere. Det er rigtigt. Men Johnny Madsens søn, Rasmus Madsen, roses jo voldsomt rundt omkring for at løfte den musikalske arv efter sin far videre. Han spiller sammen med Dizzy Miss Lizzy i Rock i Lunden. Arrangementet skulle begynde her om, ja, 17 minutter.
1: Nummer 2.
2: Det er sen sommer nu. Snart falder bladene ned.
0: Det er selvfølgelig Marie K. True Love. Kan jeg vide, om den ikke er på sætlisten, når hun spiller på Ejer Bagnehøj ved Skanderborg. Det er 18.30, altså tre kvarter til. Det kan jo godt være, at de åbner dørene lidt, før nogen begynder at spille. Jeg skal ikke kunne sige det. Men igen, så er der tale om en dobbeltkoncert, fordi at, der er ikke kun Marie K. på programmet. Der er også... Jeg mangler noget Love Shop. Den kommer, og jeg har faktisk glemt at få en lyd af Love Shop ind i det her. Men det skal ikke skille sig, fordi at Love Shop spiller også. Love Shop er, ja, man kan jo sige, orkestret, der nægter at dø. Undmark bliver bare ved og ved i front, still going strong. Love Shop spiller sammen med Marie K. Aja Bagnehøj. Det er i nærheden af Skanderborg, hvis du skulle være der i nærheden.
1: Nummer 3.
0: Det er lidt mere voldsomt, det her. Det er nogle genopstandende heavy metal helte lige her fra det østjyske. Og inden jeg går videre, så skal jeg huske at sige, at Marie K. og Love Shop ved Ejne Bagnhøj, det er altså først i morgen, så der kan du sagtens nå det til. Hvis du til gengæld godt kunne tænke dig at høre de her genopstandende metalhelte fra Grobe, som er jo et østjysk metalband, som er genopstået efter at have været, ja, jeg ved det ikke, 20 år i hi eller sådan noget. De spiller på Boring Hellfest. Boring Hellfest, det er to dage med tung rock og metal i Boring, eller Boring, mellem Horsens og Vejle. Der er gang i den, kan du høre. Grobe er et af de bands, der skal spille på Boring Hell. Jeg tænker, uanset om du så skal til Ejer Bagnehøj i morgen, eller ej, for at se Marie K. og Love Shop, så kunne du jo, nu fik jeg ikke spillet noget før, men du har lov, og du fortjener at høre den her med Love Shop. Redningsklar.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. Det er ikke nemt.

0: Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Når jeg har spillet lige om lidt den sidste plade her i P4 eftermiddag, og du har fået en portion nyheder, så åbner min kollega Britt Berglund for P4 Aften, og der er kommet en lille hilsen fra Britt.
1: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radiovisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Jeg hedder Knud Lind, og jeg har kun tilbage at ønske dig en forhåbentlig både god aften og dejlig weekend på vegne af eftermiddagsholdet her på P4 Østjylland om morgenen.

0: En person bevæbnet med sværd har i dag såret flere på et gymnasium i Fogelsta kommune i Sverige. Mindst to er kommet alvorligt til skade ved angrebet. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Regionen oplyser, at der er tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Vi har modtaget to alvorligt til skadekomne, og en tredje til skadekommen er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Vestmanland. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainere i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst, og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
1: Vi skal jo hjælpe sagen. Skal vi ikke det der?
2: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at det er noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige herude foran, ikke?
0: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspil Union nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
4: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
0: Her indviede man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
5: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
0: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrunden eller sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herfru Danmark.
0: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: aften. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og ja, jeg lagde sådan lidt stille ud, selvom det er fredag. Det skal der nu også være plads til en gang imellem. Det var med en omgang Sam Smith og I'm Not The Only One. Tak fordi du smider dine ører forbi P4. Hvis du så ovenikøbet også har lyst til at smide mig en mail, så bliver jeg da bare kisteglad. P4aften@dr.dk, og det du skal skrive til mig, ja, det er jo altså, hvilken sang, som du synes, at vi skal have på aftens playliste her inden kl. 22. P4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem, og jeg vælger det ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Lige om lidt, der skal vi have et nyt nummer fra Martin Garrix, der sammen med Ed Sheeran, det er på Repeat. Og derefter, ja, der er det så Claus fra Holstebro, der har fået lov til at bestemme musikken. Claus har været hurtig på mailen og skriver, min kone og jeg, vi har 44 års bryllupsdag i dag. Hun har været med i tykt og tyndt hele vejen. Det er en sej dame, skriver Claus. Og derfor så kunne han rigtig godt tænke sig, at vi her i P4 aften skal høre Truly Madly Deeply med Savage Garden. Så den kommer altså lige efter Martin Garrix.
1: P4
2: med dig hele.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Vi fik Sabbatgarden med i denne udgave af P4 Aften, fordi Claus fra Holstebro havde skrevet, at han og fruen har 44 års fødselsdag, og derfor så skulle vi altså høre denne her Sabbatgarden med Truly Madly Deeply. Og fra 90'erne op til nutiden, og det er sammen med Burhan G. og Medina.

Burhan G og Medina på Gem dit nummer. Kim fra Horsens skriver, hej studiet. I morgen, der går turen mod Aalborg, og to af favoritterne, Jonah Blacksmith og Thomas Helmi. Men, skriver Kim, starteren, eller august er også super god, så lad os da høre baglæns. Den skal vi have nu i P4 aften. Når du sender mig en sms, det må du meget gerne, så må du gøre en gang. Ligesom Kim lige gjorde, bare skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og her

0: nu kommer der måske en julehed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

Det her, det er for mig sådan en sang i lækre pastelfarver. Emma Seested Høgh, og det var med nummeret, der hedder Badebro. Der er tækket en sms ind fra familien Lerskov, som er på vej til Ærø for at holde familietræf med unge og gamle, som de skriver i weekenden. De sidder i bilen, og derfor så de godt tænke sig at få tiden til at gå med en af deres yndlingssange, og det er en sang med Mø, nemlig Final Song. Den sang var vores favorit på et gammeldags kassettebånd, som vi havde i vores gamle bil, skriver de. Så vi skal have Mø på aftens playliste. Hun kommer lige efter Lasse Skriver.

0: The Cardigans sammen med Tom Jones på Burning Down the House. Er det det, du skal her i weekenden? Skal du ud og give den en over nakken? Jeg har lavet en lille afstemning, der ligger i DR Lyd. Du skal bare hoppe derhen, hvor der står live, og så vælger du P4, så kan du deltage i afstemningen. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan skal du egentlig holde din weekend? Er det med sociale arrangementer, altså du skal lige ud og sådan måske lidt burning down the house? Er det på jobbet? Er det helt stille og roligt med familien? Eller er det bare i eget selskab? Hop en tur i DR Lyd og vær med i afstemningen.
1: Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, at hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du

En tur med S-toget i hovedstadsområdet sammen med Nick & Jay. Vi var en tur med linje H. Og jeg tror, vi bliver i hovedstadsområdet. Jeg har i hvert fald fået en sms fra Mette på Østerbro. Måske er det Østerbro i København. Hun kunne godt tænke sig et nummer som sådan en fredag aften, der er lige til at blive i godt humør, altså man får lyst til at danse til. Og det nummer, det er det, som der kommer lige nu i P4 Aften igen. Hør med Janet Jackson og Whoops.

Det er ikke så tit, at Janet Jackson finder vej her til B4, men det gjorde hun i aften. Var blevet foreslået af Mette fra Østerbro. Whoops now, tak for forslaget. Så er der kommet en sms fra Maggie, der skriver, at hun bare elsker denne her sang. Det er Tate McRae, og det nummer, der hedder Just Keep Watching.

Det er en kort sag, denne her. Den er engang 2,5 minutter. Tate McRae med Just Keep Watching. Tak til Maggie for, at vi fik den på aftens playliste. Nu skal vi have denne her sang, der kommer fra en gut, der ja, for efterhånden en del år siden var en del af City Boys. Kan du huske dem? Her, det er Thor Farlow, du skal høre, og det er med Vind og Vejr.

Så der kommer hilsener fra Anne og Lone i Borup, der skriver, at de sidder på terrassen i solskin og spiser nykogte jomfruhummer. Det er dansk sommer, når det er bedst, og så er det jo også kov- og bryllupsfejringer. Så kunne de rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få Mille, der er sammen med Uro på Drømmefanger.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidsthed.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger med Let Her Go. Der er kommet en sms fra Claus, der skriver, at der pyntes op inde og ude til Ullas 50 års fødselsdagsfest i morgen. Fødselaren spiller selv op til diskodans med eget band. Nu er de lige i gang med de allersidste syslerier og en god opvarmning til festen i morgen. Det kunne være gunge og diskosnav. Vi tager den frem til Radioavisen med Anders Weber om lidt.

0: Eleverne på et svensk gymnasium har nu fået lov at forlade deres uddannelsessted, efter en person bevæbnet med sværd tidligere i dag sårede flere personer på gymnasiet. Det skete på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige. Mindst to personer er kommet alvorligt til skade. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, som har brug for støtte. En række lande er gået sammen om en stærk kritik af Israel for at ville snuppe endnu en stor bid af det palæstinensiske område på den besatte Vestbred. Israel er gået videre med en plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbreden. Og i en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Det skyldes blandt andet, at Israels planer reelt vil skære Vestbreden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder projektet for et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Selvom der ikke er et flertal af EU-lande, som støtter sanktioner over for Israel på grund af planerne, så gør Danmark, siger han.
2: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Det sker på baggrund af en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. Det holder tørt de fleste steder her til aften, og der er også sol til mange af os. I nat får vi ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Det var slut på Radioavisen. I studiet Anders Weber.
3: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og med Anders Weber, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Du kan selvfølgelig også hele tiden opdatere dig på DR.dk. Og lige her på B4, ja, der fortsatte vi jo så med musikken lige efter Anders havde leveret en vejrudsigt, og det var med Vance Joy og det nummer, der hedder Riptide. Jeg har sat en lille afstemning i gang i DR Lyd-appen. Har du lyst til at deltage i den? Den handler kort og godt om, hvordan du skal holde weekend. Er det sådan med sociale arrangementer lige nu, der er der 37%, der siger ja tak? Er det på arbejdet? Der er lige præcis 0%, der siger ja tak til det. Helt stille og roligt med familien, 36%, og så er der 27%, der siger, de skal holde weekend i eget selskab. Og den tror jeg også lige, jeg skal ind og klikke på, fordi jeg skal også holde i eget selskab, og så er der sådan en stærk arm emoji. Du finder afstemningen i DR Lyd, når du åbner appen, og så nederst, der kører du lige fingeren hen til der, hvor der står live, og så vælger du B4, og så kan du så se afstemningen. Så skal vi jo altså også have nogle sange på aftens playliste. Nu havde jeg jo så det her nummer med Vance Joy og Riptide med. Nu skal vi så en tur til, ja. Jeg er jo sådan en københavnersnude, så jeg tænkte, nu kommer jeg altså i problemer, hvis jeg udtaler den her by. Så jeg var lige inde og google, hvad er det egentlig for en by, og der kan jeg se, det er en by med 421 indbyggere. Den ligger ved, jeg synes, der stod Stortåen i Herning Kommune, men det er Storåen. Det er Pernille, der har været så venlig at sende en sms fra Hovedsager noget i den stil, hun skriver. Hun kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det her nummer med Katinka Band, en sang, der altid minder om livets mange smukke og vilde nuancer. Det kunne hun godt bruge på sådan en stille fredag aften. Så her er Katinka Band. Tak for sms'en med luftballoner.

Pernille, mand og datter synes, vi skulle have det her nummer med i aften, Katinka med luftballoner. Har du lyst til at gøre ligesom Pernille og sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal skrive P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er, og også gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Du kan også bruge mailadressen p4aften@dr.dk.

For lidt siden, der hørte du Darlin med Det Hele Værd, her John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms ifrån hensideren, det er Carsten, Pia og Kenneth, der sidder i det svenske, og de har så sendt en sms, hvor de har hver deres forslag til et nummer, der skal på aftens playliste. Og jeg har valgt at hoppe på det, som Per synes, vi skal høre, nemlig Eventyr for Drømmere, Magtens Korridorer, er sammen med TV2.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

Jeg fik lige en sms fra en kollega, der skrev, hold kæft, det er godt nummer egentlig. Ja, det er nemlig mega godt det her. Michael Jackson sammen med Paul McCartney genhører med The Girl Is Mine. Og før de to, ja, der var det jo altså også et musikalsk samarbejde. TV2 og Magtens Korridorer på Eventyr for Drømmere. Og lad os da bare tage et tredje, og så kan jeg da samtidig lige sende hilsener til Søren og Nikolaj i Viborg, der er ved at gøre klar til en hyggelig gadefest i morgen med mere end 30 gæster fra vejen. Og de kunne altså godt tænke sig at få lidt god musik i deres retning, mens de gør klar. Så de har ikke sagt eller sådan skrevet, hvad det skal være. Så nu får de denne her, I Don't Wanna Wait.

Back for Good. Et kig ind på den afstemning, jeg har sat i gang i DR Lyd. Hvad skal du lave i weekenden? Skal det være sociale arrangementer, den står på? Det er der 34%, der siger, at der er 8% i øjeblikket, der skal en tur på job, og så er der 33%, der skal holde en weekend sådan helt stille og roligt med familien, og så er der 25%, der siger, i eget selskab. Nogle af dem, som enten kan klikke på sociale arrangementer eller stille og roligt med familien, det er Jeppe og Camilla, som har børnene Sigurd på 8 og Noah på 4 med i bilen, og de skriver, at de har netop sat kurs mod Thy. De kommer fra Hvidovre, de skal besøge familien i weekenden, og det er en lang, men meget smuk tur. Da vi fortalte børnene, at vi kunne ønske en sang i radioen, så troede de nærmest ikke på os. Kan man det? Og ja, sagde vi. It's a thing, og så kan de godt tænke sig, at vi skal have denne her i P4-aften af Pakka, og det er med Smelter under månen.

Jeppe og Camilla, der sammen med Sigurd og Nora er på vej mod Thy fra Hvidovre, havde foreslået, at pakker med smelter under munden, så jo, den er god nok, børn. Man kan godt ønske musik i radioen. Tak for jeres sms. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du skrive til 1212, og du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, sender den afsted til 1212, når du altså også lige har skrevet bare dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Netop det har Anne Kirstine i Køge gjort. Hun skriver, for en uge siden, der gik jeg med sommerfugl i maven, fordi jeg skulle fejre min 50-års fødselsdag dagen efter. Festen blev fantastisk med tapas, der var cocktails og flore, og lige nu, der tænker jeg så tilbage på en fed fest, og så kunne Anne Kirstine virkelig godt tænke sig at genopleve minderne med en sang, som blev spillet for fuld hammer i lørdags til den der 50-års fødselsdag, fordi, som hun skriver, er der ikke noget med, at 50, det er det nye 40? Jo, det er fuldstændig rigtigt, og derfor så skal vi have denne her. Det er Fonda sammen med Janelle Monáe på de næste minutter på We Are Young.

0: tilbage.
1: Rune Rask Kampenberg og Blæst med Back to Back og en lille opdateret udgave af En som dig. Jo tak, du hørte den i P4 Aften. Nu har du den på hjernen resten af aftenen.

De her seks kvinder fra forskellige lande, der fandt sammen efter, at de alle sammen var med i et sydkoreanske talentshow. Og så blev de altså til Cat's Eye. Du hørte det med Gabriella. Jan i Helsingør skriver, jeg står på terrassen og griller bøffer og grøntsager til familien. Og hvis nu du spiller din røde kjole med Thomas Helmi, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Det er lige før, jeg vil se noget billeddokumentation. Om ikke andet, her er Helmi. Rigtig god fornøjelse.

Jan og forhåbentlig også fruen i Helsingør synes, at vi skulle høre Thomas Helmi og din røde kjole. Tak for forslaget. Han har jo tidligere år udgivet et nummer med Christoffer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og Christoffer skal vi have netop nu, og det med ringer om natten. Og når du så hører Christoffer, ja, så skal der altså skrues op i bilen hos Sandra og familien, der er på vej til camping. For de kunne godt tænke sig at høre The Weeknd og Blinding Lights.

dig. Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sandra og familien, der er på vej i sommerhus, vil gerne høre The Weeknd og Blinding Lights. Vi nærmer os en radioavis. Anders Weber kommer i studiet og giver den til dig. Når du har fået en radioavis, så fortsætter P4 Aften selvfølgelig. Der skal vi en tur til Grenaa til Ole, der har et forslag til aftens playliste, og så skal vi også lidt ned i 80'erne. Og frem til radioavisen, som Anders Weber altså præsenterer, Alex Warren og Passenger.

0: Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb i det en anden russisk drone ramte indkøbscentret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Den seneste tid har Rusland skruet op for luftangreb mod Ukraine. I torsdags gik det ud over Ukraines hovedstad Kiev, hvor 17 blev dræbt og mere end 30 blev såret. Mindst 2 personer er blevet alvorligt såret, da en person bevæbnet med et sværd tidligere i dag angreb et gymnasium i det centrale Sverige. Flere er derudover kommet til skade. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Angrebet fandt sted på et gymnasium i Fogelstad kommune i Sverige, der ligger omkring 150 km nordvest for Stockholm. Vores kollega i svensk TV SVT har talt med en ven til en af de sårede.
1: Han stod bare fra ingenstans. Han kom bakom ryggen og stabber ham.
0: Han kom frem fra ingen steder og kom bag om ryggen og hugger ham i armen. Vi kan se, at han har blod over hele sin arm, og han råber, ring til politiet, ring til politiet, siger altså her vennen Abdulrahman Salmo, der også er elev på gymnasiet. Der er flere hvaler i havene omkring Grønland end for 20 år siden. Det anslås af 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet øst for Grønland i sommeren 2024. Det står i kontrast til for 20 år siden, hvor der ikke blev set en eneste pukkelhval. Det viser en årtier lang undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Den ledende forsker bag projektet, professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk, Mads Peter Heide Jørgensen, fortæller, at de især er interesseret i kysten langs Østgrønland lige nu.
2: Det er jo fordi, at den pakis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret uden at isen forstyrrer den.
0: Her er det lidt varmere. Det holder også tørt de fleste steder her til aften, og der er sol til mange af os. I nat ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Du har denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Weber.
3: Du lytter til P4 med dig.

0: af P4 Aften.
1: På en fredag, hvor dit fredagshold består af Anders Weber i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Og Anders, ja, han tager sig jo altså alt, hvad der hedder nyheder. Du kan også hele tiden holde opdateret på DR.dk. Og så sørger jeg for, at vi får en masse musik i radioen. Og det første nummer lige efter 20 Radioavisen, Clara var sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Så er der også gang i en lille afstemning i DR Lyd-appen. Så er det weekend. Hvordan skal den holdes? Er det med sociale arrangementer? Er det på jobbet? Det er der lige præcis 7%, der siger, at det er en tur på jobbet i løbet af weekenden. Helt stille og roligt med familien. 31%, 27% siger i eget selskab, og så er der altså 35%, der skal bruge weekenden på nogle sociale arrangementer. Har du lyst til at være med i afstemningen? Der er ikke en disse at vinde, det er bare for sjov. Så kan du hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst, der vælger du der, hvor der står live, og så klikker du ind på B4, så kan du altså så se afstemningen. Der er også stadigvæk nogle sms'er og mails med forslag, der ligger og venter på, at komme videre i systemet. En af dem, det er fra Mette, der har sendt en sms et sted fra sommerhuslandet, fordi hun og manden er nemlig i sommerhus, og de kunne rigtig godt tænke os, at vi skal en tur til 80'erne sammen med ham her.
2: P4
0: letter hele aften.

Et sted i et sommerhus i Danmark, der blev der formentlig lige skruet lidt højere op for radioen. Det var Mette og mand, der synes, vi skal høre Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Et sted på Amager, der står Lukas hen over noget kogende pasta i sin lejlighed og lytter med. Og han skriver, at Stella Lefty, hun udgiver sit debutalbum i dag, og Lukas er ret vild med den sang, der hedder Boston. Og måske kan vi høre den, det kan vi i hvert fald. Den kommer lige efter Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Den pastakogende Lukas på Amager er helt pjattet med Stella Lefties Boston. Derfor så fik vi den på aftens playliste for et øjeblik siden. Og her der var vi så lidt tilbage i tiden et par år, så den pludselig løs. Det var Justin Timberlake og Cry Me a River. I Grenå, der sidder Ole med sit yndlingsmenneske. Det er fruen Marianne på tagterrassen, og der er ild i bålfadet. Og de to, de kunne godt tænke sig at høre Savers sammen med Gullimund.

0: her med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ariana Grande med Interview, og vi bliver det amerikanske. Vi skal have fat på en kunstner, der stillede op til Idols i 2021, og en af dommerne, det var Katy Perry, sagde: I see you winning American Idol if you want to. Og det sagde hun til Benson Boone. Så droppede han ud, fordi han havde faktisk ikke brug for American Idol. Han kunne godt noget selv. Han udgav singlen Ghost Town, som blev et kæmpe hit, den her debutsingle, over store dele af verden. Og siden, ja, der er det bare gået slag i slag. Nu skal vi høre ham med et nummer, som udkom sidste år, hvor han i øvrigt også var en tur i Danmark. Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. I'm sorry.

AC og Charlotte i Aarhus skriver, at de mindes sommerens bedste fest med deres gode venner, hvor de oplevede en fantastisk liveoptræden af bandet, der hedder Loud Tiger. Derfor skal de på aftens playliste, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Good Company.

Et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var Love Yourself, du fik den fra Justin Bieber. Velkommen indenfor her på B4, hvis du netop er landet her på kanalen. Dit fredagshold består af Anders Weber, som du møder i Radioavisen, og klokken 21, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22, hvorefter der er før natten resten af, altså før natten på B4 hedder programmet, resten af aftenen her på kanalen. Og her i P4 Aften, ja, det er jo der, hvor vi mødes om musikken. Du er velkommen til at komme med forslag. Det kan du gøre på P4 Aften, dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver B4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 1212. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden med 1-2.

Skops har jo også lavet en opdateret version af denne her, som jeg spiller rigtig meget på P4, men her er altså originalen 1-2 med Den Bedste Tid. Familien Christensen, der normalt huserer i det kollegensiske, de er ude i verden og får ind på opleveren, de skriver i en sms, at de sidder i en bil på vej fra Whistler til Vancouver i den vestlige del af Canada. De lytter til P4, tak for det, mens det flotte landskab, det passeres. Ferien, den er ved at være slut. Weekenden, skriver, de skal tilbringes i en flyver fra Vancouver til Toronto og så videre til København. Og så kunne de godt tænke sig at få et nummer med på playlisten helt derovre fra det vestlige Canada. Rasmus Sebak og søn, og det med sprækker.

Tak til familien Christensen for at tage B4 Aften med på ferie i Canada. Det er værdsat, jeg gætter på, I lytter med via appen DR Lyd. Og gør I det, jamen så kan I jo, familien Christensen og alle andre, lige hoppe en tur ind og deltage i den afstemning, jeg har lavet. Så er det weekend, men hvordan skal den holdes? Med sociale arrangementer på jobbet, eller helt stille og roligt med familien eller i eget selskab? Du finder afstemningen i DR Lyd. Du skal bare hen til der, hvor der står live i bunden, og så vælger du så P4. En af dem, der skal afholde det med nogle sociale arrangementer, det er Mikkel, der har sendt en sms om, at han er med sin faster på vej ud for at hente et trommesæt til en havefest, der skal afholdes i weekenden. Og så kunne de to godt tænke sig, at vi får noget Andreas Oddbjerg på aftens playliste med denne her.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Det var Ella Langley med Be Her. Du lytter til B4 Aften, og med ganske få minutter, der skal vi have en radioavis. Det er Anders Weber, der er på vej i studiet for at levere den til dig, og den kommer lige efter det her skønne nummer, der kommer fra August Højen. Det hedder Vennerne Skinner.

0: Ja, nu skulle vi jo sådan set have haft en radiovis. Du kan også godt høre, vi havde jo radiovis jinglen om Anders Weber, så har lidt problemer i studiet. Det kunne man da godt forestille sig. Hvis nu jeg sådan lige prøver at træde lidt vande, så kan det være, der sker et eller andet i Webers ende. Altså der, hvor han står, ikke der. Altså, ja, det kunne hurtigt misforstås. Jeg prøver lige at træde vande og sige, du lytter til P4 Aften, hvor vi altså skulle have haft en radiovis, der skulle begynde her kl. 21. Det kan være, vi slet ikke får den på grund af nogle tekniske problemer. Hvis vi nu ikke gør det, jamen...
1: Hvad med nu?
0: Og der er Anders Weber. Hej med dig. Velkommen.
1: Det beklager jeg. Vi prøver igen herfra. Der fik vi alle jingler på en gang. Netop nu holder det svenske politi og Fagersted Kommune det første pressemøde om sværangrebet på et gymnasie tidligere i dag. Ved angrebet blev to teenage-drenge hårdt såret, da en person bevæbnet med et svær angreb. De to skal være uden for livsfare. Det skete på Brinellskolen i Fagersted, ca. 150 km nordvest for Stockholm. Den formodede gerningsmand er blevet pågrebet. Vores kollegaer fra svensk TV, SVT, har talt med to venner til en af de sårede.
2: Det føles tragisk. Jeg kender ikke mig tryg på min skole.
1: Det føles tragisk, og jeg føler mig ikke længere tryg på min skole, sagde her Muhyiddin Hassan, mens klassekammeraten Abdulrahman Salmo siger.
3: Og det er vores første vecka her i Brinell.
1: Det er vores første uge her på skolen, så det er lidt ubekvemt at være her nu. Den svenske statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, skriver Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at... Der er lidt tekniske problemer. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og at der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere. Så nåede vi sikkert frem til en radioavis. Stadig tørt og klart i aften og i nat. De fleste steder ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det er godt kæmpet, Anders Weber. Går du ud og trække en stærk kop kaffe, så høres vi igen, når klokken er 22. P4. Du

0: 4 aften. På en fredag her i næsten slutningen af august, og ja, du er altså sammen med Anders Weber, som passer radiovisen. Jeg hedder Britt, og vi er her frem til klokken 22. Og det første nummer lige efter radiovisen, ja, det var Medina, som jo er aktuel med en ny single, som hun udgiver i dag sammen med Andreas Oddbjerg, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Det kan da godt være, at vi skal spille den en af de kommende dage i P4 aften. Nu spillede Andreas Oddbjerg lige før radiovisen, så det må vente et stykke tid. Medina med 12 dage fik vi her. Og hvis du lige skal nå at have en sang med på aftens playliste, så er du i hvert fald velkommen til at sende forslaget på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212, så skal du bare skrive P4 som det allerførste. Så skriver du din besked meget gerne lige, hvorfor du foreslår det, du foreslår, og så bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212. Lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Så er du altså også velkommen til at deltage i den lille afstemning, jeg har lavet i DR Lyd. Den kan du hoppe ind og kigge lidt på. Vi skal videre, og det skal vi faktisk med et nummer fra forslagspunkten. Det er Pia fra Ringe, der skriver: "Halløj i radioen, kunne det tænkes, at du ville smide Love on the Weekend med John Mayer på playlisten? Det kunne vel ikke skade weekendstemningen?"
1: P4.
2: P4 med dig hele aftenen.

Benjamin Hav, der jo kan bryste sig af netop at være blevet optaget i den fine Kraks blå bog her. Der fik du ham med Portugal i P4 Aften, hvor vi nu skal lidt tilbage i tiden, og det er sammen med Lis Sørensen.

Om en 4 minutters tid, der skal vi til det britiske for at høre Miles Smith med Stargazing, men først der tager vi lige den tredje danske kunstner i streg. Det gør vi, fordi der er kommet en sms fra Tilde, der skriver, min familie og jeg er på vej på overraskelsestur i anledning af min mors fødselsdag. Og de kunne godt tænke sig at høre denne her fra sommer.

lige under et par måneder, til han kommer til Danmark for at give koncert på Frederiksberg og Miles Smith. Her der fik du ham i P4 aften, og det var med Stargazing. Nu får du lidt Napja med Mind the Gap.

Med alle mine tanker. Thomas i Korsør, han synes, at den her uge, den har været alt for stille, så han kunne godt tænke sig at skyde lidt liv i den, sådan lige her næsten på falderæbet. Og det skal være med det her nummer, Disturbed Sound of Silence i et Cyril remix. Hello.

Et nummer, der er blevet skrevet af Paul Simon, og som er blevet udgivet i 1954 af Simon & Garfunkel. Der går sådan en historie om, at måden Paul Simon fandt ud af det her, det var et hit. Det var faktisk, mens han var i Danmark. Det var på en færge mellem Aarhus og København, og han fik opsnuset af det her. Det var blevet et hit. Det her, det er altså, som du nok kan høre, en coverversion. Det er Disturbed, der indspillede en version i 2015, og det her, det er jo så en lidt pumpet udgave, nemlig et Serial Extended Remix, The Sound of Silence. Det var Thomas i Korsør, der sørgede for, at vi fik den på aftens playliste.

Kalaset med riv i mit hår, og så skal vi en tur til Hjallerup til Kenneth, som er i gang med et projekt. Han skriver, han er i gang med at lave en indendørs sandkasse og gynger i laden til børnene. Det er datteren på 6 og hendes lillebror, der lige nu ligger og sover. Men hele familien kan godt lide det her nummer, så derfor så skal vi have det med på aftens playliste. Rigtig god arbejdsløst, Kenneth. Her er Carl Emil Petersen, og det med Amager Forbrænding.

Mary Mary med Shackles Praise, som du hørte her i P4 Aften. Og så har jeg fuldstændig glemt, at vi har en lille afstemning kørende inde i DR Lyd-appen. Den tror jeg lukker om en 5 minutters tid. Jeg har simpelthen bare spurgt, så den der weekend, du nu har foran dig, hvordan er det egentlig lige, du skal holde den? Er det med nogle sociale arrangementer? Er det, fordi du skal en tur på arbejdet? Det er der lige nu 7% af dem, der har været inde og stemme, der skal. 29% siger, at det bliver stille og roligt med familien. 25% siger eget selskab, og så altså 39% sociale arrangementer. Gå ind i appen og stem.

Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og så går ind og lukker afstemningen. Tak til alle jer, der har været med. 37% siger altså, vi skal bruge weekenden på lidt sociale arrangementer. 8% siger arbejde. 29% helt stille og roligt med familien. Og så er der 26% af os, der skal holde weekend i eget selskab.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Sissel med EXO EXO, det næste sidste nummer, som vi når i denne udgave af B4. For lige om lidt, der er radiovis. Det er Anders Weber, der kommer i studiet og giver dig den, og når du har hørt den radiovis, så bliver du taget imod med åbne arme hos Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på B4, med masser af den gode B4-musik, blandt andet noget Sienna Spyro, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Og det sidste nummer i P4-aften, ja, det lyder sådan her, som du kan høre i baggrunden. Det er Jakob Dinesen, der er sammen med Sine på The Waiting Game.

0: Vi starter i Sverige, hvor en person nu meldes omkommet efter et angreb på et gymnasium i byen Fagersta i den centrale del af landet. Det meddelte det lokale politi på et pressemøde for en time siden. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Den formodede gerningsmand er anholdt. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson sagde på pressemødet for en time siden, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna.
0: De fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarer Alriksson på pressemødet. Den anholdte formodede gerningsmand er en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet er. Sveriges kong Carl Gustav kommer nu med en officiel udtalelse i forbindelse med sværangrebet. Det er med bestyrtelse og sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Sverige endnu en gang er blevet ramt af et angreb på en skole, siger han. Det er blevet lettere at komme fra vest til øst eller den anden vej, hvis du tager Skinnevejen. Antallet af togafgange mellem Struer og København bliver fra den 13. december fordoblet fra 4 til 8 direkte afgange om dagen. Det har længe været et ønske fra vestjyderne, og det gælder blandt andet også i Rusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
2: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
0: Og for Arvin Chapman betyder de ekstra afgang, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
3: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage derover og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder så lavede russerne et dobbelt angreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Stadig tørt og klart i aften og i nat, og ned mellem 8 og 15 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, i studiet Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Elton John og Dua Lipa her på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en halvsen fredag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg byder på den lille leg, der hedder samme titel, ny sang. Vi skal altså høre to danske sange, som hedder fuldstændig det samme. Den ene, den er lige udgivet i dag, og den anden, den er udgivet i 1975-76. Ja, det er sådan lidt to forskellige, både stilarter og tidsalder, havde jeg sagt, vi skal lytte på. Men vi lytter altså på det om 20 minutter først. For lige her, der skal vi høre Sienna Spyro, og den hedder Material Lover. Velkommen indenfor.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj
4: for at være herude?
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Mit hoved var tørt.

Grace, til hvor det sover du nu? Lige om lidt skal vi lege den leg, der hedder samme titel ny sang. Det gør vi efter en smule mere musik. Ace of Base står klar lige om små tre minutter med den, der hedder The Sign. For først skal vi høre Rasmus Seebach og Søn. Her er det Sprækker.

0: før natten præsenterer samme titel. Ny sang.
1: Jeg sender P4 Play i øjeblikket, og i går spillede jeg en helt ny single fra artisten Kette, der slog sig sammen med Jonah Blacksmith. Og der var noget lidt særligt ved den sang. Jeg bemærkede i hvert fald titlen. For titlen er Kender du det? Og så blev jeg sådan lidt nostalgisk, fordi jeg kender en anden sang, der hedder Kender du det? Og det gør du måske også. Det tænker jeg, hvis du lige tænker dig godt om, hvem var det nu, der lavede den? Jeg skal nok afsløre det, men jeg synes lige, vi skal høre den sang, der satte gang i det hele, nemlig den nye single fra Kette og Jonah Blacksmith. Altså, Kender du det, hedder den?

0: Nu fik du så lige 3 minutter og 20 sekunder til at tænke over, hvem der ellers har lavet en sang, der hedder Kender du det? Det har jo selvfølgelig Søren Kragh Jacobsen tilbage i midt-70'erne, og vi skal da have den her.
1: Jeg satte en bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfund.

når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn.

Oh, der var knap så mange damenavne i sangen fra Kette og Jonna Blacksmith, som der er i den her fra Søren Krav Jacobsen. Begge to gode sange. Begge to har titlen Kender du det? Og det var altså vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, som du også er velkommen til at lege med på, hvis du kender to sange, der hedder det samme, men altså lyder helt forskellige. Så er du meget velkommen på mailen natten@dr.dk. Og så snupper jeg dig lige lidt mere dansk musik fra arkiverne. Vi skal have fat i Andreas Odbjerg og den her smugryger.

Her med Human, og så kan jeg da fortælle dig, at frontfiguren i The Killers, eller en af dem, Brandon Flowers, også er aktuel med ny musik. Han har tidligere lavet solo-projekter, og nu efter 11 år er han altså klar med noget ny musik. Det kan du måske tjekke ud her i den kommende weekend, hvis du altså er til den slags musik. Nu skal vi have Aretha Franklin og George Michael på aftenens playliste med den her I Knew You Were Waiting.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
0: Politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarede Alriksson på pressemødet. Politiet har anholdt en formodet gerningsmand, der taler om en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
0: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er perioder med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en by her og der.
4: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams sammen her på Get Lucky.
1: Du lytter til Førnatten på P4.
2: Førnatten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Førnatten. Vi har en times tid sammen endnu frem til midnat. Og jeg byder altså på en sang, der giver lidt godt til nervesystemet, lidt godt til den gode energi i kroppen, og forhåbentlig sender dig rigtig godt ind i weekenden. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Det er der, jeg gerne vil hen. Vi gør det om 20 minutters tid. Og så har jeg ellers bare pakket playlisten med skøn musik. Kommer både forbi Taylor Swift, Teddy Swims, Christopher. Og her en ny sang fra Scarlett Pleasure og Charme. Den hedder Why.

Projektet med Anne Linde, det front, Markitte Sager og også Anne Linde, der både har skrevet musik og tekst til den her, vi lyttede til, Venus. Teddy Swims, han laver også de fleste af hans egne tekster og musik, blandt andet på den her Mr. Know It All.

Carl William. Her var det om igen. Om igen og om igen og om igen. Det er også sådan, det er med vores skulderklapsang. Vi tager altså en hver eneste aften her i før natten. Og vi gør det allerede lige om lidt. Jeg giver dig lige lidt mere musik. Britney Spears er på vej efter Shaboozy og Good News.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg håber, at vi kan få den helt rigtige weekendstemning frem nu, hvor vi skal have en skulderklapsang, en sang, der lige giver den gode energi. Og jeg er ret sikker på, at denne her, den kan få dig solidt og hurtigt og rart ind i den weekend, der jeg vel nærmest egentlig er i gang, men som jo måske er først rigtigt i gang, når du vågner i morgen tidlig. Vi skal have musik fra Hugorm. Hugorm er jo altså kendt for både at lave nogle mega fede live-koncerter, men også kendt for at lave musik, der både giver smil på læben og høj energi på, ja, for eksempel dansegulvet. Og i dag, der skal vi lytte til en sang, som også giver god energi, hvis du er en af dem, der sidder i en bil på de her sene nattetimer. Der er ikke så meget sol lige nu, men det er Hugorm, vi skal høre med høj sol, en hånd på rattet.

Højså Ole Enhorn på rettet var altså aftenens skulderklapsang her fra Hoguam. Hvis du har lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er vores indbakke altså altid åben 24/7, 365 dage om året. Du rammer den på natten, snabel-a, dr.dk.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Vaskeægte klassiker, en evergreen fra The Bangles, Eternal Flame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, der tager over her i Aftenradioen og sidder her hele den kommende uge. Frem til radioavisen, Casey Musgraves og Drive.

0: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
2: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogesta var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. SVT skriver derudover, at han har en dom fra tidligere om vold mod en elev på en grundskole. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogestad Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogestad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
3: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det, men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en togt.
2: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
2: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
4: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid, og det er derfor, det bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
2: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
5: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
2: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
2: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
3: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på,